This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის ქრომისტვის Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინაბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
3: რეკლამა.
4: 2 18 68.

0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. გალგაზე 103.9.
1: Everybody get up.

0: 6-09.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. სიახლეს სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი.

0: ლიტრის სარგებელი თითოეულ ლიტრს აწოვზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით.
1: მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ზრუნვისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Ორ 28 68 68.

0: დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოვრვალი პასან მიმართებაში 23 ივლისს, დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია.
1: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

ხელოვნების საზოგადოება, რომელშიც უმაღლესი ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს, არის საგანძური თავისუფლების, იმ თავისუფლებისა, რომელიც ყოველ სიკეთეზე მაღალი.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: დილამშვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. დილამშვიდობისა, თბილისო დილამშვიდობისა, საქართველო. ახლა დილის პალიტრა იწყებს მუშაობას ტალღაზა FM 103.9. მინდა შეგახსენოთ, დღეს არის 23 ივლისი, დღეს უკვე ხუთ შაბათი გახლავთ. მორიგი სამუშაო დღე, დედაქალაქში შვიცაცა და 59 წუთზე 22 გრადუსი სითბოა. დღეს თბილისში 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიან დღეს ველოდებით. ვერ ვიტყვი რომ განწყობა მზიანი მაქვს და საუკეთესო განწყობით გიერთდებით გუშინ მომხდართან და არაერთ მომხდართან დაკავშირებით ელემენტარულად ადამიანური პოზიციიდან. ნამდვილად ვერ გეტყვით რომ საუკეთესოს დაჭრილი ერთ-ერთი არასრულწლოვანი მოგეხსენებათ კლინიკაში გარდაიცვალა. ამ თემაზე ამბები ჯიწერს, ამ თემაზე წერს ყველა სოციალური პლატფორმა თუ არასოციალური და მედია საშუალება. თემებზე ვისაუბრებთ აუცილებლად პრესიდანაც. იქნება ბევრი საინტერესო ამბავი ჩვენს ეთერში მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. ყავით ჩვენთან დარჩით ტალღაზა FM 103.9. ახლა კი განთავებულ მოვლენებთან დაკავშირებით უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია პირველი ფრთხილის საინფორმაციო გამოშვებიდან მოისმენთ. ნინი შავშაძე შემოგიერთდებათ.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ვერაზეს როლის შედეგად დაჭრილი ერთი არასრულწლოვანი კლინიკაში გარდაიცვალა. შემთხვევის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი კლინიკაში გარდაიცვალა. 4-ვე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი მათგანის გადარჩენა ვერ მოხერხდა, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. არსებული ინფორმაციით არასრულწლოვანი ხეჩინაშვილის კლინიკაში იყო მოთავსებული. აქვე გეტყვით რომ ვერაზე მომხდარის როლის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ცეცხლსასროლი არაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩამდენი პირი მომხდარიდან მალევე დააკავა. ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალ იუმორის ტონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნე. ამის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად აქტივისტებმა სოციალურ ქსელში გაავრცელეს. მათ შორის ფოტოგრაფი გიორგი მოსიაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოქრიაშვილს თავს 3 ადამიანი დაესხა. როგორც ინტერპრეს ნიუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი პოლიციაში გამოცხადდა. ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი ვაკესაბურთალოს პოლიციის სამართველოში გამოცხადდა. ამჟამად ის სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებებთან ერთად იკითხება მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით. საზოგადოებას დამატებით ინფორმაციას უახლოეს პერიოდში მივაწვდით, ნათქვამია განცხადებაში. შეშფოთებულები ვართ ჟურნალისტ ვახოსან

ეს ორკვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გამო. ამის შესახებ თულ პარტიას აკრიტიკებდა მისი გამოხატვის თავისუფლების აშკარა დარღვევა. აღნიშნული ფაქტი მთავრობის მიერ კრიტიკოსების გაჩუმების შემაშფოთებელი მცდელობების სერიის უკანასკნელი მაგალითია, აცხადებს Freedom House. ორგანიზაცია სანაიას დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლებასაც მოითხოვს. ქართული ოცნების რეჟიმმა ავტორიტარიზმი დაამყარა. ევროკავშირს არ შეუძლია ჩუმად დარჩენა. ამის შესახებ პოლონელი ევროპარლამენტარი კრიშტოფ ბრეიზა ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში წერს. საქართველოსი ჟურნალისტი ვახო სანაია 14 დღით დააპატიმრეს Facebook პოსტისთვის. ევროკომისიის პრეზიდენტო ურსულა ფონ დერ ლაიენ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარო მარტაკოს ევროკავშირის უმაღლესო წარმომადგენელო კაია კალას ძლიერი და გადამწყვეტი ქმედებების დროა წერს ბრეიზა სოციალურ ქსელში. დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღით შეუფარდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საუდის არაბეთმა ხელი მოაწერეს მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რომელიც სპარსეთის ყურის სამეფოს საშუალებას მისცემს სამოქალაქო ბირთვული პროგრამა განავითაროს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის შეფასებით შეთანხმება არის მშვიდობიანი ბირთვული თანამშრომლობის შეთანხმება, რომელიც ამერიკულ კომპანიებს საუდის არაბეთის ბირთვული ენერგიის პროგრამაზე დიდ წვდომას მისცემს. ამერიკის ენერგეტიკის დეპარტამენტმა აღნიშნა, რომ თანამშრომლობის შეთანხმებასთან ერთად ასევე ხელი მოეწერა ორმხრივი დაცვის შეთანხმებასაც. ეს ორი შეთანხმება ერთად ქმნის იურიდიულ საფუძველს ათწლეულების განმავლობაში არსებული მრავალ მილიარდიანი პარტი. ამასთან განცხადება გაავრცელა საუდის არაბეთის მთავრობამ, რომელშიც ნათქვამია, რომ შეთანხმება წარმოადგენს ორ ქვეყანას შორის ენერგეტიკის სექტორში არსებული თანამშრომლობის გაფართოებას. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკაში ვიზიტს გეგმავს, სადაც სენატორ ლინდსი გრემის დაკრძალვას დაესწრება და ორმხრივ შეხვედრას გამართავს დონალდ ტრამპთან. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული გამოცემა სუსპილნე თავის წყაროებზე დააყრდნობით ავრცელებს. როგორც აღინიშნება, ზელენსკიმ სენატორ გრემის დაკრძალვის ცერემონიაზე მიიღო მოწვევა. ვიზიტის საბოლოო გეგმა შეხვედრებისა და მონაწილეობის სიით, ასევე მისი ხანგრძლივობა ამ მომენტისთვის დადასტურებული არ არის. წყაროების ცნობით ამ ეტაპზე განიხილება ის, თუ ვინ იქნება წარმოდგენილი უკრაინული დელეგაციიდან იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინის პრეზიდენტი ვერ შეძლებს დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეობას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო Interpress News.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცირკში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: ველოდან ზღვის პირეთში ბათუმში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და სოხუმში 28 გრადუსია მაქსიმუმი მოსალოდნელი მზიანი ამინდი, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი დღე, მესტიაში დღეს 23 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, საღამოს წვიმა, ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 29 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ცხინვალში 27 გრადუსი დამზე, თელავში 28 გრადუსი დამზე, ბორჯომში 26 გრადუსი, მზიანი დღე, საღამოს წვიმა. ბაკურიანში 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 23 ივლისს ხუთშაბათს 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცირკში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაალოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტოსესხი 29%-ად?
3: დიახ, თავაზობით 29%, 29 თვე. მიიღეთ თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 31.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე, ფიფქი 73-73-ზე, ან ეწვია სასურველ ფილიალს.
4: მხოლოდ დრეწერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დრეწერტილიჯისთან ერთად.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
7: რეკლამა
8: 2018-78-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
9: ესენგიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, შროტები, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენგიდი, ყოველ პარასკევს, 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს, 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი, 18:00-ზე და 20:00-ზე. ესენგიდი ძოლით, ბედნიერი დასვენება.
10: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
11: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
10: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
12: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. საღო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენს

ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.

0: FM 107.9-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 23 ივლისია, ხუთშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას და რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
1: 14 დღიანი პატიმრობამ რეზონანსით დაიწყებ, რატომ დააკავეს ჟურნალისტი ვახო სანაია, როგორ აფასებენ ამ გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძეზე. სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაია ხლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ მიმართა. სამართველოს წარმომადგენელმა მარიამ კერესელიძემ ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ ვახო სანაია პირველი პირია, ვისაც სახელმწიფო პოლიტიკური პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტს ედავებოდნენ. სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალ დარღვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხ მყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალ დარღვევით ქცევის განგრძობადობის მზაობა. მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის თხოვნა რეალურად არ იყო დისტანცირება შეურაცხმყოფელი გამოხატვისაგან. ეს იყო ირონიული და შეფარული შეურაცხყოფის ფორმა, რითაც იგი თვითონ არცელებდა შეურაცხმყოფელ ეპითეტებს და თვითონვე ახორციელებდა ამის გავრცელებას. აქედან გამომდინარე, მისი ეს ვითომ და დისტანცირება ვერ იქნებოდა მიჩნეული პასუხისმგებლობისაგან გამომრი

სხვა გარემოებად, ვინაიდან გამოხატვის თავისუფლების შეფასების დროს კონკრეტული გამონათქვამი ექცევა თუ არა გამოხატვის თავისუფლებაში მხოლოდ ლიტერატურულ და გრამატიკულ წყობას, ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს წინადადების შეფასებისთვის, არამედ მიზანს, კონტექსტს და შინაარს, რაც ჩვენი მოსაზრებით შეფასებული იქნა როგორც შეურაცხმყოფელი გამოხატვა და სასამართლოს მიერაც აღნიშნული ამგვარად იქნა გაზიარებული. აი ეს ნებისმიერი ჯანსაღი ადამიანისთვის ეს ყველაფერი ლოგიკურია და მხოლოდ იმ ადამიანებისთვისაა პრობლემა, რომლებიც კლავიატურით მოქალაქეების ნაწილის გინებით არიან დაკავებულიო. ლევან მაჭავარიანმა განუმარტა საზოგადოებას. კოალიცია ცვლილებისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია წერს ვახო სანაიას Facebook სტატუსის გამო 14 დღიანი პატიმრობა შეეფარდა. ჩვენ ეთყობა დიქტატურა, ტანკებით და ავტომატიანების მიერ ქუჩების გაკონტროლება გვგონია. ექსპრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი წერს ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების კრიტიკის გამო დაპატიმრება კანონი კი არა, სუფთა ავტორიტარული პარანოია. დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ საზოგადოებას მოქმედებისკენ მოუწოდა. კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს შეიძლება დიქტატურის გაფორმებას ნიშნავდეს, მაგრამ ყველაზე საგანგაშო არის ის, რომ თუ ჩვენ არ გვექნება ამაზე რეაქცია, რომ ადამიანს იჭერენ სიტყვისთვის, ესე ჩვენ ამას შევეგუებით. სანაიას დაკავებაზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარონიანმაც გამოთქვა აზრი და აღწერა ეს პროცესი. თუ ვინმეს კიდევ აინტერესებს ფორმალური სასამართლოს სამართლის მიღმა, რა შეუძლიათ სასამართლოებს, დავწერ. სინამდვილეში სასამართლო პრაქტიკის კონვენციური კონტროლი წარმოადგენს არამხოლოდ საერთაშორისო ინსტანციების, არამედ ეროვნული სასამართლოების ფუნქციურ ვალდებულებასაც. ეროვნულმა სასამართლოებმა უნდა უზრუნველყონ პრაქტიკის კონვენციასთან შესაბამისობა, ამიტომაც კანონი ასეთი: ვერ ამართლებს ვერაფერს, ვერანაირი სამართლებრივი, მორალური თუ პოლიტიკური არგუმენტი ვერ გაამართლებს ჟურნალისტის 14 დღიან პატიმრობას სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტის გამო. ვიცით კარგად და გვესმიობა. გაინტერესებთ, ვინ არის უკრაინის არმიის ახალი მთავარსარდალი, რა შეიცვლება ბრძოლის ველზე, განახლდება თუ არა ტაქტიკა? ამ მიმართულებით წარმართოთ ახლა ჩვენი მივმართოთ უბრალოდ ინტერესი და ყურადღება რეზონანსის მორიგ აქტუალურ თემას. ამოგიკითხავთ, დრაპატის დიდი ავტორიტეტი აქვს ფრონტის წინახაზზე მყოფ ოფიცრებსა თუ რიგით ჯარისკაცებს შორის, რაც არმიაში ნდობის აღდგენას შეუწყობს ხელს. მოკლედ, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდალ ალექსანდრ სირსკის გადადგომისა და მის ნაცვლად მიხაილო დრაპატის დანიშნვის შესახებ განცხადება გააკეთა. ახალი მთავარ სარდლის მთავარი ამოცანა იქნება ტაქტიკის ცვლილება. ტერიტორიის შენარჩუნება გაცხადდა უკვე წინასწარვე. ნახოთ, იქნება თუ არა ეს ნამდვილად ასე. გერმანიასა და საქართველოს ისტორიულად ძალიან კარგი ურთიერთობების მეთოდური ინგრევით იყო დაკავებული სწორედ გერმანიის ყოფილი ელჩიო არდა იზარა და აი ესე გზაში მიაწია ეს კომენტარი არჩილ გორდულაძემ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობის გადატვირთვის მოლოდინზე საუბრობს, ისევე როგორც ამასთან დაკავშირებით თვით საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა კომენტარი რამდენიმე დღის წინ. მარკო რუბიო, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ყოველთვის ურთიერთ დამოკიდებული იქნება. შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ყოველთვის ურთიერთ დამოკიდებული იქნება და სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციისა და შეერთებული შტატების მინისტერიალის შემდგომ გამართულ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას მან ისიც აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს იყოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციაში შემავალი ქვეყნების ყველაზე სანდო პარტნიორი თითოეულ წამოწყებაში. მოუთმენლად ველოდები ჩვენს დღევანდელ დისკუსიას იმ საკითხებზე, რომლებიც განსაზღვრავს ჩვენს ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობას მომავალი წლების განმავლობაში, აღნიშნა რუბიომ. ასევე რეზონანსის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ, გამარჯვების ილუზია თუ გამომფიტავი ომი, რატომ იზრდება ამერიკელი სამხედროების მსხვერპლი ირანთან კონფლიქტში? ვაშინგტონის ოფიციალურ რიტორიკასა და ახლო აღმოსავლეთის ფრონტზე არსებულ რეალობას შორის აცდენა სულ უფრო თვალსაჩინო ხდება, მაშინ როცა დონალდ ტრამპი ირანის სამხედრო პოტენციალის განადგურებაზე მიუთითებს რეგიონში ამერიკულ ბაზებზე, იერიშების ინტენსივობა და დაშავებულ ჯარისკაცებით მშვიდობის მიღწევის სტრატეგია სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ახლო აღმოსავლეთში ამერიკელ სამხედროებზე თავდასხმის მატების ფონზე პენტაგონი

ბაიდენმა განაცხადა, რომ ირანთან ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი დაშავდა. უწყების მთავარმა სპიკერმა შონ პარნელმა ორშაბათს X-ზე დაწერა, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას მსუბუქი ტვინის შერყევა აღენიშნებოდა. აი ამ ტიპის დაზიანებებზე იყო საუბარი. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ 8 ოპოზიციონერის საქმის განხილვას მოსამართლე თამარ მახაროგლიძე სექტემბერში განაახლებს. რუსული ხორბალი საქართველოს დერეფანში გადმოინაცვლებს. თბილისში მტკვარზე გასაბერი რეზინის კაშხლის აშენებას გეგმავენ. ამ და სხვა სიახლეების შესახებ გაზეთი რეზონანსი გაუწყებთ. ახალი თაობა გამოვიდა ასევე: ვერგა ტერორი საქართველოში, რუსული სტილის ტოტალური ცენზურა ყველას თვალწინ, აღნიშნა სალომე ზურაბიშვილმა. მამუკა გამყრელიძე: დასავლეთიან ამერიკაში ვიღაცას გაუჩნდება ინტერესი ჩვენთან ხელისუფლება შეცვალოს და შეცვლის კიდეც. რიყის დოქების დანგრევა ივანიშვილის პირადი შურისძიებაა სააკაშვილის მიმართ. ბესოდონაძე: სისტემა რომ ვერ მუშაობს, იმ სისტემაში ვიღაცა ფულს იპარავს. კალაძეს წვიმაში გარეთ გამოსვლა თავგანწირვა ჰგონია. პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. სასამართლომ აქტივისტი ბადრი შუფლაძე სოციალურ ქსელში დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძის შეურაცხყოფისათვის 2000 ლარით დააჯარიმა. კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერიც გამოსულია. შეიძინეთ პრესის გავრცელების ჭიხურებში გასართობები თავშესაქსევი და კვირის ჰოროსკოპი კვირის კალენდართან ერთად. ასეთი იყო დღევანდელი პრესტაიმი ტალღაზა FM 103.9. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუპტაფასი სუპტასალში დეუნიკ ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 დედრი. ობიტანბოლი 11 ცალი 9 ლარი და 99 დედრი. პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 დედრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 29 ივნისის ჩათვლით. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგურზე www.ch.ch.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიტორი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. იუმორისტმა ონისე ოქრიაშვილმა, რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ, კლინიკა დატოვა. როგორც მან განაცხადა, შესაძლოა მასე თავდასხმობულო არ იყოს, თუმცა ქართული კულტურა ბრძოლაში უკომპრომისო იქნება. ნოდარ დუმბაძე ალბათ ძალიან იამაყებდა ამ საქციელით, რომ 4 ადამიანმა ჩამქოლა ჩასწრება მოუწეს ქართული ოცნების დაქირავებულმა ტიტუშკებმა.

0: განაცხადა უნისე ოქრიაშვილმა. გაჩერა ქუჩაში სამმა ბიჭმა, შენხომ ისხარ ნოდარდუმბაძეს, რომ აგინაო და დაუწყეს ცემა. ამის შესახებ იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული ინციდენტი უკავშირდება იმას, რომ ონისე არის კრიტიკული ადამიანი და არის პროტესტის აქტიური მონაწილე. ყვირილის ხმა გავიგე და იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო დღეები ასეთი ამბავია დაურეკე ონისეს. აქ ჩაჩქოლია და ცოტახანი სახლისკენ არ წამოხვიდე მეთქი. ვიცოდი, რომ აქციიდან სახლისკენ მოდიოდა, რომ დაურეკე მიუხდი, რომ თვითონ იყო ამ ყვირილის ეპიცენტრში და თვითონ ურტყამდნენ. ჩავედი ქვემოთ და დაგლეჯილი ქონდა ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, სისხლიანი, გაწითლებული აქვს კესარი. თავში ურტყამდნენ. მე ამას ვუკავშირებ ქართული ოცნების ტერორიზმს, განაცხადა ონისე ოქრიაშვილს მეგობარმა. ცნობისთვის იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს თავს და ესხნე შეიკითხა მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით. ნატავიბლიანის ადვოკატის მარიამ ბარსონიძის განცხადებით, ნატავიბლიანმა დაასახელა ის ოთხი პირი, ვინც მასზე სექსუალურად იძალა და მათ შორის გაუპატიურების ერთი ეპიზოდი მოხდა მამისაფლავზე. როგორც ადვოკატი აცხადებს, საქმე ეხება არა მხოლოდ სექსუალურ ძალადობას, არამედ მუქარს. სასაფლაოს ეპიზოდში ფიგურირებს ჩხვიმიანი, ამ შემთხვევაში მხოლოდ სექსუალური ძალადობა არ გვაქვს სახეზე. ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს სიცოცხლის მოსპობის მუქარა იარაღის გამოყენებით, განაცხადა ვიბლიანის ადვოკატმა. ცნობისთვის ნატავიბლიანი ვაკეს აბურთალოს პოლიციაში ჩვენებას უკვე მეორე დღე აძლევს. გაუპატიურების საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი იციებს. გამოძიება დაახლოებით ერთი თვის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მიმართვების საფუძველზეა დაწყებული. ნატავიბლიანი აცხადებს, რომ 90-იან წლებში რამდენიმე სოფლელცდებს. ეგრეთ წოდებულ საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა პოლიტიკოსის, მიხეილ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელენე ხოშტარიას საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში შემოდგომიდან განახლდება. როგორც ინტერპრეს ნიუსის ადვოკატმა უმარ ფურცელაძემ განუცხადა, მოსამართლე თამარ მახარობლიძეს არ დაუკონკრეტებია, რომელი თვიდან განახლდება საქმის განხილვა. მოსამართლეს არც ის განუმარტავს, რის გამო გადაიდოს ხდომები რამდენიმე თვით. რაც შეეხება საქმის მიმდინარეობას, სახელმწიფო ბრალდება საკუთარი მტკიცებულებების მოკვლევის ბოლო ეტაპზეა.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: დღეიდან 23 ივლისიდან რუსთაველი ტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში, ასევე მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე და ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტებით. გარდა ამის, სარეაბილიტაციის პერიოდში დროებით შეიცვლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებიც. ლამინ იამალი და ერლინგ ჰოლანდი მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელები გახდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ტრანსფერმარკტი ავრცელებს. კერძოდ, განახლებული მონაცემებით ორივე მოთამაშის საბაზრო ღირებულება 20 მილიონი ევროთი გაიზარდა და 220 მილიონ ევროს მიაღწია, რაც ახალი რეკორდული მაჩვენებელია. 10 ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი კი ასე გამოიყურება: ერლინგ ჰოლანდი 220 მილიონი ევრო, ლამინ იამალი 220 მილიონი ევრო, კალიან მბაპე 200 მილიონი ევრო, მაიკლ ოლი 100 მილიონი ევრო, ვიტინია ასევე 140 მილიონი ევრო, ხვიჩე კვარაცხელია 140 მილიონი ევრო და ჟოაუ ნევეში 140 მილიონი ევრო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
2: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: გადაგხვდო.
1: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდეთ, გამარჯობა. ეთერში ავტორუბრიკა. ჩვენ ვიყურებთ ავტომობილს, ვიყურებთ საბოლოო შედეგს, რომელიც უამრავი დეტალისგან შედგება. მოდით გავარკვიოთ, სად და ვინ ქმნის მის კონსტრუქციაში შემავალ ამა თუ იმ ელემენტს. რეალურად თითოეული ავტომობილის უკან დგას უზარმაზარი გლობალური თანამშრომლობა. მოდით გავარკვიოთ, რამდენი კომპანია მონაწილეობს ერთი მანქანის შექმნაში. როდესაც ხედავთ გზაზე მოძრავ ავტომობილს, მაგალითად Toyota-ს, BMW-ს ან Ford-ს, ხშირად გგონია, რომ ეს კომპანიები ავტომობილში შემავალ ყველა დეტალს თავად აწარმოებენ. სინამდვილეში კი ერთი მანქანის შექმნაში მონაწილეობს ასობით, ზოგჯერ კი ათასზე მეტი მოწოდებელი. ავტომობილი არის ერთგვარი პაზლი, რომელიც შედგება 10,000-ობით დეტალს 20,000-დან 30,000-მდე კომპონენტს. მაშ ვინ ქმნის ამ ყველაფერს? დავიწყოთ საქარენინით. ეს მნიშვნელოვანი ელემენტი ხშირად მზადდება სპეციალიზირებული კომპანიების მიერ, მაგალითად როგორებიცაა Saint-Gobain და LGC. ისინი აწარმოებენ გამძლე, ლამინირებულ მინას, რომელიც უსაფრთხოების სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ახლა გადავიდეთ საბურავებზე. თითქმის ყველა ავტომობილი იყენებს გლობალური ბრენდების პროდუქციას, ისეთები როგორიცაა Michelin-ი, Goodyear-ი, Bridgestone-ი, Dunlop და Pirelli. ეს კომპანიები აკმაყოფილებენ წარმოებისათვის და უსაფრთხოებისთვის საჭირო ყველა პირობას. გადაცემათა კოლოფი. ავტომობილის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაწილი. ხშირად მზადდება ისეთი კომპანიების მიერ, მაგალითად როგორიცაა ZF Friedrichshafen ან დებითათა დისკებით. ელექტროსისტემები. თანამედროვე ავტომობილები ფაქტობრივად კომპიუტერები არიან ბორბლებზე. მათ ელექტრონიკას ქმნის კომპანიები, როგორებიცაა Bosch, Denso, Continental. ისინი აწარმოებენ სენსორებს, კონტროლის ბლოკებს, უსაფრთხოების სისტემებს და საავტომობილო კომპიუტერებს. და ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია. ძრავები. თითოეულ მათგანზე მუშაობს სპეციალიზირებული კომპანია. ამიტომ წარმოებლები, როგორებიცაა Toyota, Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, Renault, Peugeot, Citroën, რეალურად ასრულებენ ორკესტრის დირიჟორის როლს. ისინი აერთიანებენ ყველა ამ ნაწილს ერთ სრულ პროდუქტად. საინტერესოა, რომ ეს მიწოდების ჯაჭვი გლობალურია. ერთი მანქანის ნაწილები შეიძლება მოდიოდეს იაპონიიდან, გერმანიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩინეთიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან. აგრეთვე შეგვიძლიათ და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, პასუხისგებლიანად და უსაფრთხოდ მართეთ ავტომობილი. ავტო.
1: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ Sokaris ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე Sokaris განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგრძელებზე, ველოსიპედის სამახსა და ბარგი სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომწარმართი, წინანდლის 9.

0: 0-7-7-5-5-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გეგმავთ გზავნობას. Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegise-თან ერთად იწყება. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ხელი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი.
2: სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ეს არის რადიო პალიტრა. რაგზე გაიარა კომპანია
3: ჩინური სამოცი. გადაცემას თქვენ კი უსმენთ დილის პალიტრას დაუღაზე FM 103.9 უკვე 9:40 წუთი შესრულდა პალიტრის დროით.

0: შევდა კომპანიის შესახებ უნდა ვილაპარაკოთ ახლა ჩვენ და მოგვიყვეთ იმაზე, თუ როგორ მიაღწია გარკვეულმა ბრენდმა, გარკვეულმა კომპანიამ ან გარკვეულმა პროდუქტმა წარმატებას სოფლიოში.
1: რიც
0: კაუ გეიმს ბონდიდან და ძველი ფრანგული ფილმებიდან, აი მამაკაცი, რა ქვია, ქოლგით და რაღაცები.
2: რიც კარლტონში გაფჩერდი.
0: ძირფასო. ეშმაკმა დავახროს. რა გაეწყობა, მეცნამდმოვა.
2: ზუსტად რა გაეწყობა. ეს არის სახელი, რომელიც გახდა ფუფუნების მსოფლიო დონის სერვისის ელეგანტურობის სინონიმი, განსაკუთრებით კი კარგად არის ცნობილი მოგზაურობის მოყვარულთათვის. როგორც ყველა ასეთ ბრენდს, რიც კარლტონსაც, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს შექმნის, მერე განვითარების, წარმატების და ასე შემდეგ. როგორ დაიწყო ყველაფერი? ამ კითხვაზე პასუხია: ყველაფერი დაიწყო ერთი კაცით. მინიყო ის ერთი კაცი?
0: ერთი კაცი მინიყო, რიც კარლტონის ისტორია 19 საუკუნის ბოლოს იწყება. თავად სახელი უკავშირდება შვეიცარიელ ჰოტელიერ სეზარ რიც ბიზნესზე. მას მეტსახელად სასტუმროების მეფესაც უწოდებდნენ. რიცის სტუმართ მოყარე ხედვა მოიცავდა უნაკლო მომსახურებას, ელეგანტურ გარემოსა და კარგ სადილს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთად კარგია. იგი მუშაობდა პარიზსა და ლონდონში და დააწესა ფუფუნების თავისი სტანდარტები, რომლებიც შემდეგ საყოველთაო სტანდარტებად იქცა. მისი ხედვა ეფუძნებოდა იდეას, რომ სასტუმრო უნდა იყოს უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ დასაძინებელი ადგილი, რიც იყო ერთ-ერთი პირველი სასტუმრო, რომელმაც დაიქირავა პერსონალი და გადაამზადა ის, რათა სტუმრებისთვის გაეწიათ პერსონალური და უაღრესად ყურადღებიანი მომსახურება. იგი ორიენტირებული იყო დეტალებზე, ბენეფიტები.
2: დროთა განმავლობაში რიც კარლტონის ბრენდი გასცდა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრებს და სხვადასხვა ქვეყანაში დაიწყო გავრცელება, როგორც უკვე ქსელმა. რიც კარლტონის ამერიკული ისტორია 1911 წელს დაიწყო, როდესაც ბოსტონში გაიხსნა პირველი სასტუმრო რიც კარლტონის სახელწოდებით. ბოსტონელი ბიზნესმენების ჯგუფმა, მათ შორის გავლინიანმა ალბერტ კელერმა, შთაგონება მიიღო სეზარ რიცის პარიზული ხედვიდან და გახსნა გრანდიოზული სასტუმრო ქალაქის გულში. შენობა დააპროექტა არქიტექტორმა უილიამ ჯი პრესტონმა, რომელიც რიცის ორიგინალურ იდეებს იზიარებდა. ბოსტონის რიც კარლტონი სწრაფად გახდა დახვეწილობისა და ელეგანტურობის სიმბოლო, მიიპყრო მდიდარი სტუმრების ყურადღება მთელი მსოფლიოდან, სასტუმრომ შექმნა ახალი სტანდარტი ამერიკული სტუმარმა სპინძლობის ისტორიაში თავისი გრანდიოზული დეკორით, მდიდრული კეთილ მოწყობა.
0: სხვადასხვა მიმართულებით გაივრცოს. ბოსტონური წარმატების შემდეგ რიც კარლტონის ბრენდი

0: გაფართოვდა შეერთებულ შტატებში და გახსნა დამატებითი სასტუმროები ნიუ-იორკში, ფილადელფიასა და ვაშინგტონში. თითოეული სასტუმრო იცავდა რიც-კარლტონის ფილოსოფიას და ბრენდის საერთაშორისო რეპუტაციას. 1920-იან წლებში რიც-კარლტონი კიდევ უფრო გაფართოვდა და შეიძინა ქონება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებში. 27 წელს რიც-კარლტონ ჩიკაგო გაიხსნა. მიუხედავად დიდი დეპრესიის გამწვევებისა, ის განაგზობდა აყვავებას.
1: დღეს რიც-კარლტონის 100-ზე მეტი ლოკაცია ამ მთელ მსოფლიოში. ეს ლოკაციები მოიცავს ჩრდილოეთ ამერიკას, ევროპას, აზიას, მათ შორის მიშლენის მრავალი ვარსკვლავი და ჯილდოები ბრწყინვალე სტუმართმოყვარეობისათვის. 21-ე საუკუნეში რიც-კარლტონმა გააფართოვა თავისი პორტფელი, მოიცავს რეზიდენციებს, კერძო კლუბებს, მდიდრულ კურორტებს. მიუხედავად ამისა, აგრძელებს სეზარიცის მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და კომპანია ამჟამად Marriott International-ის შვილობილად.
0: ხო, ანუ Marriott-ის დიდ ოჯახში და მის პორტფოლიოში არის
1: ეს
0: ლოკაცია. რიანებული 80-იან წლებში გახდა იგი მერიოტის ნაწილი და მერიოტსაც მაგარი ისტორია აქვს, დიდი სტანდარტები აქვს. ახლა ერთად გვემსახურებიან ჩვენ ეს ასტუმრო ჩვენ ახლა რა ვიცი
1: ჩვენ აპარტამენტი. აი ასე დავასრულეთ დღევანდელი ბრენდ FM-ი, მეგობრებო. აი ესეთი მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, რაც მთავარია ყველას და წარმატებები ვინც.
0: მადლით შევხვდებით მოდენიერად მეგობრებო.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599

0: LightSky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე LightSky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. LightSky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99.
1: კლინიკა ანტიპერსპირანტი 200 მლ 6 ლარი და 99 დეტრი. ობი ტამბოლი

0: 16 წარი 9 და 99 თეთრი. პანტენი თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 59 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბურგურზე 3.CH/DG.
1: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: Aversis კლინიკის კვლევები შეიქმნა ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: სალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შავრშაძე წარმოგიდგენთ. ვერაზის როლის შედეგად დაჭრილი ერთი არასრულწლოვანი კლინიკაში გარდაიცვალა. შემთხვევის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი კლინიკაში გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით არასრულწლოვანი ხეჩინაშვილის კლინიკაში იყო მოთავსებული. აქვე გეტყვით, რომ ვერაზე მომხდარის როლის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ცეცხლის სასროლი არაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმა 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. წერალ ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმა სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ბაბუა ჩემი სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს ან იდიოტის. ესაა ჩემი კომენტარი, წერს ნოდარ თოფურიძე სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშ სწორება წერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. სამაბიჭმა ქუჩაში გააჩერა, შენხომ ისხარ ნოდარ დუმბაძეს, რომ აგინაოდა და უწყეს ცემა, განაცხადა ოქრიაშვილის მეუღლემ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რამდენიმე დღის წინ ონისე ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში წერალ ნოდარ დუმბაძის შესახების საუბრად ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფად შეფასმა ჩასაფრებით ჩაქოლა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ პატიმართა სიაში არ შეყვანას გამართლება არ აქვს და ვერც ექნება. გვარამია იმეც გამოთქვამს, რომ შეცდომა გამოსწორდება. ჩემგან ძალიან დიდი პატივისცემა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და უდიდესი დაფასება მათ ღვაწლს, როგორც ჩვენი სამშობლოს ინტერესების უშიშარი და დაუზარელი მსახურებისთვის, ისე უამრავი მოქალაქისთვის გაწეული დახმარებისთვის. მაგრამ იშა სააკაშვილის პოლიტიკურ პატიმართა სიაში არ შეყვანას გამართლება არ აქვს და ვერც ექნება. ძიმე შეცდომა მგონია და იმედი მაქვს, რომ გამოსწორდება, წერს გვარამია Facebook პოსტში. ორგანიზაციის განცხადებით, სიაში შეყვანილი 91 პირი აკმაყოფილებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დადგენილ პოლიტპატიმართა კრიტერიუმებს. საუბარია 91 მსჯავრდებულსა და ბრალდებულზე, რომლებიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფებიან. პარტია ხალხისთვის ლიდერის ანადოლიძის განცხადებით ხელისუფლება შეცდომას უშვებს და სათანადოდ ვერაფასებს ვახო სანაიას ოჯახის ისტორიას. როგორც დოლიძემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების თაობაზე საუბრისას აღნიშნა, ხელისუფლება სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკის ზედაპირულ კოპირებას ცდილობს. ხელოვნურ ინტელექტის დონეზე უყურებენ სხვაგან რა მოხდა, რომ უკმაყოფილება გაჩერდეს. მაგალითად ჩინეთში. ამ დონეზეა საუბარი, შეიძლება ზედაპირულად რაღაც გააჩერო და სწორედ ამის იმედი აქვთ, განაცხადა ანადოლიძე. მისივე თქმით, დემოკრატიულ სახელმწიფოში შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით ხარდაჭერას ჭირდება. ნათია დოლიძეს ონკოლოგიური დაავადება დაუდგინდა, მკურნალობა კი სოლიდურ თანხებთანაა დაკავშირებული. მსურველებს თანხის ჩარიცხვა მისსავე საბანკო ანგარიშებზე შეეძლებათ. ანგარიშის ნომრების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ვებგვერდზე. ყველას ჯანმრთელობასა და ბედნიერებას გისურვებთ, წერს ამბებიჯის მთავარი რედაქტორი სოციალურ ქსელში. მარკო რუბიო სერგეი ლავროვს შეხვდა. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შორის შეხვედრა ფილიპინებში სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნის შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით მხარებმა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობები და რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების აუცილებლობის საკითხი განიხილეს. შეხვედრაზე რუბიოსთან ერთად ამერიკის მხარეს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე პოლიტიკურ საკითხებში ელისონ ჰუკერი და დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სერგიო გორი წარმოადგენდნენ.

უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, პრეზიდენტ ტრამპის წარმომადგენლებს სტივ უიტკოფსა და ჯარედ კუშნერს ესაუბრა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანი საუბარი იყო იმაზე, თუ როგორ გამოაცოცხლონ დიპლომატია და მოახლონ მშვიდობა. ჩვენი გუნდები კონტაქტში რჩებიან, მათ შორის იმისთვისაც, რომ გავყვეთ ყველაფერს, რაც განვიხილეთ. მადლიერი ვარ პრეზიდენტ ტრამპისა და ამერიკელი ხალხის მათი ურყევი მხარდაჭერისთვის, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11:00-ზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. 23 ივლისია, ხუთ შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზა FM 103.28 გრადუსი სითბოდა, მზიანი დღეა, ნავარაუდევი. ზუგდიდში 27 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, საღამოს კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, საღამოს წვიმა. ოზურგეთში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 29 გრადუსი სითბო და მზე, ცხინვალში 27 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე, თელავში 28 გრადუსი სითბო და მზე, ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო, დღისით მზიანი ამინდი, საღამოს ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანში დღეს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი იქნება დღე, დღის მეორე ნახევარში კი იწვიმებს, აცბექში 15 გრადუსი და მზიანი დღეა მოსალოდნელი, გუდაურში კი 16 ტემპერატურა, მოსალოდნელია მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: მადლობთ, რომ გისმენთ. Some of the sides.
2: This is...

0: 6-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 36.9%-დან. თანამეზრდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ 116006. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიტას მიმართებაში 23 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 52 თეთრად, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 80.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588888, 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მიდეალოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსთერმის ფილიალებში. მაისკაი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრებს. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევა.

0: 103.9-ზე. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103.9-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

რადიო პოლიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა პოლიტიკოსის მიხელ სააკაშვილის, ნიკა მელია,

ნიკა გვარამია, სურაფ ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძის და ელენე ხოშტარია საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში შემოდგომიდან განახლდება, როგორც ადვოკატმა ომარ ფურცელაძემ განაცხადა. მოსამართლე თამარ მახარობლიძეს არ დაუკონკრეტებია, რომელი თვიდან განხილვა სახელმწიფო ბრალდება საკუთარი მტკიცებულებების მოკვლევის ბოლო ეტაპზეა. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამარ მახარობლიძეს მიმართეს თხოვნით ეგრეთ წოდებული საბუტაჟი საქმეზე საელჩოების აკრედიტებულ წარმომადგენლებს სასამართლოს ხდომებზე დამკვირვებლის სტატუსი დასწრების შესაძლებლობა მიეცეთ, რაზეც უარი ეთქვათ. შესაბამისი წერილის ხელმომწერები არიან გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო, საფრანგეთის საელჩო, დიდი ბრიტანეთის საელჩო, პოლონეთის საელჩო, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. მიმართვის ავტორები ხაზს უსვამენ, რომ საქმის მიმართ, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით მიზანშეწონილია დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს ხდომაზე დასწრების შესაძლებლობა მიეცეთ. შეშფოთებულები ვარიანს დაპატიმრება ფეისბუქზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო, რომელშიც საქართველოს მართველ პარტიას აკრიტიკებდა, მისი გამოხატვის თავისუფლების აშკარა დარღვევა და მთავრობის მიერ კრიტიკოსების გაჩუმების შემაშფოთებელი მცდელობების სერიის ბოლო მაგალითი, აცხადებს Freedom House. ორგანიზაცია სანაიას დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლებას ითხოვს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის და დეპუტატ ვლადიმერ ბორჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მწერალ ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს და თავდასხმას სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ბაბუაჩემის სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს, ან იდიოტის. ესაა ჩემლემ თქვა, რომ ფიზიკური ანგარის სწორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. სამმა ბიჭმა ქუჩაში გააჩერა, შენ ხომ ის ხარ ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინაო და დაუწყეს ცემა, განმარტა ოქრიაშვილის მეუღლე. რამდენიმე დღის წინ ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ ისაუბრა, რაც ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფად შეფასდა. შინაგასაქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმელი პოლიციაში გამოცხადდა, ის მომხდართან დაკავშირებით გამოიკითხა, ფაქტზე კი გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით. იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილმა, რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ, კლინიკა დატოვა, როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, შესაძლოა მასზე თავდასხმა ბოლო არ იყოს, თუმცა ქართული კულტურა ბრძოლაში უკომპრომისო იქნება, თქვა. უაღამეს ჩამისაფრდნენ სახლთან და ჩამქოლეს, ეს ახალი არაა. მინდა სოლიდარობა გამოუცხადა სხვა კომიკოსებს, ვისაც იგივე ჩასაფრება მოუწყეს, ქართული ოცნების დაქირავებულმა ტიტუშკებმა, განაცხადა ონისე ოქრიაშვილმა. ვერაზე სროლის შედეგად დაჭრილი ერთი არასრულწოვანი კლინიკაში გარდაიცვალა. ვერაზე მუხტარის სროლის ფაქტზე შინაგასაქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ცესასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. დაჭრილებს შორის 2 არასრულწოვანია. 4-ვე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიღებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ცხელყვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი მომხდარიდან მალევე დააკავეს. ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. ეს იყო შემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრის 11 საათიან გამოშვებას.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერი. დღეს 23 ივლისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს, უმეტესად

0: მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და სოხუმში 28 გრადუსი სითბოდა მზიანი დღე, ანავარაუდევი. ზუგდიდში 27 გრადუსი დრო გამოშვებით, მზიანი დრო გამოშვებით, ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, საღამოს კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, საღამოს წვიმა. ოზურგეთში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 29 გრადუსი სითბოდა მზე, ცხინვალში 27 გრადუსი სითბოდა მზიანი დღე, თელავში 28 გრადუსი სითბოდა მზე, ბორჯომში იქნება დღე, დღის მეორე ნახევარში კი იწვიმებს, აწბექში 15 გრადუსი და მზიანი დღე ამოსავლოდნელი, გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 23 ივლის ხუთშაბათს 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსავლოდნელია მზიანი ამინდი.
1: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: Supta pasi supta sabzain 9.99 tetri. Pantene tmi shampuni 400 ml 10.99 tetri. Domestos saqvendi sashvaleba 1 litri da 250 ml 7.59 tetri. Aktsia mokmedebs 29 ivlisis chatmit. E-shoppinget aseve online webgurdze 3w.ch serdiligi.
1: Tu gatsoxeb karitmia an arteriuli tsneba mikrovaipis inovatsiuri tekhnologiis tsnevis aparatebi gagekhmarebat aritmis nishnebis aghmochenasa da zusti arteriuli tsnevis dadgenashi. Mikrovaipi Shveitsari ული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას კვირით მომავალში შესაძლებელი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: დიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: 20.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: დაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა.
6: Radio Star 2 18 18 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი.
0: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული

0: აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-03. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
1: Простаями. Загутнут თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 22 ივლისია, 4 შაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს Prestime.
1: Prestime. თავი პრესაში.
2: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. გამოვიდა გაზეთი რეზონანსი, გაზეთი ახალი თაობა. რეზონანსით დავიწყოთ: ქალაქის დატბორვა, პოლიტიკური დავა, რეკორდული პოლიტიკური დაპირისპირება და ინფრასტრუქტურულ მზადყოფნაზე მსჯელობა გაამწვავა. ოპოზიცია დატბორვას კორუფციასა და გაუმართავსანი აღრევებს აბრალებს, მერია უხვინალეთ ხსნის. ექსპერტები უსისტემო მშენებლობასა და კლიმატის გლობალურ ცვლილებაზე მიუთითებენ. ამ დროს კი მსოფლიოში რეკორდული სიცხე და ექსტრემალური ტემპერატურული ტალღებია. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ნალექის დროს ქალაქის დატბორვაზე პასუხისმგებლობა კახა კალაძეს ეკისრება. კალაძე ასე არ ფიქრობს. კალაძისა და მერიის წარმომადგენლების პასუხისმგებლობაზე საუბარია. გახარიას გუნდის მხრიდან კალაძე კრიტიკას პოლიტიკურ სპეკულაციად აფასებს. სერიოზულად გამოწვევას წარმოადგენს ნებისმიერი ინფრასტრუქტურისათვის. ჩვენ გამონაკლისი არ ვარ და ჩვენზე უფრო მაგარ სახელმწიფოებსა და ქალაქებშიც აქვთ მსგავსი და კიდევ უხვა საინტერესო ის არის, თუ რა ტიპის გამოწვევებთან, სტიქიურ გამოწვევებთან აქვს მთელ მსოფლიოს საქმე. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ბოლო პერიოდში კლიმატის ცვლილებებზე საუბრობს. აღნიშნავს, რომ მაღალი ტემპერატურა და უხვინალექი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება. კიდეც თბილისს რაც შეეხება, ჩვენ სხვა ვითარება გვაქვს. ეს არის ზუსტად ის საფრთხე, რომელსაც ჩვენ ვეძახით კლიმატის ცვლილებას. ვამბობთ კიდეც, რომ ერთ საათში შეიძლება მოვიდეს მთელი სეზონის ნალექი, იცვლება გარემო. ქალაქი ამისთვის რა თქმა უნდა მზად უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლომდე მომზადებული არ არის. სანიაღვრე სისტემები ვეღარ ატარებს დიდ ნალექს. გარდა ამისა, მოხდა კიდევ ერთი რამ: დიდი დიღომი დასახლებული რომ არ ყოფილიყო და ველები ყოფილიყო, ალბათ ასეთი დატბორვა აქ არ გვექნებოდა. როცა მიწის საფარს ვფარავთ ბეტონით და კომუნიკაცია, რომელსაც ქვია ინფრასტრუქტურა, ანუ სანიახრეები. მეორე ფაქტორია მშენებლობები, იმიტომ რომ ამან დამატებით გაზარდა რისკები. ამ საფრთხიდან გამომდინარე კი ფაქტობრივად ყველა გარემონტებული მაგისტრალიც კი რაღაცნაირად იტბორება. ბოლო პერიოდში შეამჩნევდით ალბათ ამას. წაიკითხეთ ეს სტატია, ეს ინტერვიუ დაწროლებით რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი პოლიტიკურ ყევებსა და პოლიტიკურ გამოწვევებსაც ვიმსჯელოთ. სხვა საკითხია, რა ხდება ქვეყანაში პოლიტიკურ ასპარეზზე და რა თქმა უნდა ამასაც ექცევა ყურადღება ქართულ ბეჭდურ მედიაში. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ ეს არის გაზეთი რეზონანსი. მაკა ბოჭორიშვილი: იმედი მაქვს გერმანიის ახალი ელჩის საქართველოში ჩამობრძანება ორი ქვეყნის ურთიერთობას ნორმალურ ჩარჩოებში მოაქცევსო. რთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომლებზეც ახლა არ ვისაუბრებ, თუმცა იმედი მაქვს ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამობრძანება საქართველოში. იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ყოფითი კონფლიქტიდან შეთქმულების თეორიებამდე ტურისტი გოგონას ცემაში მაინც ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. დავით უსუფაშვილი: კი ბატონო, მობრძანდით, მაგრამ მიგვიწერეთ ხელი ძალიან პატარა დოკუმენტზე, რომელშიც წერია რომელ ქვეყანაში შემოდიხართ და თქვენი წარმოდგენით სადამდე ვრცელდება მისი იურისდიქცია. ვიკა ბუკია: მათ ხმაური კი არა აწუხებდათ, მათ ეს ბედნიერება აღიზიანებდათ. ქართული სუფრა რუს ტურისტებს აღიზიანებთ რუსულად რომ არ სცემ პასუხს. თეონა აქუ: ჯანჯავახია.

ლავის კონფლიქტმა პირდაპირ დაგვანახა, რომ პროცესი მზადდება იმისთვის, რომ დამყობელს აქ ჰქონდეს იმუნიტეტი. არ ვიცი ეს ვერსია მოისმინეთ თუ არა მიმდინარე დღეების განმავლობაში, მაგრამ მე ახლა ამოვიკითხე და თქვენს გაგიზიარეთ იგი რეზონანსის ფურცლებიდან. აკრძალვა ბავშვებისათვის, კონტროლი ყველასთვის, რატომაა ევროკავშირის ახალი ინიციატივა სახიფათო. ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა თუ ინტერნეტ ანონიმურობის დასასრული, ევროკავშირისა და დასავლური სამყაროს მცდელობა მოზარდების სოციალური ქსელების მტაცებლური ალგორითმებისგან აკრძალვებით დაიცვან, სერიოზულ ციფრულ დილემას აჩენს. კეთილშობილური მიზნის მიღმა იმალება ეგრეთ წოდებული 13 ვერიფიკაციის მახე, რომელიც ზრდასრულ მომხმარებლებსაც უსპობს ინტერნეტში ანონიმურობის უფლებას, ხოლო კრიტიკოსები ამინიცია. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროკავშირის მასშტაბით ბავშვებისათვის სოციალური ქსელების აკრძალვის ინიციატივით გამოდის, რაც დღის წესრიგში დადგა ექსპერტთა ჯგუფის მიერ 13 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის ინტერნეტ სივრცეში მკაცრი შეზღუდვის დაწესების მოთხოვნის შემდეგ. საქმე ეხება არა იმას, აქვთ თუ არა ბავშვებს წვდომა სოციალურ ქსელებზე, არამედ იმას, აქვთ თუ არა და როდის აქვთ სოციალურ ქსელებს წვდომა ჩვენს შვილებზე. აღნიშნა მან და ეგრეთ წოდებულ მტაცებლურ ალგორითმებზეც გაამახვილა ყურადღება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა საკანონმდებლო პროექტის შემოდგომისთვის მომზადება დააანონსა, მინიმალური ასაკის დასახელებისგან კი თავი შეიკავა, მაგრამ დასძინა, რომ ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეთავაზებული ეტაპობრივი მიდგომა რეკომენდაციები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მისთვის ძალიან დამაჯერებელი და მარწმუნებელია. გამაგრძელოთ, ირანში მანქანების რეექსპორტი ნახტომისებურად გაიზარდა ნავთობპროდუქტის უამბიციო გენერლის ძიებაში. ევროკავშირის ენთუზიაზმი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მიმართ სუსტდება. ბოლო პერიოდის ამბები. გამაგრძელოთ ზელენსკის ჩიხით და ვის ეძებს ზელენსკი, როგორია მისი გადაწყვეტილებები საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით. კიევის წინაშე შექმნილი კრიზისი პოლიტიკურ ჩიხად იქცა უკვე. ზელენსკის ადმინისტრაცია ვერც სირსკის გათავისუფლებას რისკავს ახალი კანდიდატურის გარეშე, ვერც ფედორებს აბრუნებს, რადგან ეს პრეზიდენტის მიერ ძალაუფლების დათმობა იქნება. საბოლოო გადაწყვეტილება სისტემურ პრობლემას ეჯახება. ხელისუფლება ეძებს იშვიათ ფიგურას, რომელიც ფედორობის პოპულარობას გადაფარავს, მაგრამ პოლიტიკური ამბიციისგან იქნება სრულად დაცლილი. ორშაბათს უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი ქვეყნის უმაღლეს სამხედრო სარდლობას შეხვდა. შეხვედრის მიზანი თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობის მიმართ მზარდი უკმაყოფილება კულუარებში. წყარომ შეიარაღებული ძალებიდან გარდიანთან სირსკის მოსალოდნელი გადადგომა დაადასტურა. მისი ბედი გადაწყვეტილია. საკითხავი მხოლოდ ის არის, ვინ ჩაანაცვლებს მას. არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, უნდა იყოს ცნობილი და პოპულარული ფიგურა, რომლის დანიშნვასაც ყველასგან აპლოდისმენტები მოჰყვება, მაგრამ ამავდროულად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს ღიად გამოხატული პოლიტიკური ამბიციები, უნდა იყოს გამოცდილი სამხედრო, რომელიც პრეზიდენტს უსმენს და აკეთებს იმას, რაც მას სურს. წყაროები ზელენსკის ადმინისტრაციაში მწვავე არეულობაზე მიუთითებენ. 16 ივლისი. ორი თემები ახლა ახალი თაობა გადავათვალიეროთ აქვე. დღეს საქართველოში მინიმუმ 91 პოლიტპატიმარია. სად იწყება მზია? სია იწყება მზია ამაღლობელით. და ელენე ხოშტარიათი, ჩვენ რა საქმის მასალებიც გვქონდა, იმ მასალების საფუძველზე შევადგინეთ სია. სანდრო ბარამიძე. საქმის მასალები ძირითადად აქციებთან დაკავშირებით დაკავებულ და ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირებს ეხებათ. თურქეთის მიმართულებით რაკეტა სავარაუდოდ ოკუპირებული აფხაზეთიდან გაუშვეს. ნატოს სამმიზე დაფიქსირებული განგაშის შესახებ კვლევა ძიება მიმდინარეობს ჯერ კიდევ. ზურა შარაშენიძე ამ საარჩევნო გარემოს პირობებში არჩევნებში შესვლა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქართული ოცნების გადარჩენაში ვიღებთ მონაწილეობას. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ პოლიტიკიები? საარჩევნოდ ოცნების ქმედება უგვანო და მახინჯი ფეიქ თამაშია. 13 კრიპტოპროვაიდერი დაუჯარიმებიათ, მათ შორის ოცნების ყოფილი დეპუტატის სესიაშვილისა და ბიზნესმენ პაპაშვილების კომპანიები. 8 ოპოზიციონერის საქმე გადავადდება. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი პაკისტანში მედიატორებს ხვდება. დაჯდება თუ არა ირანი ამერიკასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან. თბილისის მერია რუსთაველის გამზირზე ტრანსპორტის გადაადგილება 4 თვის განმავლობაში შეიზღუდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებიც იცვლება და შესაბამისად ეს ინფორმაცია დაკონკრეტებული მერიის საიტზე შეგიძლიათ იპოვოთ. დეტალები დაწვრილებით, ასევე მოკლედ გეტყვით იმის შესახებაც, რას წაიკითხავთ ყველაზე პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზევ კითხულობდა

0: შეშფოთებული ვარ ირანის ხელისუფლებამ. ორი ახალგაზრდა დასაჯეს სიკვდილით მათი დანაშაული ბრჭყალებში, რომლებმაც მიმდინარე წლის დასაწყისი მასშტაბური საპროტესტო აქციების დროს რეჟიმის სისხლიან დარბევას გამოქცეულ დემონსტრანტებს თავშესაფარი მისცეს ინფორმაციას ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით ირანელ ამერიკელი ჟურნალისტი და აქტივისტი მასიჰ ალინეჟადი ავრცელებს. საუბარია 18 წლის ერფან ესფანდიარსა და 23 წლის ავღანელ ლტოლვილზე, გოლ მოჰამად მოჰამადზე, რომლებიც კვირას ჩამოახრჩვეს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მათი ეგრეთ წოდებული დანაშაული იყო მხოლოდ ის, რომ მომიტინგეებს მთავრობის ტყვეებისაგან თავდასაცავად და დასამალად საკუთარი სახლების კარი გაუხეს. რუსული კრიზისის მეტასტაზები როგორ აისახება საქართველოს და რუსეთის ეკონომიკური რყევები? ეს კვირის პალიტრის თემა იყო. კვირის პალიტრა ჯიზეკი წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ.
1: პრესტაინის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურვალი პასან მიმართებაში 23 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია ევროპის 3 ლარი ღირს ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 52 თეთრად ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი

0: 0-3-83-09.
1: იფრენე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ხეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს. შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის. ეპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიტუე უმიტრ საწვავზე 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან. და მიიღეთ საჩუქრები, 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: ორი 28-18-68-10. ყოველ შაბათს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენოსმენთ რადიო პალიტრას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის მთავარი სამართველოს ყოფილი უფროსის იოსებ სიგუას და მისი ყოფილი მეუღლის სოფიო სიგუა შატბერავას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სოფიო შატბერავა იოსებ სიგუას ფიზიკურ ძალადობრივ პროცესზე მოწმეების დაკითხვა იგეგმება. სხდომას ესწრება იოსებ სიგუაც და მისი ყოფილი მეუღლეც. საქმეს მოსამართლე ლელა გოგიშვილი ხელავს, რომელმაც პროცესი გასულ სხდომაზე დახურა. იოსებ სიგუას მეუღლემ სოფიო სიგუა შატბერავამ ნოდარ მელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსმობით ემუქრებოდა. დაზარალებულის მიმართვის საფუძველზე იოსებ სიგუას შემაკავებელი ორდერი აქვს გამოწერილი და მასზე ელექტრონული სამაჯურის მეშვეობით ელექტრონული მონიტორინგი ხორციელდება. კლინიკა ჰელსინკიში აცხადებენ, რომ ვერაზე დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. კლინიკის აღმასრულებელი დირექტორის შმაგი ჭიოკაძის განცხადებით, ორივე მათგანს ოპერაცია ჩაუტარდა და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ვერაზე სროლის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა და კერძოდ კი კაპიტან გამოსულ ახალ

გაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა ქალმა შენიშვნა მისცა. არსებული ინფორმაციის სწორედ აღნიშვნის შემდეგ გაისროლა დაკავებულმა. როგორც ირკვევა, ავტომანქანაში მყოფი 4 პირიდან ცესასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია 3-ს მოხვდა, მძღოლი კი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, როდესაც მას გასროლილი ტყვია მოხვდა. რაც შეეხება დაკავებულს, ის კლინიკაშია გადაყვანილი, ვინაიდან როგორც შინაგანსაქმეთა სამინისტრო აცხადებს, მან დაკავებისას დაზიანება მიიღო, რადგან უწყების ცნობის სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. იუმორისტონის ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსორდნენ. ინფორმაცია თავდაპირველად აქტივისტებმა სოციალურ ქსელში გავრცელეს. ოქრიაშვილი კი კლინიკური კულტურა ბრძოლაში უკომპრომისო იქნება. ნოდარ დუმბაძე ალბათ ძალიან იამაყებდა ამ საქციელით, რომ 4 ადამიანმა ჩამქოლა ჩასაფრებით. მთელი დღე გარეთ ვიყავი და მაინც და მაინც შუაღამეს ჩამისაფრდნენ სახლთან და ჩამქოლეს. ეს ახალი არაა. მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო სხვა კომიკოსებს, ვისაც იგივე ჩასაფრება მოუწყეს. ქართული ოცნების დაქერავებულმა ტიტუშკებმა განაცხადა ონისე ოქრიაშვილმა. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმელი პოლიციაში თავად გამოცხადდა, ის მომხდართან დაკავშირებით გამოიკითხა, ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს. მწერალ ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე იუმორისტორის ოქრიაშვილზე თავდასხმას სოციალურ ქსელში ეხმაურება. მან აღნიშნა, ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშსორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. სამმა ბიჭმა ქუჩაში გააჩერა, შენ ხომ ის ხარ ნოდარ დუმბაძის, რომ აგინაო და დაუწყეს სცემა, განმარტა მან. რამდენიმე დღის წინ ონისე ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ ისაუბრა, რაც საზოგადოების ნაწილის მხრიდან შეურაცხყოფად შეფასდა. ანძუხელიძის რომელაშვილების ქვეყანაში როდემდე ვაპირებთ ასე ცხოვრებით ყოფნას, გაიღვიძეთ, თორემ სიზმრებსაც გაგვიკონტროლებენ. ასე ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებას. როგორც ხაბეიშვილი თავის განცხადებაში წერს, ბრძოლა საჭირო და არა პროფესორ კომენტატორობა. ვახო სანაია კი ჯირყვნინო თავი ივანიშვილს, როდემდე ვაპირებთ ამის მოთმენას. კახეთის ქორწილში რუსების დაშარდება იყო გამოხატულები იმ რეალობის, რაშიც გაცხოვრებს რეჟიმი. ყოველდღე გაწუწებენ თავზე, ყოველდღე გვაფურთხებენ და აქედან მხოლოდ ლაყბისტები და კომენტატორები ვპასუხობთ. ყველა ვინ შიშით, ჩმორობით, ეგუებით მონობას, არაფრით ნაკლებები არ ხართ რეჟიმზე. დუმილი დანაშაულია. ახლა ტელევიზიებს ააჭრელებენ კასტუმიანი პოლიტკომენტატორები და ნასწავლის სახეებით დაგვარიგებენ ჯგუას. ამასობაში ჰალსტუხზე ლატე არ დაგიყვაროთ. სოლიდარობა აფხაზეთიდან დევნილ უნიჭიერეს და თავისუფალ კაცს ვახო სანაიას წერს ხაბეიშვილი თავის განცხადებაში. შეშფოთებულები ვარ ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის 2 კვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გამო. ორგანიზაცია Freedom House თავისუფლების აშკარა დარღვევა და მთავრობის მიერ კრიტიკოსების გაჩუმების შემაშფოთებელი მცდელობების სერიის ბოლო მაგალითი აცხადებს Freedom House. ორგანიზაცია სანაიას დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლებას ითხოვს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა ბაბუაშვილის და დეპუტატ ვლადიმერ ბორჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 23 ივლისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და სოხუმში 28 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა, ნავარაუდევი.

ბიჩი 27 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 23 გრადუსი, 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 29 გრადუსი სითბოდა მზე, ცხინვალში 27 გრადუსი სითბოდა მზიანი დღე, თელავში 28 გრადუსი სითბოდა მზე, ბორჯომში 26 გრადუსი სითბოდა. დღისით მზიანი ამინდი საღამოს ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანში დღეს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი იქნება დღე, დღის მეორე ნახევარში კი იწვიმებს, აწბექში 15 გრადუსი და მზიანი დღე ამოსავლოდნელი, გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 23 ივლის 5 შაბათს 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსავლოდნელია მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების ხო მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცელსიუსში, ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 80.09.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე.

0: Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები კონდე ბიზნესის ხე. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, მწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამაში
0: 2-18-18-18-18 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათ. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanastan ერთად. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე.
1: ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრასზე.

0: FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 23 ივლისია, ხუთშაბათია. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას და რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
1: მე დღიანი პატიმრობა რეზონანსით დავიწყებ, რატომ დააკავეს ჟურნალისტო სანაია, როგორ აფასებენ ამ გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძეზე სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა, რასაც არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამ პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ მიმართა. სამართველოს წარმომადგენელმა მარიამ კერესელიძემ ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ ვახო სანაია ელი პირია, ვისაც სახელმწიფო პოლიტიკური პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე დავებოდნენ. სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალ დარღვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხ მყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალ დარღვევით ქცევის განგრძობადობის მზა. სამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალ დარღვევით ქცევას. ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რეალურად არ იყო დისტანცირება შეურაცხმყოფელი გამოხატვისაგან. ეს იყო ირონიული და შეფარული შეურაცხყოფის ფორმა, რითაც იგი თვითონ ავრცელებდა შეურაცხმყოფელ ეპითეტებს და თვითონვე ახორციელებდა ამის გავრცელებას. აქედან გამომდინარე, მისი ეს თვითონ და დისტანცირება ვერ იქნებოდა მიჩნეული პასუხისმგებლობისაგან გამომრიცხავ გარემოებად, ვინაიდან გამოხატვის თავისუფლების შესების დროს კონკრეტული გამონათქვამი ექცევა თუ არა გამოხატვის თავისუფლებაში მხოლოდ ლიტერატურულ და გრამატიკულ წყობას, ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს წინადადების შეფასებისთვის, არამედ მიზანს, კონტექსტს და შინ გაზიარებული. აი ასე განიმარტა ეს სასჯელი ვახო სანაიასთვის, რომელსაც სწორედ პოსტის გამოქვეყნების გამო ედავებიან. ნებისმიერი ჯანსაღი ადამიანისთვის ეს ყველაფერი ლოგიკურია და მხოლოდ იმ ადამიანებისთვისაა პრობლემა, რომლებიც კლავიატურით მოქალაქეების ნაწილის გინებით არიან დაკავებულიო. ლევან მაჭავარიანმა განუმარტა საზოგადოებას. კოალიცია ცვლილებისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია წერს, ვახო სანაიას Facebook სტატუსის გამო 14 დღიანი პატიმრობა შეეფარდა, ჩვენ ეთქვი დიქტატურა ტანკების და ავტომატიანების მიერ ქუჩების გაკონტროლება გვგონია. ექსპრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი წერს, ჟურნალისტების პოლიტიკოსების კრიტიკის გამო დაპატიმრება კანონი კი არა, ავტორიტარული პარანოიაა. დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ საზოგადოებას მოქმედებისკენ მოუწოდა. კარგად უნდა გვესმოდეთ, სიტყვისთვის ეს იქნება ყველგან გაშო, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენი ხელით მონობას ვაწერთ ხელს. სიტყვის შეზღუდვა არის ადამიანისა და საზოგადოების მკვლელობა. საგან გაშო იქნება, თუ ჩვენ ამას შევეგუებით. სანაიას დაკავებაზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარონიანმაც გამოთქვა აზრი და აღწერა ეს პროცესი. თუ ვინმეს კიდევ აინტერესებს ფორმალური სასამართლოს სამართლის მიღმა, რა შეუძლიათ სასამართლოებს, დავწერ. სინამდვილეში სასამართლო პრაქტიკის კონვენციური კონტროლი წარმოადგენს არამხოლოდ საერთაშორისო ინსტანციების, არამედ ეროვნული სასამართლოების ფუნქციურ ვალდებულებასაც. ეროვნულმა სასამართლოებმა უნდა უზრუნველყონ პრაქტიკის კონვენციასთან შესაბამისობა, ამიტომაც კანონი ასეთი: ვერ ამართლებს ვერაფერს, ვერანაირი სამართლებრივი, მორალური თუ პოლიტიკური არგუმენტი ვერ გაამართლებს ჟურნალისტს და გვესმის კარგად ყველას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტის გამო 14 დღიანი პატიმრობა. გაინტერესებთ, ვინ არის უკრაინის არმიის ახალი მთავარსარდალი, რა შეიცვლება ბრძოლის ველზე, განახლდება თუ არა ტაქტიკა. ამ მიმართულებით წარმართოთ ახლა ჩვენი მივმართოთ უბრალოდ ინტერესი და ყურადღება რეზონანსის მორიგ აქტუალურ თემას. ამოგიკითხავთ, დრაპატის დიდი ავტორიტეტი აქვს ფრონტის წინახაზზე მყოფ ოფიცრებსა თუ რიგით ჯარისკაცებს შორის, რაც არმიაში ნდობის აღდგენას შეუწყობს ხელს. მოკლედ, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდალ ალექსანდრ სირსკის გადადგომისა და მის ნაცვლად მიხა დრაპატის დანიშნვის შესახებ განცხადება გააკეთა.

0: ახალი მთავარ სარდლის მთავარი ამოცანა იქნება ტაქტიკის ცვლილება. ტერიტორიის შენარჩუნებაზე მეტად აქცენტის დასაპირადი შემადგენლობის სიცოცხლის გადარჩენისა და მოქნილ თავდაცვაზე იქნება ორიენტირებულიო. გაცხადდა უკვე წინასწარვე. ნახოთ. იქნება თუ არა ეს ნამდვილად ასე. გერმანიისა და საქართველოს ისტორიულად, გერმანიასა და საქართველოს ისტორიულად ძალიან კარგი ურთიერთობების მეთოდური ნგრევით იყო დაკავებული სწორედ გერმანიის ყოფილი ელჩიო არ დაიზარა და აი ესე გზაში მიაწია ეს კომენტარი არჩილ გორდულაძემ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობის გადატვირთვის მოლოდინზე საუბრობს, ისევე როგორც ამასთან დაკავშირებით თვით საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა კომენტარი რამდენიმე დღის წინ. მარკო რუბიო, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ყოფილი და სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციისა და შეერთებული შტატების მინისტერიალის შემდგომ გამართულ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას მან ისიც აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს იყოს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციაში შემავალი ქვეყნების ყველაზე სანდო პარტნიორი თითოეულ წამოწყებაში. მოუთმენლად ველოდებით ჩვენს დღევანდელ დისკუსიას იმ საკითხ ხებზა, რომლებიც განსაზღვრავს ჩვენს ყოვლის მომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობას მომავალი წლების განმავლობაში, აღნიშნა რუბიომ. ასევე რეზონანსის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ, გამარჯვების ილუზია თუ გამომფიტავი ომი, რატომ იზრდება ამერიკელი სამხედროების მსხვერპლი ირანთან კონფლიქტში. ვაშინგტონის ოფიციალურ რიტორიკასა და ახლო აღმოსავლეთის ფრონტზე არსებულ რეალობას შორისაც დენა სულ უფრო თვალსაჩინო ხდება, კაცთა რაოდენობა იზრდება. პენტაგონის მიერ მონაცემების დაგვიანებით გამოცხადებამ და ბოლო ორ კვირაში 100-მდე სამხედროს დაშავებამ თეთრი სახლის ესკალაციით მშვიდობის მიღწევის სტრატეგია სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ახლო აღმოსავლეთში ამერიკელ სამხედროებზე თავდასხმის მატების ფონზე პენტაგონმა განაცხადა, რომ ირანთან ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი დაშავდა. უწყების მთავარმა სპიკერმა შონ პარნელმა ორშაბათს X-ზე დაწერა, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას მსუბუქი ტვინის შერყევა აღენიშნა. აი ამ ტიპის დაზიანებებზე იყო საუბარი. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ 8 ოპოზიციონერის საქმის განხილვას მოსამართლე თამარ მახარობლიძე სექტემბერში განაახლებს. რუსული ხორბალი საქართველოს დერეფანში გადმოინაცვლებს. თბილისში მტკვარზე გასაბერი რეზი ივანიშვილმა ეს იცოდეს. დაიბარა ვახოსანაიამ, ჟურნალისტს 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. ტერორი საქართველოში, რუსული სტილის ტოტალური ცენზურა ყველას თვალწინ, აღნიშნა სალომე ზურაბიშვილმა. მამუკა გამყრელიძე დასავლეთში ან ამერიკაში ვიღაცას გაუჩნდება ინტერესი ჩვენთან ხელისუფლება შეცვალოს და შეცვლის კიდეც. რიყის დოფების დანგრევა ივანიშვილის პირადი შურისძიებაა სააკაშვილის მიმართ. ბესოდონაძე, სისტემა რომ ვერ მუშაობს, იმ სისტემაში ვიღაცა ფულს იპარავს. კალაძეს წვიმაში გარეთ გამოსვლა თავგანწირვა ჰგონია. პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. სასამართლომ აქტივისტი ბადრი შუფლაძე სოციალურ ქსელში დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძის შეურაცხყოფისათვის 2000 ლარით დაარჩა. ლობის ჯიხურებში გასართობები თავშესაქსები და რა თქმა უნდა გონების განმავითარებელი საინტერესო სავარჯიშოების კანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან საკითხავის სახით სუდოკუ და კვირის ჰოროსკოპი კვირის კალენდართან ერთად. ასეთი იყო დღევანდელი პრესტაიმი ტალღაზა FM 103.9. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, ბრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგა მოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.

0: ფასი სუფთასალში. დეუნიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ობიტამბოლი 11 საი 9 ლარი და 99 თეთრი. პანტენი თმის შემპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე სამი დაბურტეკ.
1: თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: Авто.
3: Сенам дакокот. Могуснит FM 103-ზე.
4: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი.
4: Brand FM's. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე. MLS-ის მურიგ ტურში ლოს-ანჯელესმა საკუთარ მოედანზე Real Salt Lake-ი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. სტუმართა შემადგენლობაში სადებიუტო შეხვედრა ჩაანულით 3 მარცხდებოდა. ქართულმა ფეხბურთელმა დარჩენილ დროში საგოლე გადაცემის შესრულება შეძლო და Salt Lake-ის 1-1 გოლის თანა ავტორი გახდა. ლუბჟანიძე ბურთს 12-ჯერ შეეხო, ორი გადაცემა შეასრულა და ორივე ზუსტი აღმოჩნდა. გარდა ამისა, მას კიდევ ერთი საგოლე პასი შესრულების შესაძლებლობაც ჰქონდა, თუმცა თანაგუნდელმა მომენტი ვერ მოიყენა. 15 ტურის შემდეგ Real Salt Lake-ს 26 ქულა აქვს და დასავლეთ კონფერენციაში მე-4 ადგილზეა. გუნდი მომდევნო შეხვედრას 26 ივლისს სტუმრად პორტლენდთან ჩაატარებს. ლობჟანიძე კლუბს საფხულში Atlanta United-დან შეუერთდა. ლივერპულის მაკონტროლებელი მფლობელი Fenway Sports Group-ი კლუბის აქციების 30%-ის შესაძლო გაყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკით გარიგების სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 1,350,000,000 ფუნტია, რაც კლუბის საერთო შეფასებას 6,000,000,000 ფუნტამდე ზრდის. გავრცელებული ცნობით, კონსორციუმში მონაწილეობა ჯეფ ბეზოსაც შესთავაზეს, თუმცა მის წარმომადგენლებს ამ დრომდე ოფიციალური პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ. Financial Times-ის ინფორმაციით, ფატიამ ცოტა ხნის წინ Queen's Park Rangers-ში საკუთარი წილი სწორედ ამ ინვესტიციისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების მოსაზიდად გაყიდა. FSG-მ ლივერპული 2010 წელს 300 მილიონ ფუნტად შეიძინა. ამ ეტაპზე კი საუბარია მხოლოდ ცირე, ანუ 30%-იანი წილის გასხვისებაზე და არა კლუბის სრულ გაყიდვაზე. Барселонას ყოფილი ნახევარმცველი სერხიო ბუსკეტსი სამწვრთნელო კარიერის დაწყებას გეგმავს. მედია საშუალების დიარიო სპორტის ინფორმაციით, 38 წლის ესპანელი ამ დღეებში კატალონიური კლუბის სამწვრთნელ ბაზას ეწვია და ბარსა ატლეტიკის სამწვრთნელო შტაბში შესაძლო მუშაობის საკითხზე მოლაპარაკებები გამართა. გუნდის მთავარი მწვრთნელი ბარსელონას კიდევ ერთი ყოფილი ფეხბურთელი, ჯულიანო ბელეტია, ხოლო სარეზერვო გუნდი ამჟამად ესპანეთის მე-4 დივიზიონში ასპარესობს. ლებული ცნობები ბუსკეტს თავდაპირველად სამწვრთნელო შტაბში მუშაობით პრაქტიკული გამოცდილების მიღება და შესაბამისი ლიცენზიის აღება სურს, რის შემდეგაც უკვე მთავარი მწვრთნელის კარიერაზე იფიქრებს. კლუბში მის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ და მიიჩნევენ, რომ ბუსკეტს მომავალში წარმატებული სამწვრთნელო კარიერის შექმნის პოტენციალი გააჩნია. ფეხბურთელმა პროფესიული კარიერა გასული წლის დეკემბერში ინტერ მაიამისთან ერთად MLS-ის თასის მოგების შემდეგ დაასრულა. Спортис яхле.

0: კლასიკის ბედით. ალღაზე 109. ძუხეთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბო. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი კამისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენ თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიტასთან მიმართებაში 23 ლირის დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია ევროკის 3 ლარი და ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 42 თეთრად ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 16.9%-დან. ფული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცეს კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს დაცემის ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, სამუდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: ცენტრები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესალი, ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორება.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაცვაზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა გადაცემენ. წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: თბილისის დროით 13 საათია. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. უნდა გაითავისოს ყველამ, რომ დღეს მსოფლიოში არის სუვერენული პოლიტიკის დრო. კაცრავა განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ ტელეკომპანია იმედის ეთერში. კირცხალიამ ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოსთან დამოკიდებულებაზეც ისაუბრა და მას აუხსნელი თავდასხმები უწოდა. თუ რას გაუძლო და რას უძლებს ჩვენი ქვეყანა უდიდესი ძალების მხრიდან. ისევე თქმით, მთავარია მშვიდობის შენარჩუნება. კირცხალიას განცხადებით, ხელისუფლების პრაგმატული პოლიტიკის გათვალისწინებით საქართველო ყველა ქვეყანასთან ისაუბრებს. როგორც კირცხალიამ აღნიშნა, ადრე თუ გვიან ყველა მივა იმ აზრამდე, რომ ახლა სუვერენული პოლიტიკის დროა. საუბრობენ შუადერეფანზე და საქართველოზე არ საუბრობენ. ყველა იმ ქვეყანასთან, სადაც ვიზიტები სამთავრობო გუნდმა ბოლო თვეებში განახორციელა, იქნება ის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას პრაგმატულად ჭირდება. ამ დამანგრეველი ომის დაწყებისთანავე ვთქვით, რომ ჩვენთვის მთავარია მშვიდობა შევინარჩუნოთ, ჩვენ ბევრი სისხლი დაუღარეთ, ბევრი შეცდომა დავუშვით და ჩვენივე შეცდომებს აღარ გავიმეორებთ, დასინა კირცხალია. ამერიკის შეერთებული შტატების ინფორმაციას NPR ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 216-მა კონგრესმენმა, ხოლო 212-მა ხმა მის წინააღმდეგ მისცა. 2027 წლის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტ

ის კანონპროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხარჯებისთვის რეკორდული რაოდენობის ტრილიონზე მეტი დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს. კანონპროექტი კავკასიის რეგიონში ჩინეთის კონტროლისთვის წინააღმდეგობის გაწევას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი თავდაცვის მდივანს ავალებს ეროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც იკვლევს პოტენციურ გადაკვეთას საქართველოში. სახელმწიფო მდივანმა კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს სტრატეგია უნდა წარუდგინოს, რომელიც განსაზღვრავს ორმხრივი კავშირების გაძლიერების კონკრეტულ მიზნებს, რომლებიც საქართველოში არსებულ შიდა პოლიტიკურ გარემოს ასახავს. მოიცავს შეფასებას დარჩეს, თუ არა საქართველო ევროპის და ევრაზიის რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსების ერთ-ერთ მთავარ მიმღებად. განსაზღვრავს, თუ რა მასშტაბით უნდა გააგრძელოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან პარტნიორობაში ინვესტირება და განსაზღვრავს, საქართველოს მთავრობა კვლავ ერთგულია თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპასთან სავაჭრო კავშირების გაფართოების მიმართ და უნდა გააგრძელოს თუ არა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართულ პროექტებში ინვესტირება. ხაბეიშვილს თუ არ მიაჩნია თავი ჩხაძემ პალიტრის ეთერში თქვა, რითაც ლევან ხაბეიშვილის განცხადებას ეხმაურება. მამუკა კაცეტაძის თქმით, მისი ძირითადი საქმიანობა იმოძრაოს საქართველოში ყველა რაიონსა და რეგიონში, რადგან ბრძოლის ველი არის ურთიერთობა ხალხთან. მამუკა კაცეტაძე გადაცემაში ჯერ საქართველოს ლიდერის ვიქტორ ყიფიანის განცხადებასაც გამოეხმაურა ხელისუფლებასთან დიალოგის დაწყების შესაძლებლობაზე. ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა, რომ ყველაზე რეალური თანაბარი სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნების გარკვეული წესების თავმოყრა და მართულ პარტიასთან სწორედ ამ წესებზე უბარი იქნება და ოპოზიციამ უნდა იფიქროს პოლარიზაციის დასრულებაზე. ნეტარ არიან მორწმუნენი. ბატონ ვიქტორს ეტყობა, რომ ახალია პოლიტიკაში. შეიძლება ივანიშვილთან ურთიერთობაში მე ვიყო ახალი და ის ძველი, მაგრამ მაგ იმედებით ძალიან ნედლ შტაბეჭდებს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლებასთან ლაპარაკი გამორიცხულია, მაგრამ იმისთვის, რომ ვიღაცას ელაპარაკო, რაღაც შანს უნდა ხედავდე, განმარტა მამუკა კაცეტაძემ. ცნობისთვის, ლევან ხაბეიშვილი ვახუსანაიას დაკავებას გამოეხმაურა. როდემდე ვაპირებთ ასე ჩმორად ყოფნას? როდემდე უნდა მივაჯერყნენოთ თავი ივანიშვილს? როდემდე ვაპირებთ ამის მოთმენას? კახეთის ქორწილში რუსების დაშარდება იყო გამოხატულება იმ რეალობის, რაშიც გვაცხოვრებს რეჟიმი, ამბობს ხაბეიშვილი. მივესალმები ევროკავშირის ძალისხმევას გაუქმო სირიის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის უკანონო აღიარება საქართველოს მთავრობის დუმილის ფონზე, წერს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის სოციალურ ქსელში. საქართველოს მთავრობის დუმილის ფონზე ევროკავშირი იცავს ჩვენს სუვერენიტეტს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უდავოა, მადლობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, წერს ზურაბიშვილი სოციალური და რული რეჟიმის თავდასმაში. შესაბამის განცხადებას მსოფლიო თავისუფლების კონგრესი არსებს. ასე გამოიყურება ავტორიტარული რეჟიმების სახელმძღვანელო ჟურნალისტების დაპატიმრება, კრიტიკოსების გაჩუმება, გამოხატვის თავისუფლების კრიმინალიზაცია და კანონის იარაღად გამოყენება თავისუფლების წინააღმდეგ. მსოფლიო გვერდში უნდა დაუდგეს საქართველოს ჟურნალისტებს და ყველას, ვინც დემოკრატიას იცავს, ნათქვამია განცხადებაში. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. პირდაპირ ეთერს ვუბრუნდებით 14 საათზე.

ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამ ინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ეს 23 ივლისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9 დაიწყებს დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და სოხუმში 28 გრადუსი სითბოდა მზიანი დღეა. ნავარაუდევი, ზუგდიდში 27 გრადუსი დრო გამოშვებით, მზიანი დრო გამოშვებით, ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, საღამოს კი ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 29 გრადუსი სითბო და მზე, ცხინვალში 27 გრადუსი

0: გრადუსის ითბოდა მზიანი დღე, თელავში 28 გრადუსის ითბოდა მზე, ბორჯომში 26 გრადუსის ითბოდა. დღისით მზიანი ამინდი საღამოს ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანში დღეს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი იქნება დღე, დღის მეორე ნახევარში კი იწვიმებს, აწბექში 15 გრადუსი და მზიანი დღე ამოსავლობელი, გუდაურში კი 16 გრადუსის ითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. დაბოლოს თბილისში დღეს 23 ივლის 5 შაბათს 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსავლობელია მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. რადიო პარტნიორია 2 23 80 09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: ტენდენცია ირანთან ავტომობილებით ვაჭრობასთან დაკავშირებით ჯერ ძალიან ახალია, ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ვაჭრობის მოცულობა კიდევ უფრო გაიზარდოს და ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთიც დაჩრდილოს. რას ფიქრობენ თავად ბიზნესის წარმომადგენლები? ალექსი ნონიაძე, ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ყოფს ხაზზე. მოგესალმებით ბატონო ალექსი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან საინტერესოა ზოგადად რა იზიდავთ ამ შემთხვევაში ირანელ კერძო პირებსა თუ დილერებს საქართველოს ავტო ბაზარზე. სხვათაშორისაა კითხულობდი ძალიან ბევრ გამოხმაურებას, რომ ფიზიკური პირები ავტომობილების შესყიდვის
1: ალბათ იმ დაინტერესებისთვის, იცით რა არის, ირანის ბაზარი არის დროებითი დროებით გაიხსნა შესაძლებლობების ბანჯარა. ამ შემდეგ რაც დასწორეთ აღნიშნეთ ირანის მთავრობამ დართან ადგილობრივ მოსახლეობას ავტომობილების შეყვანის უფლება შეცვალეს კანონმდებლობაში, მაგრამ ეს ფიქრობ დროებითი მქონა ძემოდია პერსპექტივაში. რაღაც სამომავლო გეგმები დაწყობა არ იქნება არც სახელმწიფოს მხრიდან, არც ასოციაციის მხრიდან და არც ბიზნესის მხრიდან. თვითონ გონივრო იმიტომ რომ კიდე დროებით მოვლენაა, ჩვენ ვახასიათებ ჩვენ ბიზნეს ახასიათებს ციკლური, ასე ვთქვათ, ციკლურობა ახასიათებს.

0: ასე ვთქვათ, ავტომობილის ჩამოყვანა არ იქნება სულ, იმიტომ რომ შეიძლება სამოთხეში რადიკალურად სიტუაცია შეიცვალოს და ამიტომ გაფლებს
1: თუნდაც ეს იყოს დროებითი შესაძლებლობა ადგილობრივი ავტობაზრისთვის, თქვენ ახლა ხშირად გისაუბრიათ სხვადასხვა მიზეზების გამო საქართველოსში ასე ვთქვათ მიწოდება ავტომობილებისა მოთხოვნას აჭარბებდა და ამის გამო ძალიან ბევრი ავტოდილერი წუხდა კიდეც, ანუ იმ პირობებში, როდესაც მანამდე თითქმის 100%-იანი საბაჟო გადასახადი მოქმედებდა ირანში ავტომობილების შეყვანას და ამით ირანი საკუთარ ადგილობრივ სამამულო ავტოწარმოებას იცავდა და დღეს, როდესაც ეს ასე ვთქვათ საბაჟო ტარიფი ფაქტობრივად განულებულია, ეს თუნდაც დროებითი შესაძლებლობა ხომ არ მისცემს ადგილობრივ ავტობაზარს, მოკლედ ამოსუნთქვის შესაძლებლობას?
0: მეცადგეთ თქვით ქალბატონებმა, აი მას შემდეგ რაც ახალი კანონი მიიღეს და ჩვენებს შევიდა ნაქციზის გადასახადში და აქტიურად გაიხსნათ და ხო ერთადერთი გამოსავალი ამ თულ სიტუაციაში ბიზნესისთვის არის სწორედ ახალი იმპორტისა და ექსპორტის ბაზრების მიძიება, მაგრამ თავისთავად ირანის ბაზარი არის ძალიან ბევრი საფრთხეების შემცველი. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცით, რომ დაპირისპირება არსებობს, სამხედრო დაპირისპირება არსებობს ჰორმუზის რუტაში ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. იგად ითქრა, თუ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ამოყავზე ამერიკების თემა ჩვენთვის დამღუპველი იქნება და ფაქტიურად დამინებას უდრის. აი ზედმეტი ყურადღება ამ კუთხით რომ მივიქციოთ, ეს იქნება ნეგატიური ყურადღება და არაფერი სიტუაციის მომტანი არ იქნება, იმიტომ რომ თქვენ ახლა წარმოახსნეთ შეიძლება ახდეს პირველ ამოწინავე ადგილებზე გადმოვიდეს ირანი და გაუტოლდეს ყაზახეთსა და ყირგიზეთს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასეთ მასშტაბებს ვაჭრობს, ასეთ მასშტაბებს მიიღებთ, არის გამორიცხულება პარალელურ რეჟიმში სანქციებიც მივიღებთ და ეს სანქციების ფორმა როგორი იქნება და ანაირი იქნება, ვერ დავდებთ.
1: მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა ეს მოცემულობა გვაქვს, ხომ ირანის მოქალაქეები თვითონ ჩამოდიან, თვითონ ეძებენ, სთავაზობენ ფიზიკურ პირებსა თუ კომპანიებს. ანუ შეგიძლიათ გითხრათ იმ შეზღუდვებიდან გამომდინარე, რაც არსებობს ირანში ამერიკულ ავტომობილებთან დაკავშირებით, ვინ კოდებთან დაკავშირებით, ძირითადად რა ტიპის ავტომობილებზე აკეთებენ არჩევანს?
0: ну кроме рад чамотвалит ძირითადად ეს არის როგორც ვთქვით მიკოტი არის წარმოებულია თორა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გარკვეული სეგმენტი ესაჭიროება ავტომობილებისა. ну ამაზე ახლა საუბარი ჩვენს საუბარს ალბათ, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ კიდევ თემებს სპეციფიური ბაზარია, ძალიან მოკლე შესაძლებლობების ძალიან მოკლევადიანი პერიოდი გააჩნია ამ შესაძლებლობებს და ფიქრობ აკუმულაციაში დაიკეტება ამ მოცემულობაში ეს ფესტივალ სამბაზართან დაკავშირებით მოხდება. თუმცა გითხარით პროცენტული მაჩვენებელი გამოხატულებაში საკმაოდ კეთრი ზრდა არის, იმიტომ რომ მიმდინარე ციფრის განმავლობაში წინა წლის მიმდინარე პერიოდს შევადაროთ, ნამდვილად 5 ავტომობილია გასული და ახლა არის 5000 ავტომობილი გასული. მაგრამ კიდე უამო ფულს ნამდვილად ვერ დააკეთებს ამ ბაზარს, ეს ბაზარი ვერ გახდება ყაზახეთისა და ყირგიზეთის ბაზრებს ალტერნატივა, თუმცა იქაც მნიშვნელოვან ხედავთ, რომ იქაც მნიშვნელოვან შემცირებას
1: ვაკურდებით. და თუ შეიძლება უკვე ჩაითვალოს ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი ტრადიციულ ბაზრებად, ალბათ უკვე შეიძლება, ხომ? იქ რატომ შემცირდა 6 წელზე მეტი ხნოვანების ავტომობილების ბაჟის გაძვირებასთან არის დაკავშირებული?
0: ამიერტურები როლი ყოთ, მინდა გითხრათ, რომ წლის დასაწყისში სანამ ამ ცვლილებას მიიღებდნენ ლოგისტიკურ მარხებში გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, ისედაც თქვენ გადაცემაშიც თქვენთან მარტ ამაზე ნასაუბრებით, რომ მოთხოვნა ავტომობილებზე ყაზახეთში მაგათად გაიზარდა, მაგრამ სამაგიეროდ საქართველოდან აყვანილი იმპორტირებული ავტომობილების რაოდენობა შემცირდა. ეს ძირითადად გამოთქმული იმით, რომ ცენტრალური აზიის ბაზრები

0: აზრებს ჩინეთი განიხილავს, ძალიან აქტიურად განიხილავს საკუთარი გავლენის სფეროთ. საკუთარ ბაზრებად განიხილავს, ჯერჯერობით, როგორც აი რუსეთში 90% ჩინური ავტომობილებისა, რო ნაძრის 90% ჩინურ ავტომობილს უკავია, ასი არ არის ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, მაგრამ აი იგივე ეს ახალი კანონმდებლობის შემოტანა ჩვენთან, რაიდანაც ალტერნატივა იყო ჩვენი ბაზარი, ჩვენი ავტოხაბი ალტერნატივა იყო ჩინური ბაზრების, ეს ნაწილობრივ რეექსპორტის შემცირება აქ ადგილობრივ ბაზარზე ჩინური წარმოებების გაძლიერება, ეს უწყობს სწორედ ამ შემთხვევაში ჩინეთს უწყობს ხელს. კიდევ ყველა ამბობთ, დაკარგეთ ავტოხაბის ფუნქცია, საიდანაც შედის ევროპული, ამერიკული ავტომობილები ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, ეს ალტერნატივა არ ექნება, თურჩება დუბაი. დუბაიც ერთ-ერთი ალტერნატივაა ჩინური ბაზრის, ანუ თუ ერთ-ერთ კონკურენტს ჩინური ბაზარი მოიშორებს საქართველოს სახით, როგორც ავტოხაბი, როგორც გითხარით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს კიდე დამატებით ბენეფიტის სახიბლები. ეხლა კი ახალ ავტომობილებზეც აღარ არის ალბათონო ემა საუბარი, უკვე მინიდა ჩინური წარმოება ინდონემდე მინიდა, რომ რამდენიმე წელი ისე აქტიურად ფუნქციონირებს, უშვებენ ავტომობილებს, ავტომობილები არ იყიდება და მერე შემდგომ ამას აფორმებენ, ანუ რეგისტრირება როგორც მეორადი ავტომობილები, ისედაც თითქმის აქტიურადაც ხალხ უკვე მეორადი ავტომობილები და შეიძლება ამ მეორადი ავტომობილების გაყიდვა. უკვე საუბარი ახალ ავტომობილებზეც აღარ არის, უკვე ჩინეთის მიმართ მეორადი
1: გავთ ამ რაღაცა პროტექციონისტულ პოლიტიკას სახელმწიფოს მხრიდან ჩინური ავტომობილების, რა ვიცი, ქვეყანაში იმპორტის მიმართულებით?
0: აი ბოლომდე ვერც დაგეგმული ავტომობილების ლობია ამ გადაწყვეტილების უკან, მაგრამ ფაქტია, რომ ნენელა კარგავს საქართველო ავტოხაბის ფუნქციას, და ავტოხაბის ფუნქცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჰქონდა საქართველოს, როცა შემოდიოდა აქ ამერიკული და ევროპული ავტომობილები და მერე გადიოდა მეზობელ ქვეყნებში. მაგრამ კიდევ ვერამდენად ცუდ მეორდებოდა, ვამბობ, რომ ჩინეთიდან წამოსული ავტომობილი ცენტრალური აზიის ქვეყნებს რო გაივლის, შემოვა საქართველოში, მერე უკან ვერ დაბრუნდება, ხო? იმით შეიძლება ჩინური ავტომობილების ხაბი გახდეს იგივე ყაზახეთი, სომხეთი ან აზერბაიჯანი, პარაპირიქით ჩვენთან გაყოფო, ხო? ამ შემთხვევაში აი ამ გამოწვევის მიხედვით ჩინელები აქ ორჯერდიან დაბრუნდნენ ვიზიტით, და ჩვენ ჰქონდა ჩვენ ასოციაციას, კონცერ კომპანიებს ჰქონდა ამ თემასული თქვათ ავტომობილები, რომ საქართველომ შეინარჩუნოს ავტოხაბის ფუნქცია და მერე აქედან გავიდეს ჩინური ავტომობილები სხვა ქვეყანაში. მაგრამ ჩინელები პირდაპირ გეგმებით ვერ ხედავენ, ამ ეტაპზე ვერ ხედავენ ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს როგორც ავტოხაბს, ამ სტატუსში მათ ინტერესი ნაკლებად არის. მათ უფრო აინტერესებს შიდა ბაზარი, მათ უფრო აინტერესებს რომ ეს გაიყიდოს და შიდა ბაზარი გაიყიდოს, და როგორც გითხარით არ იქნებიან წინააღმდეგები თუ ავტოხაბის ფუნქციას ეს დავკარგავთ, იმიტომ რომ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ვეღარ შევა იგივე ევროპული და ამერიკული წარმოების ავტომობილები.
1: ბოლო პერიოდში კიდევ ერთმა პრობლემამ იჩინა თავი, ეს უკავშირდება ევროკავშირის ქვეყნებიდან წამოსული ავტომობილების შემოყვანას. პრობლემებია ახლა უკვე მსუბუქი ავტომობილებიც იგივე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. თუ გაირკვა, რას უკავშირდება ეს შეფერხება და რამდენად შეიძლება ამან დააზარალოს დამატებით ავტობიზნესი საქართველოში?
0: დამატებით მალებად იქვისთვის ნამდვილად ეს პრობლემა, ამიტომ ამ პრობლემაზე აქტიურად ვმუშაობ და გამოვიყენებ თქვენ ეწერს მიმართავო ყველა ავტო იმპორტიორს, ყველა დილერს, ვისაც პრობლემები შეექმნა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინდა მიმართოთ ასეთ წერილით, რომელიც თურქულ მხარესთან იყოს ამ თემაზე საუბარი, აქტიურად მოლაპარაკებაში და ურთი კომუნიკაციაში ჩართული საქართველოს საკონსულოსთან თურქეთში, დიდი მადლობა კონსულს ბატონ გიორგის მხარდაჭერისთვის, მაგრამ საკონსულოც და საგარეო საქმეთა სამინისტროც იტყოვენ კონკრეტულ კეისებს, კონკრეტულ მაგალითებს, აი ის შეექმნა.
1: კი ბატონო, ხომ გაქვთ კონკრეტული კეისები, ანუ საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა დამატებითი გადასახადების დაკისრება ხდება და ამის შემდეგ უკვე უშვებენ საზღვარს, აი

0: მოგვიყვეთ თუნდაც პირის იდენტიფიცირების გარეშე კონკრეტული кейსის შესახებ.
1: ხო, ბატონო, თქვი რომ გჭირდება კონკრეტული მაგალითები და ბოდიშის მოხდი თქვენი ეთერი გამოიყენე ამისთვის. თქვენ მეგართოთ, რა შეიძლება უშუალო პრობლემას ნამდვილად საზღვარზე ექნება პრობლემა? ამბილა პრობლემები ექნება საზღვარზე, კარტელ დილერებს ჯერ უკვე და ასე თქვი საფეთვალო დილერებთან დაკავშირებით იყო გარკვეული შეზღუდვები და დამატებითი გადასახადს ითხოვდნენ, სხვანაირად ანუ დეკლარაციის შევსებას, რაც დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული, გორანის დახმარებით, რაც მომებრია აძვირებს კიდე უფრო ავტომობილის თვითგირებულებას და დამატებით პრობლემებს გვიქმნის. მინდა გითხრათ, რომ არ მინდა შევიდე რაღაც როგორ გითხრათ
0: კონკრეტულად? ხო, მაგრამ მეფიქრებათ რაზე?
1: მაგრამ მეფიქრება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ეს არის ერთი ნებაჟის გადაწყვეტილება და თუ კულ მხარე პირობითად ამიტომ ეხლა ორ ქვეყანას შორის რაღაც ურთიერთობა დავძებო, მაგრამ პირობითად თუ ეს მოდის რაღაც გარკვეულწილად თურქეთის პოლიტიკა, წინ გვაქვს ვიდეოს ზანგეზურის დერეფნის თემა, ხო? საქართველოს დერეფანი, საქართველოს გამავალი დერეფანი არის ალტერნატივა ზანგეზურის და პირ როგორ გითხრათ იგი ავტომობილების გატარება, ну, в общем, ქალაში ამით ისარგებლებს ზანგეზურის დერეფანი, ხო? თუ შეიძლება გარკვეულწილად პრობლემები და ეს პრობლემები ასე გაგრძელდება, მე კიდევ თქვი ვიძახი, არ მინდა ფორს მიმავალი დიგმებზე ვისაუბრო, მაგრამ მინდა რისკებზე ვისაუბრო. ეს იქნება ძელვადიანი პოლიტიკა და ხელი შეშლა იქნება, ну, საქართველოს მოქალაქეების მიმართ რო არ შემოიყვანონ ავტომობილები, მე დროთა განმავლობაში არ არის გამორჩეული, რომ იგი ან ჩვენი ფოტოსა და პორტის ფორმინიდან გადის, რა ქვია, ან სახელმწიფოში შემოდის საქართველოში და მე გადის ყაზახეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, ყირგიზეთში, მე შეიძლება ზანგეზურის ტერიტორიის ბენეფიციარები გახდნენ, ყოველხმარამდე გახდნენ ეს ადამიანები.
0: მადლობა.
1: შეიძლება სამომავლოდ შეიძლება შესაძლოა იყოს, შესაძლოა არ იყოს, ერთმა ქნას.
0: მადლობა ალექსი ნონიაძეს, ავტოიმპორტიერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს უსმენდით გადაცემის მეორე ნაწილში მოგიყვებით რა იგეგმება თბილისის მთავარ გამზირზე.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთციფრული ბრენდის. Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ნომბარში ოქროს შეფასწია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავენ გზავრობას. Recertology Jet საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertology Jet-თან ერთად იწყება.
2: Aversis კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-200. განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი. დღეში ორჯერ და

0: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა-ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. Kurvalci, შემოარჩუნა გულსიმშვიდე.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს, გიგის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. FM საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მიიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: დაბრუნდა ეთერში დღეიდან რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იწყება, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსთაველი სარეაბილიტაციო არეალი მოიცავს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ ტერიტორიას სულ 2 კილომეტრამდე გზის სავალ ნაწილს. სამუშაოების ვადაში დასრულების შემთხვევაში მოსახლეობა რუსთაველის გამზირისა და კოსტავას ქუჩის ნაწილზე სრულფასოვნად გადაადგილებას უკვე ნოემბრის ბოლოდან შეძლებს, თუმცა მანამდე გარკვეული ტიპის შეზღუდვებთან და ცვლილებებთან ადაპტირება მოუწევთ. რა უნდა ვიცოდეთ სატრანსპორტო ნაკადებისა თუ მუნიციპალური ტრანსპორტის მარშრუტების ცვლილების შესახებ და რამდენად შეიცვლება რუსთაველის გამზირი რეაბილიტაციის შემდეგ? ამაზე უკვე ცა ჩვენი სტუმარი საუბრობს ნინო ბაგაშვილი, თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ნინო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამზირი დავიწყოთ ალბათ ჯერ ამ ნოემბრამდე პერიოდით. რა უნდა გაითვალისწინოს თვითონმა ჩვენმა თანაქანა ქალაქელმა?
1: მოგესალმებით ემა, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. როგორც ახსენეთ, ინტერესნებულად დიდია და ეს სრულიად ბუნებრივია, იმიტომ რომ საქმე ეხება ქალაქის მთავარ გამზირს. სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, რეაბილიტაციის არეალი მოიცავს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან კოსტავას ქუჩის ნაწილს და ასევე სრულად რუსთაველის გამზირს. გუშინ ღამე უკვე ჩაიკეტა გამზირი და სრულად აიკრძალა მოძრაობა, ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა გამზირზე. სამწუხაროდ გვინდა რომ ბოდიში მოუხადოთ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა ამხელად მოცულობის სამუშაოების ესეც გამომდინარეობს იქიდან, სრულ ჩაკეტვაც გამომდინარეობს იქიდან, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს უშუალოდ სამუშაოების წარმოება და სწრაფად დასრულდეს სამუშაოები. გადაადგილებას რაც შეეხება და დროებით მარშრუტებს რაც შეეხება, ძირითადად ავტომობილების მძღოლები მოძრაობას შეძლებენ ზემომთაწმინდის ქუჩებით და ასევე თაბუკაშვილის ქუჩითა და მარჯვენა სანაპიროს მეშვეობით. რიგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საშუალება გვექნება, რომ მარცხენა სანაპიროც გამოვიყენოთ, გააჩნია, რა თქმა უნდა, მარშრუტს, რა მარშრუტზე გადაადგილდება ავტომობილი. ასევე ცვლილება ბუნებრივია შეეხო საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ძირითადად იმოძრავებს გმირთა მოედნის გავლით ფილარმონიიდან მარჯვენა სანაპიროთი და გადაადგილდება ბარათაშვილი.

0: ქუჩი რუსთაველის გამზირზე, ამიტომ მოსახლეობას ვთხოვ დამატებით დეტალებისთვის ეწვიან მერიის ვებგვერდს და ასევე Facebook გვერდსაც. თითოეულ მარშრუტი გაწერილი არის დეტალურად.
1: რა ცვლილებები იგეგმება და რამდენად შეცვლილი დახვდება უკვე მოსახლეობას რუსთაველის გამზირი რეაბილიტაციის შემდეგ? აი, პირველი შეკითხვა რაც წამოვიდა, ბუნებრივია, არის ქუჩის დავიწროებასთან დაკავშირებით. ხომ არ დავიწროვდება ქუჩა, იმიტომ რომ როგორც ანონსიდან მოვისმინეთ, აქამდე არ ქონდა მგზავრების ჩასხდომა და გადმოსვლის, ასე ვთქვათ, ადგილები, ხო? და ეხლა ასეთი ადგილები რუსთაველის გამზირზე გაჩნდება, ბუნებრივად ჩნდება შეკითხვა მაშინ რის ხარჯზე?
0: კი ბატონო, ცოტა დეტალურად მოვიყვებით მუდმივ სქემას. ანუ ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობ და მათ შორის ძალიან კარგი სპეციალისტები იყვნენ, უცხოელი სპეციალისტები იყვნენ ამ სქემის შემუშავებაში ჩართულები, მათ შორის ჩვენი სპეციალისტებიც, რომელთაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ ვუთხრა. მიზანი იყო, რომ რუსთაველის გამზირი, როგორც ქალაქის მთავარი გამზირი, გამხდარიყო კომფორტული ყველა საგზაო მონაწილისთვის. აქამდე მხოლოდ მანქანაზე მორგებული იყო რუსთაველის გამზირი, თუმცა მინდა რომ კაფეოდ აღნიშნო, რომ ქუჩის გაბარიტი რუსთაველის გამზირზე რჩება უცვლელი, არ ვიწროვდება გზა, ყოველთვის არის ეს გზის დავიწროების შიში და არ ვიწროვდება ნამდვილად გზა. უბრალოდ თანაბრად გადანაწილდება ყველა საგზაო მონაწილისთვის სივრცე, ისე რომ ვითხრათ ეხლა გუშინდელი ჯერ კიდევ გუშინდელი მდგომარეობით რუსთაველის გამზირზე, იცით რომ მარცხნივ შეხვევა არ იყო დაშვებული არც ერთ კვეთასთან და პირობითად მე თუ მივდიოდი თავისუფლების მოედნიდან და მინდოდა მთაწმინდაზე, ზემო მთაწმინდაზე მოხვედრა ჭავჭავაძის ქუჩაზე მაგალითად, აუცილებლად უნდა დავტრიალებულიყავი ზეთისხილის ხესთან და ისე მოხვედრილიყავი ჭავჭავაძის ქუჩაზე. ნებისმიერ ეხლა ახალი სქემით, რაც იქნება უკვე რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ, ნებისმიერ მსგავს კვეთაზე მოეწყობა მარცხნივ მოხვევა იქნება დაშვებული, ყველა მნიშვნელოვან კვეთაზე საგზაო კვანძი მოეწყობა, სადაც მისაწვდომობა გაიზრდებათ ავტომობილებს და ისე რომ მთელი გამზირი არ გაიარონ და ისე არ მოუწიოთ დატრიალება, ქუჩიდან პირდაპირ ვაღიძეზე შეძლებენ მოძრაობის გაგრძელებას ავტომობილები, ვისაც რუსთა ზე არ აქვს საქმე და უნდა რომ პირობითად თავკაშვილის ქუჩაზე ან მარჯვენა სანაპიროზე ჩავიდეს, ისევე როგორც პირიქით ვაღიძის ქუჩიდან ოპერიდან შეეძლებათ რომ ჭავჭავაძის ქუჩაზე გააგრძელონ მოძრაობა, ეხლა სამმხრივი გვაქვს ჭავჭავაძის ქუჩის მონაკვეთი, იცით და ორმხრივი იქნება იგივე ტიპის კვანძი მოეწყობა ასევე კაკაბაძის ქუჩასთან მაკდონალდსის ტერიტორიაზე, ვინც ჩამოვა კაკაბაძის ქუჩიდან და ბანოვის ქუჩიდან შეეძლებათ პირდაპირ გააგრძელონ მოძრაობა ჯავახიშვილის დაღმართზე, აბაქიძის დაღმართზე და ასევე პირიქით, ვინც ამოდის მარჯვენა სანაპიროდან და სურს კაკაბაძის ქუჩაზე ან ზანდუკელის ქუჩაზე მოხვედრა, შეძლებენ პირდაპირ გადავიდნენ, ისე რომ არ დასჭირდეთ პირობითად ჭოველიძის ქუჩაზე ასვლა და მატილად
1: და ქალაქის მთავარ გამზირზე ავტომობილით მანევრირების შესაძლებლობა. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ გაიზრდება ასევე შუქნიშნების რაოდენობა, თუ დავშოთ მანევრირების შესაძლებლობების გაზრდა იგეგმება მხოლოდ შესაბამისი მონიშნების ხარჯზე?
0: სამწუხაროდ მხოლოდ მონიშნების ხარჯზე ამ მანევრირების გაკეთება შეუძლებელი არის, თუმცა ასე მინდა დავამატო, რომ ერთ-ერთი მთავარ პრინციპს რუსთაველის გამზირის დაგეგმვისას წარმოადგენდა ქვეითთა კომფორტული გადაადგილება და ქვეითის კომფორტული გადაადგილება არ გულისხმობს მიწისქვეშა გადასასვლელით გადასვლას, გულისხმობს მიწის ზედა რეგულირებადი შუქნიშნით ზებრაზე გადასვლას. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ დამეთანხმებით არამხოლოდ მოხუცისთვის, ეტლიანისთვის, მშობლისთვის ნიშნით რეგულირებადი, სადაც ასევე ქვეითები შეძლებენ უსაფრთხოდ გადაადგილებას. ასევე უნდა დავამატო ეს თქვენაც ახსენეთ შეჭრები, დღეს იცით რომ თითოეული მოქალაქისთვის, მათ შორის ჩემთვის და თქვენთვის და ყველასთვის დისკომფორტია ერთგვარი, როდესაც მიდიხარ ამა თუ იმ ადგილას, სადაც განსაკუთრებით მიზიდულობის ცენტრია, ან თეატრი, ან უნივერსიტეტი და ვერ ახერხებ მანქანის გაჩერას იმისთვის, რომ გზავრი ჩამოსვა. ამისთვის ნებისმიერ ადგილასაც ტროტუარი ამის საშუალებას იძლეოდა, ტროტუარის ხარჯზე და არაგზის ხარჯზე ჩვენ ვაკეთებთ.

0: ვიყავით ეგრეთ წოდებულ დროპოფებს, ეს იქნება შეჭრები, სადაც ეს არ იქნება პარკირების ადგილი, მანქანას გაჩერება არ შეიძლება, იმისთვის რომ არ დაიკავოს ეს ადგილი, თუმცა მანქანის მგზავრს, ტაქსის მძღოლს შეიძლება რომ გააჩეროს და მგზავრი
1: ქვენებს. მიწისქვეშა გადასასვლელები, ანუ მე როგორ ხვდები, ფეხით მოსიარულეთათვის გაიზრდება რუსთაველის გამზირზე ერთი, ასე ვთქვათ, ხარიდან მეორეზე მოსახვედრად ეგრეთ წოდებული ზებრები, ზებრების რაოდენობა ალბათ გაიზრდება, იმისათვის რომ უფრო კომფორტული იყოს მათთვის გადაადგილება. რაც შეეხება მიწისქვეშა გადასასვლელებს, ახლა უცებ რაც გავხსენოთ, ვარცხები დაახლოებით 3 ან შეიძლება მეტი მიწისქვეშა გადასასვლელი ხდება მხოლოდ თავისუფლების მოედნიდან რესპუბლიკის მოედნამდე. მიწისქვეშა გადასასვლელები რჩება და რჩება არსებული ფუნქციით.
0: მიწისქვეშა გადასასვლელები რჩება რუსთაველის გამზირზე და თბილისის ჯგუფი აკეთებს ამაშული მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაციას. რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ ზებრების რაოდენობის, გადასასვლელების რაოდენობის გაზრდა, რიგ შემთხვევაში დამატებით არა აუცილებლად მიწისქვეშა გადასასვლელის მიმდებარედ, სადაც დღეს არის გადასვლა შესაძლებელი, დამატებით ჩნდება ზებრა გადასასვლელები, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ყველაფერი გამოწვეულია კიდევ ახალი შუქნიშნის კვანძები გვაძლევდა იმის საშუალებას, რომ ასევე გაგვეთვალისწინებინა ქვეითიც. მინდა ხაზს გასმით თქვა, ძალიან ბევრისგან წამოვიდა კითხვა, ხარ იქნება ავტობუსის ძოლი შუაში, როგორც ჭავჭავაძის კანცელზე არის, არ იქნება ავტობუსის ძოლი, სადაც დღეს არის, იქ იქნება. განაპირა ზოლზე იმოძრავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რაც შეეხება თვითონ სამანქანო ზოლების რაოდენობას, დღეს როგორც ისეთ 2-2

0: ინსტრუმენტ, რომელიც არეგულირებს მოძრაობას, მათ შორის ღერძის გასწორებას, ცენტრის დაჭერას, ქუჩის ცენტრის დაჭერას, შესაბამისად ამისთვის გამოიყენება საგზაო კონძულები, შემდგომში უკვე გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ საჭიროების შემთხვევაში ან მოხდება გამწონება, ან არ მოხდება. მინდა გითხრათ, რომ გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური ცალკე მუშაობს გამწონების პროექტზე, თარგების პროექტზე, რაც დღესაც გვაქვს რუსთაველის გამზერზე და შესაბამისად დაწყებული ვარ, რომ ძალიან ლამაზი იქნება გამწონების კუთხითაც
1: გამწონება. ხომ არ იცვლება გარკვეულ მონაკვეთებზე, მაგალითად გარკვეულ მონაკვეთზე რესპუბლიკის მოედანზე გვაქვს ქვაფენილი, ხო? ხომ არ არის დაგეგმილი რეაბილიტაციის პროცესში ამ გზის საფარის შეცვლა, ან შესაძლებელია სხვადასხვა მიზეზით?
0: როგორც იცით, და ისევ დაიგეგმება, თუმცა წინასწარ ვერ გეტყვით უშუალოდ საფარზე, მით უმეტეს რომ აღნიშნული წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის საქალაქო სამსახურის მეტწილად კომპეტენციას, ამიტომ ალბათ უკვე როდესაც მივალთ რესპუბლიკის მოედნის რეაბილიტაციამდე, მაშინ იქნება გადაწყვეტილი აღნიშნული.
1: ველობილიკებიც ძალიან საინტერესოა ამ მხრივ, თუ იგეგმება რაიმე ტიპის სიახლეები?
0: ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში, რომ ეკომეგობრული ტრანსპორტი წავახალისოთ, შესაბამისად მათ შორის ველოსიპედებს დავუთმოთ გზებზე თავიანთ სივრცე იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ პირველ რიგში და შემდგომში კომფორტულად გადაადგილდნენ. შესაბამისად ნებისმიერი გამზირის თუ ქუჩის რეაბილიტაციის დროს, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვაქვს რაც შეეხება უშუალოდ რუსთაველის გამზირს, რიგ ადგილებში ქენოთ უწყვეტი კავშირი გათვალისწინებულია, თუმცა ქუჩის გაბარიტიდან გამომდინარე რიგ ადგილებში ეს არის განცალკევებული ზონი, რიგ ადგილებში არის ავტობუსთან ერთად გაზიარებული ზოლი, რაც ყველანაირი სტანდარტით, უსაფრთხოების სტანდარტით დაშვებული არის შესაბამისი წესების. შესაბამისად მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ხშირად არის, რომ ველობილიკების გამო ავიწროვებენ მანქანას ერთმნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოსიპედის გადაადგილებული პირების ინტერესებიც უნდა გავითვალისწინოთ, თუმცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ამ ყველაფერს ვახერხებთ არა სამანქანო ზოლის შემცირების ხარჯზე, არამედ უბრალოდ სამანქანო ზოლები ძალიან ხშირად გვაქვს 15-იანი, როცა აი მაქსიმალური სტანდარტი არის, ხომ საგვაძლევს ეს ყველაფერი იმის საშუალებას, რომ ასევე გავითვალისწინოთ ველოსიპედი.
1: იმდენად დიდია ინტერესი, როგორი იქნება უკვე რეაბილიტირებული გამზირი, რომ ყველაფერს, ყველა ინფორმაციის მიღებას ვეშურებით და შეიძლება იყოს შეკითხვა, რომელიც თქვენის კომპეტენციას წდება. აი მაგალითად დასაშვების სიჩქარე ხომ არ შეიცვლება, ხომ არ შემცირდება რუსთაველის გამზირი? სიმართლე გითხრათ, ახლა არ მახსოვს რამდენია, რასაც ვხედავ აი ამ რენდერებში, არის აღნიშნა, რომ მაქსიმალური გადაადგილების სიჩქარე ავტომობილებისთვის იქნება დაშვებული 40 კილომეტრის საათი. ესეც უბრალოდ დავუშვათ პირობითი აღნიშნა, თუ ფიქრობთ ამაზე მუნიციპალურ სამსახურში?
0: სიმართლე გითხრათ, როდესაც ქალაქში გადავადგილდებით, 60 კილომეტრ საათით გადაადგილება საკმაოდ სწრაფია და ფიზიკურად ვერც ვახერხებთ. დამეთანხმები, მეც მანქანის მძღოლი ვარ და ფიზიკურად ქალაქში შეუძლებელი არის გადამის, რომ არა უსაფრთხოა, შეუძლებელიც არის მათ შორის 60 კილომეტრ საათით ან უფრო მეტით გადაადგილება, თუ რა თქმა უნდა არ ვარღვევთ კანონს და არ ვიქცევით ისე, რომ სხვა საფრთხე შევქმნათ. 20 კილომეტრ საათი არის ის დასაშვების სიჩქარე, პლუს რა თქმა უნდა იცით, რომ კანონი ითვალისწინებს გადამკვირვებელ პლუს მინუს გადაჭარბებას, ამიტომ 20 კილომეტრ საათი არის ის სტანდარტი და ის სიჩქარე, რომელიც ზოგადად ქალაქში არის დაშვებული და მიზანშეწონილიც და მათ შორის შესაძლებელიც. უფრო მეტი სიჩქარით გადაადგილება რუსთაველის გამზირზე ფიზიკურად დღესაც.
1: მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ხა შეუძლებელია რაღაცა ერთი განცების ფორმატში ყველა სიახლე ამოწურო, მაგრამ იმედია კიდევ გვექნება შესაძლებლობა მით უფრო აი სამუშაო პროცესსა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის უეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა საქმე ეთერში. დაგიბრუნდებათ უკვე მომავალ სამშაბათს, მე და თქვენ ერთმანეთს კიდევ ერთხელ შევხვდებით დღეს რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს

ორ ვალიტას მომართებაში 23 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროპის 3 ლარი ღირს ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 52 თეთრად, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 23 84 მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchliki არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფეს 63-63. ლიდერ

0: ფიგიშვილის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 43 25 25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Lab 2 18 78 60.
2: დენის პალიტრა იწყებს ჩვენ საუბრობს დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
2: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 103-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მიხედო ჯანმრთელობას, მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელო ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: კონსპენტ რადიო პალიტრას სიახლეებს 14 საათზე ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძე კვლავ პატიმრობაში რჩება. ჩიხლაძის საქმე არსებითად განსახილველად სასამართლოს გადაეცა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს. ირაკლი ჩიხლაძეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის მიხელ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ურაბ ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძის და ელენე ხოშტარიას საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში შემოდგომიდან განახლდება, როგორც ადვოკატმა ოთარ ფურცელაძემ განაცხადა. მოსამართლემ თამარ მახარობლიძეს არ დაუკონკრეტებია, რომელი თვიდან განახლდება საქმის განხილვა. მოსამართლეს არც ის განუმარტავს, რის გამო გადაიდოს ხდომები რამდენიმე თვით. რაც შეეხება საქმის მიმდინარეობას, სახელმწიფო ბრალდება საკუთარი მტკიცებულებების მოკვლევის ბოლო ეტაპზეა. აქვე გეტყვით დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეთლის სტატუსით დასწრების შესაძლებლობა მიეცეთ, რაზეც მათ უარი ეთქვა. იმდენი შეგნება თუ არ გაქვს, რომ არ იხუმრო არც ეკლესიაზე, არც პატრიარქზე, არც მწერლებზე, შემდეგ ვერ დაგიცავს პოლიცია ყველგან, იმიტომ რომ საზოგადოებას თავისი რეაქცია ექნება. ცუდია რაც მოხდა, მაგრამ არავის გაუტარებს ქართული საზოგადოება. ეს განცხადება პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლის ზარქუამ გააკეთა, რითაც იუმორისტორისტე ოქრიაშვილზე თავდასხმას გამოეხმაურა. ზარქუას თქმით, ძალადობა მიუღებელია, თუმცა შეურაცხყოფის მიყენება არ შეიძლება. შეგიძლია კრიტიკა გამოხატო აკადემიურად, მაგრამ არ შეაგინო, არ გალანძღო ტელევიზიას, რომ აბრალებ, გამლახესო. არ არის სწორი ფორმულირება. ყველამ საკუთარ თავში ვეძებთ ის პრობლემები, რაც ჩვენს თავს არის. მან შეურაცხყოფა არ მიაყენო, განაცხადა ზარქუა. იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ფიზიკურად

გური ანგარიშსორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. მუხტარ ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით ჩინენ გასაკვეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა, ის თავად ჩავარდა სამართალდამცველებს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რამდენიმე დღის წინ ონისე ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ ისაუბრა, რაც საზოგადოების ნაწილის მხრიდან შეურაცხყოფა შეფასდა. ამას ვიდეო მიმართვით თავად ონისე ოქრიაშვილის გამოეხმაურა და თქვა, რომ ვიდეო, რომლის საფუძველზეც მას აშავებენ, კონტექსტიდანაა მოგლეჯილი და მწერალს კი არ მიაყენა შეურაცხყოფა, არამედ ჰიპოთეზურად განასახიერა აბსოლუტური, უფრო სწორად აბსურდული ადამიანი, რომელსაც ნოზის კლინიკაში შეყვანისას თითი ამპუტირებული ჰქონდა, როგორც ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის წარმომადგენელმა გადაცხადა. ბრალდებული ქირურგიულ განყოფილებაშია და ის კონტაქტურია. არ ვიცით, რა მდგომარეობაში მიიღო დაზიანება, არ ვიცი ჩვენება მისცა თუ არა საგამოძიებო უწყებას ჩვენთან არ მიუცია. ადგილზე არიან შინა გასაკვეთა სამინისტროს თანამშრომლები, მათ მოიყვანეს სასწრაფო დახმარებასთან ერთად, პალატაშია ბადრაკთან ერთად 24 საათიანი მონიტორინგის ქვეშ. სავარაუდოდ ხვალ გაეწერება, ასეთი განმარტება გააკეთეს კლინიკაში. ცნობისთვის, ვერაზე სროლის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი კლინიკაში გარდაიცვალა. კატეგორიულად არ დავუშვებ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის, ჯიმშერ ვიბლიანის და მისი ოჯახის სახელი რაიმე ფორმის სახის შემხებლობას ჩემი კლიენტის სახელთან. ეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელში მარიამ კუბლაშვილის საადვოკატო ოფისმა გავრცელა. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, მარიამ კუბლაშვილი იცავს მხოლოდ ჯიმშერ ვიბლიანის ინტერესებს, რომლის მიმართაც საჯაროდ საუბარია განსხვავებულ ფაქტობრივ გარემოებებსა და ძალადობის ცალკეულ ეპიზოდზე და არა გაუპატიურების ბრალდებაზე. გაუგნებული და შოკირებული ვარ თავად ისტორიით და უფრო მეტიც, ჯიმშერ ვიბლიანის სახელის რაიმე ფორმით ხსენებით სრულიად სვანეთისთვის მკრეხელურ და სამარცხვინო ამბავთან. ორშაბათს გაუმართავ პრესკონფერენციას, საზოგადოებას წარუდგენ მხოლოდ იმ ინფორმაციას და მასალებს, რომლებიც გადამოწმებულია. მერწმუნედ, ბევრ კითხვაზე პასუხი იქნება, რომელიც დღეს არსებობს, სრულიად სხვა ჭრილში გამოჩნდება. საქმე შინა გასაკვეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს. გამოძიება დაახლოებით ერთი თვის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მიმართვის საფუძველზეა დაწყებული. ნატა ვიბლიანი ამბობს, რომ 90-იან წლებში რამდენიმე წლის განმავლობაში მას სისტემატურად აუპატიურებდა თანასოფლელი სრულწლოვანი კაცი. ამ კაცის გარდა ნატა ვიბლიანი გაუპატიურებაში ბრალს კიდევ 3 თანასოფლელს დებს. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები, პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 23 ივლისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზა FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და სოხუმში 28 გრადუსის ითვლება მზიანი დღეა ნავარაუდევი. ზუგდიდში 27 გრადუსი დრო გამოშვებით, მზიანი დრო გამოშვებით, ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 29 გრადუსის ითვლება მზე, ცხინვალში 27 გრადუსის ითვლება მზიანი დღე, თელავში 28 გრადუსის ითვლება მზე, ბორჯომში 26 გრადუსის ითვლება დღისით მზიანი ამინდი, საღამოს ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანში დღეს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი იქნება დღე, დღის მეორე ნახევარში კი იწვიმებს, აცპექში 15 გრადუსი და მზიანი დღე ამოსავლოდნელი, გუდაურში კი 16 გრადუსის ითვლება უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. დაბოლოს თბილისში დღეს 23 ივლისს ხუთშაბათს 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობის კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. ცელსიუსი

0: დასახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად

0: ფიქრია, რა სჭირდება შისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: სპორტი სიახლე. MLS-ის მურიგ ტურში ლოს-ანჯელესმა საკუთარ მოედანზე Real Salt Lake-ი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. სტუმართა შემადგენლობაში სადებიუტო შეხვედრა ჩაატარა საქართველოს ნაკრების შემტევმა ნახევარმცველმა საბა ლობჟანიძემ, რომელიც მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როდესაც მისი გუნდი უკვე 0-3 მარცხდებოდა. ქართულმა ფეხბურთელმა დარჩენილ დროს შეასრულა და ორივე ზუსტი აღმოჩნდა. გარდა ამისა, მას კიდევ ერთი საგოლე პასი შესრულების შესაძლებლობაც ჰქონდა, თუმცა თანაგუნდელმა მომენტი ვერ გამოიწვია. ფუთველი ტურის შემდეგ Real Salt Lake-ს 26 ქულა აქვს და დასავლეთ კონფერენციაში მე-4 ადგილზეა. გუნდი მომდევნო შეხვედრას 26 ივლისს სტუმრად პორტლენდთან ჩაატარებს. ლობჟანიძე კლუბს საფხულში Atlanta United-დან შეუერთდა. ლივერპულის მაკონტროლებელი მფლობელი Fenway Sports Group-ი კლუბის აქციების 30%-ის შესაძლო გაყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს ამით ფატიას ხელმძღვანელობით მოქმედ ინვესტორთა კონსორციუმთან აწარმოებს. გავლენიანი ბრიტანული მედია საშუალების Sky Sports-ის ინფორმაციით, გარიგების სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 1.350 მილიარდს შესთავაზეს, თუმცა მის წარმომადგენლებს ამ დრომდე ოფიციალური პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ. Financial Times ის ინფორმაციით, ფატიამ ცოტა ხნის წინ Queen's Park Rangers-ში საკუთარი წილი სწორედ ამ ინვესტიციისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების მოსაზიდად გაყიდა. FSG-მ ლივერპული 2010 წელს 300 მილიონ ფუნტად შეიძინა. ამ ეტაპზე კი საუბარია მხოლოდ ცირე, ანუ 30%-იანი წილის გასხვისებაზე და არა კლუბის სრულ გაყიდვაზე. ბარსელონას ყოფილი ნახევარმცველი სერხიო ბუსკეტსი სამწვრთნელო კარიერის დაწყებას გეგმავს. ესპანური მედია საშუალების დიარიო სპორტის ინფორმაციით, 38 წლის ესპანელი ამ დღეებში კატალონიური კლუბის სამწვრთნელ ბაზას ეწვია და ბარსა ატლეტიკის სამწვრთნელო შტაბში შესაძლო მუშაობის საკითხზე მე-4 დივიზიონში ასპარესობს. გავრცელებული ცნობებით, ბუსკეტს თავდაპირველად სამწვრთნელო შტაბში მუშაობით პრაქტიკული გამოცდილების მიღება და შესაბამისი ლიცენზიის აღება სურს. შემდეგაც უკვე მთავარი მწვრთნელის კარიერაზე იფიქრებს. კლუბში მის გადაწყვეტილებას დადებით და დაფასებენ და მიიჩნევენ, რომ ბუსკეტს მომავალში წარმატებული სამწვრთნელო კარიერის შექმნის პოტენციალი გააჩნია. ფეხბურთელმა პროფესიული კარიერა გასული წლის დეკემბერში ინტერ მაიამისთან ერთად MLS-ის თასის მოგების შემდეგ დაასრულა. სპორტის სიახლე. Radio Palitra. Შენი სამბო თანამგზავრი.
3: This is Palitra Radio on FM

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდაევოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსი

0: სეზონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: გაცხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგვიმსურვებელი გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ მისი ცეცხლი. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
2: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარისა 3 თეთრია, ევოკის 3 ვარიღებს, ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 არადა და 52 თეთრად, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი. Penso con sueño para

0: 0 2 23 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძლება სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენსგან გარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფცია რაგველი. ტელეფონი 277-558-88 555-56-88. ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს გაზეთის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სპორტმენი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
0: 16-00-06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფოს 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. ყურებას გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-06. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარ

ხსნადებს დილის 9:00-სა და 35-წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9

0: პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, შეწე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 89-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 5990.
3: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

განაგზოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ გაგაცნობთ ახალ ამბებს. საქართველოს ელჩმა გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელი 23 ივლისს გადასცა. გერმანიის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით სხვადასხვა ქვეყნების ელჩების აკრედიტაციის ღონისძიება ბერლინში სწორედ 23 ივლისს გაიმართა. ალექსანდრე კარტოზია გერმანიაში საქართველოს ელჩად 2025 წლის 1 ოქტომბერს დაინიშნა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობა. კომენტარი გააკეთა ინფორმაციაზე იმის თაობაზე, რომ გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელი გადასცა. გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდზე კი საქართველოს პრეზიდენტის ვინაობის შესახებ ინფორმაცია გასწორდა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, საქართველო მადლიერია გერმანიის იმ დახმარების გამო, რომელსაც ის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოს უწევდა, ამიტომ მასთან ურთიერთობის გადატვირთვას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ქართული ოცნების მიზანია დაშინება და თვითცენზურა. ჩვენ არ გვინახავს ქართული ოცნების დეპუტატების ფილს სიტყვაობა. ახლა არ იყო პარლამენტში ზალადობის ფაქტი. ისინი ამას არ ებრძვიან. ერთადერთი ქვეყანაში არ უნდა ისმოდეს ქართული ოცნების წინააღმდეგ კრიტიკა. სხვა ყველაფერი მათი მხრიდან დასაშვებია. ასე აფასებს სამეგრობის შეფარდებას. როგორც დოლიძე აღნიშნა, სიძულვილის ენას აბსოლუტურად სხვა განმარტება აქვს, რაც ქართულმა ოცნებამ გადმოთარგმნა და ყველა შეურაცხყოფას თუ კრიტიკას სიძულვილის ენას ეძახის. აბსურდი იყო სანაიას ჯარიმის ნაწილი და საერთოდ პატიმრობა. სამწუხაროდ ბილ სიტყვაობა საქართველოში არავის გაუკვირდება. ბევრგან მოგვისმენია ეს ყველაფერი. ქართული ოცნება, რომ სიძულვილს და ძალადობას არ ებრძვის, ეს ძალიან თვალსაჩინოა. რასაც თავად აკეთებენ, ბოლო წლებია პირიქით სიძულვილის ენის და ძალადობის ახალისება. ეს შერჩევითია კრიტიკოს და დაშჩისთვის, დაზინა დოლიძემ. გარდა ამისა, ნინო დოლიძე იუმორის დონისე ოქრიაშვილზე თავდასმასაც გამოეხმაურა. როგორც მან განმარტა, ის იზიარებს ონისე ოქრიაშვილის განცხადებას, რომ ქართული ოცნების მხრიდან იყო წახალისებული ის, რაც მას მანეთის მოძულე. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის ექიმის ინფორმაციით, ქალი, რომელიც გუშინ ვერაზე მომხდარის როლის შედეგად დაშავდა, კლინიკიდან გააწერეს. როგორც მან განაცხადა, პაციენტს კლინიკაში თხემის მიდამოში მცირე სისხლმდენი ჭრილობაა აღენიშნებოდა. ვერაზე კი სრულის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი კლინიკაში გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით, თავდაპირველად შელაპარაკება დაკავებულ ნიკა კაბანაძის დედასა და დაჭრილებს შორის მოხდა. კერძოდ, კაფედან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა, ქალმა შენიშვნა მისცა. არსებული ინფორმაციის სწორედ აღნიშნულის შემდეგ განხორციელა დაკავებულმა გასროლა. როგორც ირკვევა, ავტომანქანაში მყოფი 4 პირიდან ცეცასრული იარაღიდან გასროლილი ტყვია 3-ს მოხვდა. მსხვის კლინიკაშია გადაყვანილი, ვინაიდან, როგორც შინაგანსაქმეთა სამინისტრო აცხადებს, მან დაკავებისას დაზიანება მიიღო, რადგან უწყების ცნობით სამართალდამცველებს შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია.

დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული 17 წლის საბა მაკარაშვილი სამწუხაროდ გარდაიცვალა. როგორც ორგანიზაცია ერთად ვებრძოლოთ დუშენის კუნთოვან დისტროფიას, აღნიშნავს პაციენტი ორთოპედიული ოპერაციის შემდგომ ნარკოზულ მდგომარეობაში გარდაიცვალა. ორგანიზაცია საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდებს მოკლე ვადებში დაადგინონ გარდაცვალების კონკრეტული მიზეზი. თბილისის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნინო ბაგაშულმა პალიტრენიუსის გადაცემაში საქმე რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარი, რომ შესაძლოა ჭავჭავაძის გამზირის მსგავსად შესაძლოა გზის შუაში ყოფილიყო ავტობუსის ზოლი. ბაგაშვილი ირწმუნება, რომ ეს ასე არ იქნება. მანვე დასწინა, რომ რუსთაველის გამზირზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი განაპირა ზოლზე იმოცავებს. როგორც ნინო ბაგაშვილმა აღნიშნა, რუსთაველის გამზირი აქამდე მხოლოდ მანქანაზე იყო მორგებული. იცით, რომ მარცხნივ შეხვევა არ იყო დაშვებული არც ერთ კვეთაზე, ახალი სქემით კი ნებისმიერ მნიშვნელოვან კვეთაზე მარცხნივ მოხვევა დაშვებული იქნება, ისე რომ არ გაიარონ მთელი გამზირი და არ მოუწიოთ დატრიალება. მძღოლები მოხვდებიან იმ ქუჩაზე, სადაც სურთ მოხვედრა. ასევე ავტომობილები ჭავჭავაძის ქუჩიდან პირდაპირ ლაღიძეზე შეძლებენ გაგრძელებას. ესეთი განმარტება გააკეთა ნინო ბაგაშულმა. მისი თქმით, ნებისმიერი მსგავსი ასევე ეგრეთ წოდებული დროპ-ოფები, ანუ შეჭრები, სადაც მანქანის მგზა ტაქსის მძღოლ შეიძლება გააჩეროს და მგზავრი ჩამოსვას. ასეთი იყო 15 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. რეგიონულ ამბებს კი გაგაცნობთ 16 საათს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 24 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგასრომთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 26 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 28 გრადუსი, ბორჯომში 19, რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 2-23-80-09.
1: სუპტაფასი სუპტასალში. დეუნიკ ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 დედრი. ობიტამბოლი 16 ცალი 9 ლარი და 99 დედრი. პანტენი თმის შემპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 დედრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7.
2: მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებაა, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხი

0: ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთი.
0: იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 60.
4: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSG-დან, სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც აქტუალურად ყოველდღიურად ამინდის პროგნოზს უნდა გამოგიტყდეთ. დღეს დილით რაღაცნაირად დაგვიანებით ამიგდო 4 დღის წინანდელი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოსალოდნელია 20-21-ში შემდეგ რიცხვებს დავუკვირდი. დრო გამოშვებით ძლიერი წვიმა და სანამ აღმოაჩინა, რომ ეს უკვე გასული უამინდობა იყო, დედაქალაქში მართლაც დამზაფრა. მოკლედ, რა ხდება, რომ მივიღოთ ამაზე სახი? ალბათ უნდა მოხდეს შედეგების შეფასება. 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვიერთეთ გადაცემის სულებსას. დაწუნებულია, ეს თემა თქვენთვის საინტერესო იქნება. რადიო პალიტრა არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას თვალი ადევნოთ. მე კი გეტყვით, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ბესიკური, ასე ვთქვათ, ვიდეო ჰქონდათ ატვირთული თქვენს გვერდზე, რომელიც იმ საკმაოდ მძიმე ღამის შედეგებს ასახავდა. რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ, რომ მეც ვიყავი ერთ-ერთი, ვინც ამ პერიოდში გადაადგილდებოდა აღმაშენებლის ხეივანზე და პირველი შემთხვევა იყო ჩემი ძღოლობის ისტორიაში, როდესაც მართლა 20-ით მივედი სახლამდე და როცა დავაპარკინდი, კარგახანს ვერ გადმოვდიოდი მანქანიდან ერთი, იმიტომ რომ ისევ თავსხმა იყო და მეორე, იმიტომ რომ ძლივს, ასე ვთქვათ, გავაცნობიერე, რომ აი ძალიან ხიფაც გადავრჩით გზებზე, ძალიან ბევრი მძღოლი. რა ვიცი, როგორ შეაფასებდით 21-ის მოვლენებს?
6: მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. ეს განმეორებით იყო, ვთქვათ, ერთი კვირის წინ კიდევ იყო ანალოგიური შემთხვევა, სადაც დაიპყრა ქალაქი.
5: მაშინ სახლში ვიყავი და ამიტომ ასე ვერ გამოვცადე. კი ბატონო.
6: რეალურად აი ბოლო ვთქვათ ერთი ორი კვირის განმავლობაში რა ხდებოდა, გასაგებია, რომ ძლიერი წვიმა იყო, თუმცა აქ აშკარად პრობლემა არის საკანალიზაციო და სანიაღრო სისტემასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ერთი არის ძლიერი წვიმა, მეორე არის ის, თუ რამდენად სწრაფად ატარებს სანიაღრო სისტემა ამ წყლის ნაკადს. ჩვენ ნახეთ ვიდეოები, ამას არ ჭირდება რაღაცა სიტყვიერი დამოწმება, ეს არის ვიდეო დამადასტურებელი საბუთები, ასე ვთქვათ, სადაც საკმაოდ დიდი წყალი დგას.

0: ძრა არა აქვს ასე ვთქვათ ამ წელს, ანუ ეს მარტივი ლოგიკური ახსნა არის ის, რომ სანიაღურო სისტემა ან გაჭედილი არის, ან ვერ ატარებდა იმ რაოდენობით წყალს, რა რაოდენობაც მოვიდა.
1: როგორც თვითმხილველმა უნდა ვთქვიყავი, უკვე ნახევარი გავლენი მქონდა, დიდი დიღმის მიმართულებით მივდიოდი, მაშინ წამოვიდა იმ რაოდენობის ნალექი, რომ აი ხედვა იყო აბსოლუტურად შეუძლებელი და ყველა ავტომობილი გადავადგილდებოდით ავარიული მაშუქებით, ანუ მხოლოდ ავარიული მაშუქი იყო ნიშანწყალი იმისა ჩვენთვის, რომ რა მანძილზე იყო ჩვენგან ავტომობილი და რა დისტანცია უნდა დაგვეძლო. გიორგი, მე ისევ დაგიმრუდავი, ბატონო ბესოსთან მინდა გადავიდე, ანუ რამდენი ბატონო ბესო, ნახეთ, რამდენიმე პრობლემა უკვე თვალსაჩინოდ, ანუ ყოველგვარი ესეთ რაღაცა როგორც ვთქვათ, კვალიფიციური კვლევისა და ჩაძიების გარეშე ჩანს და ეს აღიარა კიდეც თბილისის მერმა, რომ არის საკანალიზაციო არა სანიაღურო სისტემების ბრალი, მაგრამ იქ თხოვნებს არ პასუხობს და გაკეთებულია ლამის საუკუნის წინ და მეორე ხდება საცხოვრებელი კორპუსები, რომელსაც სადაც სანიაღურო სისტემაზე საკანალიზაციო მილები არის დაერთებული და რა გაატაროს ამ სანიაღურო სისტემას საკანალიზაციო მილების გამტარუნარიელობა უზრუნო იყოს თუ დამატებითი ნალექი, რომელიც მოდის ხოლმე წვიმის სახით. რა ვიცი, რამდენად საკამარისი არის პასუხები, რომელსაც ვიღებთ იმ შეკითხვებზე, რომელიც ყოველი უამინდობის დროს გვიჩნდება დედაქალაქში.
2: მოგესალმებით, ქალბატონოება, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. მოკლედ, ქალაქის მერია უნდა ზრუნავდეს კომფორტული, ასე ვთქვათ, მუნიციპალური სერვისის მიწოდებაზე. ის, რომ კალაძე ტელევიზიით გვეუბნება, სანიაღურე ქსელი კარგად მუშაობს თუ ცუდად მუშაობს, ამაზე კვლევა არ არის საჭირო. ამაზე საჭირო არის წვიმა, სხვა შემთხვევაში ვერ გაიგებ სანიაღურე ქსელი მუშაობს თუ არა. მაგალითად, ხიდი თუ არის გაბზარული ან რაღაცა რიგელი ან რაღაცა დაზიანებული, ამას ხედავ, ხო, აი შეხედავ და გაიგებ. სანიაღურეზე ვერ გაიგებ. სანამ წვიმა არ იქნება, მანამდე ვერ მიხვდები სანიაღურე ქსელი მუშაობს თუ არ მუშაობს. შესაბამისად, ამ სანიაღურე ქსელს აქვს თავის გამტარუნარიანობა. სპეციალური ფორმულა არის, ეს ანგარიშდება ლიტრა ჰექტარზე დროში, ანუ რამოდენიმე ასე ვთქვათ ფორმულა არის, რის შემდეგაც ასე ვთქვათ მიხვდები, გაატარებს თუ არ გაატარებს, გათვლილი რამდენზე არის, 20-30 მმზეა გათვლილი, 50-ზე არის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი ესეთი რაღაცა წვრილმანი დეტალი არის. როდესაც 21-ში იყო წვიმის, ასე ვთქვათ, რაოდენობა, ანუ რამდენი ნალექი მოვიდა თბილისში. არც იმჟამინდელი და არც ერთი კვირის წინ რომ იყო წვიმა, არც ის მონაცემები იყო გამოქვეყნებული. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ითხრა, რომ ეს არის ფასიანი ინფორმაცია და არ მომაწვდიდნენ, ანუ უნდა მიმეწერა წერილი, გადამეხადა რაღაც გარკვეული თანხა და 5 დღის შემდეგ მომაწვდიდნენ. მეუბნები, რომ მე არ ვარ კომპანია, რომელმაც რაღაცა, ასე ვთქვათ, სამუშაოები ვერ ვაწარმოე და ამისთვის ჭირდება ამინდის ცნობა.
1: ხო, ანუ იმაში რომ გაიგოს რა რაოდენობის ნალექი
2: კომპანიები, კომპანიები უხდიან გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ფულს, იმიტომ რომ აი მაგალითად 21-ში ან 20-ში საგზაო ინფრასტრუქტურას თუ ვინმე აკეთებდა კომპანია, ის მინიმუმ 4 დღე, კიდე 5 დღე ვერ გააკეთებს ვერაფერს, გააჩნია რა ეტაპს კეპნა და ნუ მოკლედ ამისთვის რომ ბადები გადავადდეს, ამისთვის ჭირდებათ რომ აი წვიმა იყო ამ რიცხვიდან ამ რიცხვამდე. მაგრამ ეს შესაძლებელია რომ გამოქვეყნდეს, იმიტომ რომ კალაძეს იმ დღეს სადღაც შუა დღეს წამოეწია ეს ინფორმაცია და რომელმაც თქვა რომ აიო ეს ციც და გამოაცხადეს ციფრები. გამოაცხადეს ციფრები და აღმოჩნდა რომ თუ სტატისტიკას გადავავლებთ 20 და 21-ში რომ წვიმა იყო, ესეთი წვიმა იყო თბილისში 50 წლის წინ. მანამდე ესეთი წვიმა არ ყოფილა. ოღონდ ერთი კვირის წინაც იგივე სიცახტა კახაკალაძე. ასე იგი გამოდის რომ ერთი კვირის წინ უფრო ნაკლები იყო წვიმა. ესე იგი ის ნაკლებიც ვერ გაატარა. იმის მანამდე რო ვერ გაატარა, ის კიდევ უფრო ამაზე ნაკლები იყო, იმიტომ რომ სტატისტიკა აჩვენებს ესე. და ყველაზე ძლიერი წვიმა 50 წლის მერე იყო, ყველაზე მეტი ნალექი სადაც მოვიდა.
1: ანუ გამორობელმა იქ მოიყარა
2: ხო, იქ მოიყარა, მარტო ღრუბელი არ არის, აქ არის ასევე ბაგები წნეთის, ანუ ზედამხრიდან, ანუ იმ წვიმის გარდა ზედამხრიდან დაწოლა წყლის და შესაბამისად მოიყარა უხმა ნალექმა, ანუ დიდმა რაოდენობით წყალმა აი ვარაზის ხევის და ამ ტერიტორიის. აქ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ, რომ გამტარუნარიანობა, ანუ ჩვენ ვერავირიდებთ სტიქიას და არც არავინ არ სთხოვს

0: ხა კალაძეს რომ წვიმაში აჩეროს, ხო? მაგას გონიურული რაღაცებიდან ელაპარაკოს კალაძე. ჩვენ გვინდა რომ ზიანი იყოს ნაკლები. უხნა ლექმა აი ამ კვირეების წინ გამოიწვია საგზო ინფრასტრუქტურის დაზიანება. დაზიანება გამოიწვია იმიტომ რომ წყალმა ვერ გაატარა, იყო უხარისხოდ დაგებული და შესაბამისად დაზიანდა.
1: ჩვენ ნახეთ რომ
0: წყალი იყო და შესაძლებელი იყო რომ ქვაფენილები აეყარა, იმიტომ რომ ამ თელთბილისში რაც უმა იყო იმ ერთ ორჯერ მეტი იყო აი იმ ადგილას კონკრეტულად აი
1: საყარაეს
0: ქვაფენილები ხო თამეთ მათ თავს იყრიდა ზევიდან წამოსული წყალიც და საბოლოო ჯამში მე ეს ყველაფერი გმირთა მოედანზე მიდიოდა.
1: თუმცა თვით წყლის დაკაც მოქონდა ქვაღორღი და ეს ავტომობილით გადაადგილებისას მიუხედავად იმისა რომ წყალში იყო სანახევრო პრობლემები თლიანად დაფარული იყო წყლით, ამას მძღოლები გვგზავნდით რომ იქ სადაც მაგნამდე არ შეხვდრი ასეთი წინააღმდეგობა, ხდებოდა წინააღმდეგობები.
0: ხო, ეხლა რა შეიძლება უშუალოდ სანიაღრე ქსელი. სანიაღრე ქსელი არ არის რაღაცა წერტილოვანი ასე ვთქვათ, ისა, ხო, ნაგებობა, მიწის ქვეშა, ხო, რაღაცა ია მოთხარე, ჭამა.
1: სისტემა არის, ანუ ეს
0: და ეს მთელი სანიაღრე სისტემა შემდეგ სხვადასხვა არხებით უერთდება მტკვარს. არის ქუჩები, სადაც გამტარუნარიანობა არის ძალიან დაბალი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ქალაქი გათვლილი იყო კომუნისტების დროს დაახლოებით 300,000-ზე და იმის მერე რაღაც ქუჩებზე საერთოდ სანიაღრე ქსელი არ შეცვლილა.
1: ეხა 500,000
0: ცხოვრობს. მოკლედ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ 1,000,000 ადამიანი არის დღეს თბილისში. აქედან 1,300,000 არის რომელიც ცხოვრობს აქ და დაახლოებით 200,000 არის რომელიც მიგრირებს, ხო, ჩადის, ჩამოდის ტურისტი და ასე შემდეგ. ჩვენ ქალაქს ჭირდება როგორ ვთქვა, სწრაფად მოქმედებები. ის რომ კალაძე გამოვადა მეტყვის რომ იცით რა არის, ჩვენ 10 წლეულების განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა, კალაძეზე უკეთესად ვიცი, თბილისში 10 წლეულები რომ არაფერი გაკეთებულა.
1: იმიტომ რომ
0: ის 4 მილიონს ხარჯავს მერია არსებული ინფრასტრუქტურის ასე ვთქვათ მოვლა პატრონობაში. რას ნიშნავს მოვლა პატრონობა? ეს არის წმენდა. და ეს წმენდაც არ მიმდინარეობს რეგულარულად. აპარატურა არსებობს, სპეციალური აპარატურა აქვს, ვიდეო თვალებია, რომელიც ჩადის, დადის ამ ქსელში, სად არის საკვი გაფუჭებული
1: საბარის. ხედავს პრობლემას.
0: აი ეს ყველაფერი აქვს აბსოლუტურად თბილისელის ჯგუფს ამისთვის. ყველაფერი.
1: იყენებს.
0: აი ეხა ნახე მივდივართ მათ. ფულადი რესურსი არის, ადამიანური რესურსი არის, მაგრამ მენეჯმენტი არ არის, რომ ეს ყველაფერი სწრაფად მოქმედებდეს. შემდეგ კალაძე როგორ ლაპარაკება, იცით რა არის რაღაცა პროექტია, განსახორციელებელი, კაც პროექტი რომ განსახორციელებელია, ვიცით, როდის აკეთებ ამ ყველაფერს. აი ჭკვიანი სახეთ რომ დაგვიჯდება და გველაპარაკება, იცით რა არის, მე ახლა ტენდერი უნდა გამოვაცხადო. აძო, საქვია, ღონისძიება როარი და რესტორანში რომ მიდის, საქვია, საქეიფოთ, მაშინ რო აცხადებენ გადაუდებელ აუცილებლობას. ეხლა გვიდგას თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობა და ეხლა არის გასაკეთებელი, აი მინიმუმ პირველ ეტაპზე, რომ ქალაქმა მოისუნთქოს დაახლოებით 100 მილიონი ლარი არის დასახარჯი სანიაღრე სისტემას, რომ აი მეტნაკლებად უპასუხოს იმ გამოწვევებს
1: და გამოწვევებს. ერთთან გადავალ და ერთი მინდა ვთქვა, გიორგი, აი თქვენს მოძრაობას ხა დიდი ხანია ხო ვიცნობთ და ბევრი თბილისელი ადევნებს თვალს და სხვაშორის აი ამ ბოლო სტიქიური მოვლენების ფონზე კიდე ერთიორად გავითავისე თქვენი მოძრაობის სახელწოდება, რომ აი ჩემ მართლა ჩემი ქალაქი მკლავს, იმიტომ რომ მანამდე უფრო ასოცირდებოდა ხოლმე რაღაც გამონაბოლქვთან, ჰაერის ხარისხთან. ეხლა აღმოჩნდა, რომ შესაძლებელია წვიმათ ძალიან დიდი რისკების და საფრთხეების ცვლილებით. სპეციალისტები ყველა ამბობს ერთხმად, რომ ძალიან ცხელი ზაფხული გველოდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ აორთქმების შეიძლება ძალიან დილეტანტურ ენაზე ვამბობ, მაგრამ როგორც გავიგე ისია, აორთქმების საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი იქნება და შესაბამისად ეს ნალექი, რომლის აორთქმებაც მოხდება მაღალი ტემპერატურის ფონზე, სადღაც წავიდეს, ხო, მოვა შემდეგ უკვე ზაფხულში წვიმის სახით. შესაბამისად წინ უხვი წვიმები კიდევ არის მოსაოდნელი, ანუ რა რისკებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული ამ ვითარებაში, როდესაც სულ რომ არსებობდეს ნება ასე სწრაფად დღეს და ხვალ, ალბათ ბევრის მოსწრება ნამდვილად არ არის შესაძლებელი.
2: ხარვეზები ფოთლის გაჭედვას მე პირადად ვერ დავაბრალებ, ყველგან ფოთოლი როგორ გაიჭედა. აქინა გამომდინარე, ну, ту фотлис проблема გვაქვს და მაгазиში ვსაუბრობ, მაშინ ალტერნატიული გზა უნდა გაკეთდეს.

0: რო ფოთლის გაჭედვით არ დაიტყოროს ქუჩები. თუ მაღაზია არის საუბარი.
1: ფოთლებს გადავაყოლებთ ახლა რა ვიცი ქალაქს და მოსახლეობას, ხო?
0: გასაჩერება სადღაც მართლა იყო, თუმცა ახლა ეს მასიურად ყველაფერს კიდევ ერთხელ ფოთლს უნდა აღბრალოთ. უნდა მოხდეს ყველაფრის გადახედვა სიყმისეულად, კვლევა უნდა ჩატარდეს და ამას უნდა მოხდეს სწრაფად, იმიტომ რომ წვიმა ყოველთვის იქნება არის იყო და იქნება სამომავლოდაც და უკვინალიკი კი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს კლიმატის ცვლილება არ არის რაღაცა ერთი და ორი დღის საკითხი. კლიმატის ცვლილება სულ იყო, არის და იქნება და ეს სიცხეები რაც უკვე აი ზუსტად აორთქლება და მე ეს უხვინალიქი შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენთანაც. ანუ რეალურად რო შევხედოთ, ხო, ანუ ზაფხულ ივნისში არისო ესეთ სიცხეები, წვიმები იყო, სიგრილე იყო, ანუ ეს არის ზუსტად კლიმატის ცვლილება, ხო? რაღაც სხვადასხვა ფაქტორებზე არის დამოკიდებული, ამაზე რო ვისაუბრო სიგნალების ჩასვლა მოგვიწევს, შეიძლება დრო არ გვეყოს, თუმცა კლიმატის ცვლილება რიგ ფაქტორებზე დამოკიდებული, გარემო ფაქტორებზე, შიდა ფაქტორებზე, გარე ფაქტორებზე დამოკიდებული. რომელსაც ვერ გავექცევით, აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძლიერი წვიმა შეიძლება კვლავ იყოს და დიდი ალბათობით იქნება და ყოველ ძლიერი წვიმის შემდეგ რო ვილაპარაკოთ რომ ქუჩა დაიპყრო, ვიღაც მანქანა ჩაეძირა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სიღრმისეულად ერთხელ საბოლოოდ უნდა მოხდეს ამის შემოწმება, გაკეთება, გამოსწორება. რასაც სხვა ქვეყნებშიც ხა სხვა ქვეყნებს ადარებენ და სადაც გამართული სანიარო ქსელი არის, იქ არ ხდება ესეთი რაღაც და მეორე ფაქტორი არის ესეთი ქაოტური განაშენიანება. ეს წვიმის წყალი, როდესაც ვთქვათ, კორპუსი სადაც დგას, იქ იყო ჩოლობი მიწა, ბალახი, გამწვანება, ჩადიოდა იმ კონკრეტულ ადგილას. ეხლა რო კორპუსები არის სოკოებივით ამოსული და ბეტონურ ჯუნგლებს რატო ეძახით, ხო, ჩვენს დედაქალაქს სამწუხაროდ? იმიტომ რომ ყველგან კორპუსი არის, ამ ცარიელი მიწა ფაქტიურად აღარ არის. პარკებშიც კი რაღაცა ბილიკები არის, თუმცა ნუ გასაგებია პარკები ასთვისი არის, მაგრამ მარტო პარკი არ ყოფნის ქალაქს და არც ერთ განვითარებულ დედაქალაქში რაც შეიძლება რაც თავარია, მარტო ეს რაღაც ბუნებრივი ხელოვნური პარკები ვერუშველის ამ ყველაფერს. ამიტომ როდესაც ესე ქაუტა მითუმეტეს დიდიღმის ტერიტორია და აღმოშენილის ხეივანი, რაც ხდება და რაც მოხდა ბოლო წლების ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში, ნათლად ჩანს, ამას არ ჭირდება რაღაც დაყურება, უბრალოდ უნდა მოხდე კონკრეტულ ტერიტორიაზე, დაინახავ რომ ყველგან კორპუსი არის, კი არის შიგნით რაღაც პარკები, ჩვენც ამას რამოდენიმე გაკეთებაში ვიყავით ჩართული, თუმცა როდესაც ის წვიმის წყალი ვეღარ ჩადის მარტივ ადგილას ან კონკრეტულ ლოკაციაზე, რა თქმა უნდა მოედინება მე ქუჩაზე, მე ჩადის უკვე სამიაღრო ქსელში და ზუსტად ეს ხდება. ანუ ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, გასაგებია რომ უხვინალექი არის, თუმცა იმ უხვინალექს რო დაახვედრო რაღაცა უბნის ხევა მინდორი, ესეთი მდგომარეობა არ იქნება, იმიტომ რომ მიწაში ჩავა ელემენტარული და მიწის ქვეშ შეწყლები ერთი და ცალკე
1: საკითხი. შორს არის მაზრის გარდა ახლა ვიღაც აშენებულის
0: და არა, მაგას აღარავინ აღარ დაანგრევს, ამიტომ ზუსტად
1: მოიდევს, ამიტომ აი რა შეიძლება იყოს კიდევ სწრაფი რეაგირებისთვის შესაძლებელი. მოდი ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი, ეკლახეთ რომ მიკი როგორც კლდეები ჩამოიშალა, რაღაცა მიწის ქანების რღოვევა მოხდა და რამდენიმე დღის წინ იყო, თუ არ ვთქვი გუშინი იყო, სულ რაღაც ლუბლიანას ქუჩაზე ასევე მიწა ჩამოწვა, იმიტომ რომ რაღაცა მშენებლობა მიმდინარეობს, შესაძლებელი არ არის უსაფრთხოების ნორმები დაცული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეკლამის შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით ამ თემით.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შტაბ ასტანაში, ატირაურში, შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის

0: გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძი.
1: იახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 31.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 73-33-ზე. ან უწვიე სასურველ ფილიალს.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TRECERTILIGIZE. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემოგზაურობა იწყება TRECERTILIGIZE-თან ერთად.
4: სია 180 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასტა კლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასტა კლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობა ვით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
6: გურნალი
7: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: პლანეტა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ის ახალი აპლიკაცია Socargeo. შეისვენე, გადმოწერე Socar-ის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
4: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე.
5: მაშა, ასე თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს საუბრობთ კიდევ ერთხელ იმ პრობლემებზე, რომელიც ძალიან ძალიან აწუხებს თბილისს. წვიმა აქამდე ძალიან მიყვარდა, წვიმიანი ამინდი, მაგრამ ბოლო გამოცდილებიდან გამომდინარე, სიმართლე გითხრათ, როცა წვიმს უკვე შიშით გავყურებ არემარეს, რომ სადმე ქუჩა არ დაიტბოროს და რაღაცა უფრო მძიმე შედეგებამდე არ მივიდეთ. 2017-1039 ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის, რადიო პალიტრის ფეისბუქის ერთ-ერთი ლიდერი ბესიკ დონაძე და მოძრაობა ჩემი ქალაქი კლავს დამფუძნებელი გიორგი ჯაფარიძე. ზარი გვაქვს ეთერში, როგორც მეუბნებიან, მოგესალმებით, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ ორი ყურსასმენი გვაქვს და ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევთ?
6: ჰალო,
5: მოგესალმებით, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ, გიორგი, თქვენ
6: აი რა ინტერესი აქვს ასეთი კალაზეს, რო დააგრიოს ასე ჩვენი დედაქალაქი? რატომ აშენებს კორპუსი და ხალხი ერთმანეთს ელაპარაკება? მანქანით ვერ შედიან, წარმოიდგინე თქვენ. და რატო აშენდება იმისთვის, რომ ახალხმა რაღაცა მოისურქოს და რაღაცა ნახოს? და ვის უშენებს ამ დასახლებს, რომ თითო კორპუსი, მაგას თითო ბინა აქარებული და ხალხი ასე გაუბედურებული არის? წინათი ბინა შენდებოდა და ურიგდებოდა ხალხსა, რომ რამდებოდა ოჯახებს. როგორ უნდა გაბრალდეს, რომ

0: ოჯახი როცა ერთ ოჯახშია, არის სამი ვაჟი და ყველა სოლი უნდა მოყოლა და ვერ მოხავს რომ ბინარა და საქალება არა.
1: მადლობა, მადლობა მსმენელს. 2017-103-9 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. ბატონო, ბესოთ რომ არიყოთ ახლა ინფორმაციულ ვაკუუმში, ქალბატონს უფრო პოზიცია ქონდა. გავაგრძელოთ ის თემა, რასაც საუბრობდით, სწრაფი რეაგირება იმისათვის, რომ ანუ სულ ასეთ მუდმივ შიში და დაძაბულობაში არ ვიცხოვროთ ყოველი წვიმის დროს. ანუ საუბრობდით თქვენ სულ რაღაც 100 მილიონზე წესით, ხა 2 მილიარდი აქვს ბიუჯეტი, ხო?
2: 2
1: მილიარდი 200 000 ლარის ბიუჯეტის მქონე დედაქალაქს თითქოს არ უნდა უჭირდეს 100 მილიონი ყოველწლიურად გამოყოს იმისათვის, არა?
2: ყოველწლიურად არ დაჭირდება პირველი სამუშაოები, რაც აი ეხლა ქალაქს მეტნაკლებად სანიაღრე სისტემას მოიყვას წყობში, ეს არის 100 მილიონი და შემდეგ უკვე
1: და რა დაჭერება განსაკუთრებით დაუშვათ ჩავთვალოთ რომ 100 მილიონი იცურონ ელემენტარულად წყალში.
2: ხო, საკმაოდ ესეთი მასშტაბური სამუშაო არის ჩასატარებელი. სანიაღრე ქსელი არ არის მარტივი სამუშაოები, რთული საინჟინრო სამუშაოები არის, იმიტომ რომ მიწის ქვეშ არის და ბევრი რაღაცები, ასე ვთქვათ, ვერ იქნება შეფასებული წინასწარ, ანუ რაღაც გადაუდებელი რაღაცები შეიძლება აღმოჩნდეს. 100 მილიონი ლარი და ერთი წელი სავსებით საკმარისია, რომ თბილისში მოწესრიგდეს სანიაღრე სისტემა. ჩვენ თბილისში გვაქვს რამდენიმე მიმართულებით, ეხლა ეს სარეკლამო დროს საუბრობდით, არის ადგილები, სადაც წყალი ვერ მიდის სანიაღრე სისტემამდე და არის ადგილები, სადაც წყალი მიდის სანიაღრე სისტემამდე და სანიაღრე სისტემა ვერ ატარებს. ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, დიდი დიღომის განლაგება, მე მგონი ყველა მიცით, ხო? დიდი დიღომი არის ძალიან ახლოს მტკვართან. ხო? ანუ ერთი ნირო დასახლება, რომელიც მტკვართან არის დაახლოებით კილომეტრ ნახევარში სანიაღრე სისტემა ვერ მოაწყო. ანუ ყველა სანიაღრე სისტემა, რაც თბილისში არის, ჩაედინება მტკვარში. შესაბამისად, ძალიან მარტივია, ხო? ჩვენ ხო არ ვსაუბრობთ მაგალითად ვაკეში მარაბდის ქუჩაზე, ხო? რომელიც მაგალითად მტკვართან არის დაშორებული და ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა გინდა, რამდენიმე კოლექტორი გინდა, რომ ეს სისტემას დაუერთო და შემდეგ ეს სისტემა ჩავიდეს მტკვარში.
1: აი როგორ
2: ვსაუბრობთ,
1: თქვენ რომ პასუხთ, როგორ უნდა მოახერხო ეს რისი ბრალი, არ ვიცი.
2: არ უნდა გააკეთო არაფერი.
1: პასუხის მგებლობის რა უნდა გააკეთო არაფერი.
2: აი არაფერს რო არაკეთებ, შესაბამისად ქალაქიც არის სიმდღეში, რა დღეშიც არის, ხო? ქალაქი არის ცოცხალი ორგანიზმი. ამ ქალაქს ჭირდება ყოველდღიური მუშაობა. სანიაღრე სისტემა სასაც, საკანალიზაციო სისტემასაც, საგზაო ინფრასტრუქტურას, ხიდებს, ყოველ გამოირთვება საღამოს და რწყავს, ასე ვთქვათ, სკვერებს. ეს არ არის მარტო ქალაქის მგლა პატრონობა, რასაც ესე ვიზუალურად უყურებთ. ერთი ქალაქი არის კიდევ მიწის ქვეშ, რომელსაც აუცილებელია რომ უნდა მიხედო. აუცილებელია სხვანაირად ყველა ის შენობა ნაგებობა, რომელსაც ააშენებ თბილისში, თუს გამართული სანიაღრე სისტემა არ იქნა, ყველა დგას საფრთხის ქვეშ. ძალიან მარტივია, ხალხო აბაზანა ხო გვაქვს სახში და იმედია ვფიქრობ რომ კალაძესაც აქვს, ხო? აბაზანაში ეგრეთ წოდებული სანიაღრე სისტემა რა არის, იცით? აი ტრაპს რასაც ვეწახით. და აბაზანაში თუ არ შეიძლება საკანალიზაციო სისტემის ტრაპზე მიერთება, ხო არ არის მიერთებული, ანუ ცალცალკე ქსელი ხო არის. შესაბამისად ეს ქსელი არის ქვევითაც. ცალკე ქსელი არის სანიაღრე, ცალკე ქსელი არის საკანალიზაციო. თბილისში, როდესაც საკანალიზაციო ქსელები დაერთებული არის სანიაღრე სისტემა, ველა ის ქაოსი, რაც დღეს ხდება თბილისში. იმიტომ რომ არ არსებობს ეფექტური კონტროლი. და როდესაც ეფექტური კონტროლი არ არსებობს, ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველი ის, რომ გულგრილები არიან სამსახურებრივი უფლება მოსილების შესრულებისას, არა ინტერესებს კმაყოფილები არიან იმ ხელფასით და მეორე კიდე აი ამ გულგრილობაში რაღაც გარკვეულ სარგებელს იღებენ. ხო, ანუ ჩართულები არიან კორუფციაში. ზოგი კორუფციაში ჩართულია და სარგებელს ღებულობს, ზოგი კორუფციაში ჩართულია, ოღონდ სარგებელს არ ღებულობს და ეშინია რომ მის მოუფროსმა არაფერი დაავალოს. აღჭურვილი არის ყველაფრით მუნიციპალური ინსპექცია. საწვავს ვაძლევთ, წელიწადში აქვს თვეში დაახლოებით 300 ლიტრი არის საწვავი ლიმიტირებული. ჩართული აქვს კორპორატიული, ურიცხავთ ფულს ტელეფონზე, აღჭურვილი არიან ვიდეოკამერები, სპეციალური ფორმები, გაერთებულია სანიაღრე სისტემაზე. ამას რომ იყები ტელევიზორში, ანუ რა გააკეთე რო არ დაერთებულიყო. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მოთხოვნა, ჩვენ სანამ არ მოვთხოვთ ქალაქის მერს, რომ ჩამოვიდეს და აკეთოს, სწრაფად უნდა აკეთოს. ჩვენ ხელისუფლება, როდესაც შეიცვლება მოპარულ ფულს ამ ადამიანებს უკან დააბრუნებინებ და რასაც ვერ

0: გავიბრუნებთ, ეს არის დაკარგული დრო. თბილისი უნდა გადავიდეს განვითარების სხვა ეტაპებზე, უნდა გაკეთდეს ესტაკადები, უნდა გაკეთდეს მტკვარზე ხიდი, უნდა შეიცვალოს მოძრაობა, ანუ ახალ გამოწვევებს უნდა ასე ვთქვათ უპასუხოს ქალაქმა. აი ესეც და არის მანქანების რაოდენობა გაიზარდა, ხო, ნუ ეხლა გაუკვირდება კალაძეს, მაგრამ ვითარი სოკე იზრდება ქალაქი, მაცხოვრებლებიც იზრდება, ავტომობილებიც იზრდება, ესია ცივილიზაცია, ესე ხდება და შესაბამისად უნდა მიიღოს შემდეგ ინფრასტრუქტურის განვითარების და ქართული ოცნების ფიქრი არის პირიქით, ან რაღაცა რომ საცობია, მოდი რომ მანქანები აგრძალოთ, მანქანა კი არ უნდა აგრძალოთ, მოდი ესტაკადა უნდა გააკეთოთ და თუ მანქანების აგრძალვიდან დაიწყებ, პირველი მოდი აბა საქმეა ავტოპარკი შეამციროს თბილისის მერმა, 6 მანქანა აქვს თუ 7 შეამციროს და იაროს ავტობუსით.
1: მოდულად ისე ხდება რომ აგრძალვები, სანქციები, რაღაცა ისეთი დამსჯელი ღონისძიებები ტარდება მოსახლეობის და პასუხისმგებლობის პირთი მოსახლეობას ეკისრება. ანუ მუნიციპალური ავტობუსით მაგათად უბილეთოდ მგზავრობ და არ გაქვს იმ კონკრეტულ მომენტში მგზავრობის ფული, გაჯერებება შენ, მაგრამ თუ დატბორილი ქუჩის გამო გაჩერდა შუაგზაზე მუნიციპალური ტრანსპორტი და იმ მუნიციპალური ტრანსპორტიდან ვერც ქვემოთ ჩამოდიხარ, იმიტომ რომ წყალი დგას და თან წყალიძის რაოდენობა ისე იზრდება, რომ შესაძლებელი ავტობუსში შემოხვდეს, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება განგებას. ვიბრავს ბავშვობაშიც მინახავს და შემდეგ უკვე ზრდასრულობაშიც და ყოველთვის ყოფილა, მაგრამ თითქოს ამას ფრაგმენტული ხასიათი ქონდა. ეხლა იტყობება ყველგან ყველაფერი, როგორც ცენტრში, ისე ქალაქის პერიფერიულ უბნებში, როგორც ძველ ქუჩებზე, ისე ახლად რეაბილიტირებულზე და რა ვიცი, ამაზე არსებობს რემე პასუხი?
2: კიდევ ერთხელ დაუბრუნდება ამ ქაოტურ განაშენიანებას. ვთქვათ, 90-იან წლებში კი შეიძლება დატბორილი იყო, თუმცა არ იყო ის რაოდენობა კორპუსები. შეიძლება მან ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაში იყო სანიაურო ქსელი, თუმცა ის თვითონ

0: და ამ წინაწელსაც იყო ანალოგიური პრობლემა და ესეთი მასშტაბური პროექტი უნდა გაკეთდეს ჩემი აზრით, ანუ ესეთი მასშტაბური პროექტი არა მარტო სანიავრო ქსელის მოწყობა, ასევე მეტროსადგურის დამატება, ხიდების გაკეთება მკვარზე, სანაპირო ზოლის მოწესრიგება, ესტაკადების გაკეთება, იმიტომ რომ ქალაქი ბენეფიტი რა არის, ხო, ამდენი კორპუსი რო შენდება, შედის ფული ბიუჯეტში, გასაგებია რომ ფული შედის ბიუჯეტში, თუმცა ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხა ქალაქისთვის რაკეთდება? ან ჩვენ დედაქალაქისთვის მე მაქვს კითხვა, თქვა და 5 წლის მერე, 10 წლის მერე რა უნდა, ან ხედვა რა არის, რომ აი 10 წლის მერე სად იქნება თბილისი? გაჩერდება, ანუ ქაოტური განაშენიანება იქნება და უბრალოდ გავჩერდებით ყველანი საცობში, თუ რა გეგმა არის? ხო, ეს ხო არ არის, ანუ ქალაქს ჭირდება სტრატეგია, განვითარება, რა მიმართულებით მიდიხარ, ეკოლოგიური მიმართულებით მიდიხარ, ურბანული მიმართულებით მიდიხარ, ცათამბჯენების მიმართულებით მიდიხარ, თუ საიტკენ მიდის ქალაქი?
1: ამაზე მეტად თვალსაჩინო.
2: რომელი მიმართულებით ქალაქის განვითარება? მიმართულება, აი საით ვითარდება ქალაქი? რუსთავის მხარეს ვითარდება, მცხეთის მხარეს ვითარდება, ზარიჭამის მხარეს ვითარდება, ანუ აი საით მიდის?
0: ცენტრში არის ეს ჩატი შაღლები, ანუ ბავშვები ხა სკოლაში დადიან მეორე და მესამე სმენაში. მეორე და მესამე სმენაში შობა ხ წარმოვიდგინოთ აი სისტემა, რომ შობელი დილის 9 საათს სამსახურში უნდა იყოს, დედა მამა, ბავშვი დადის მეორე სმენაში. რა უნდა ქნას, ხო? აუცი ან ვიღაც შობელს უნდა დაუტოვოს, ან უნდა იყოს ძიძა დამატებითი გადასახადი უნდა გადაიხადოს. იმის გამო რომ არ არის შესამოსულ კორპუსები შენდება ერთ წელში, ეს სკოლის აშენებას უნდა 5 წელი თურმე. როცა სკოლის შენობა არის 2 სამსართულიანი და კორპუსი არის 25 სართულიანი.
1: ხო, ეს კორპუსები შენდება ერთ წელიწადში. ჩვენ ასევე ნახეთ არა მხოლოდ დატბორული ქუჩები და შენობების პირველი სართულები, არამედ აი ამ ბოლო წვიმის დროს, მე მგონი თქვენც ხონდა
0: ვაჟაშავეაზე რომ
1: არა ერთი ვიდეო არა იყო, მე მგონი ავჭალის დასახლება წვიმა მოიყო შემთხვევაში კორპუსები.
0: ესეც ესეც საკითხი არის ამ შემთხვევაში, ხა რა სიმართლეც უნდა ითქვას, ანუ მე განგებას აქვს ესეთი პროექტი, თანადაფინანსების პროექტი. ამას შეიძლება თვითმართ ანუ თავმჯდომარე, მოსახლეობის თავმჯდომარე უნდა დაიწეროს განცხადება, უნდა შეიკრიბოს თანხა და თანადაფინანსებით კეთდება გადახურებიც, სადარბაზოებიც, კარები და ანუ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. 5 სართულის ზემოთ ეხება უკვე მერიას, 5 სართულამდე ეხება გამგეობას, ანუ ან მერია აკეთებს. ოღონდ ეს ხდება თანადაფინანსების პროექტით და მე რაც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ასთვისე რაღაცები არის გაკეთებული ამ მიმართულებით. როდესაც კორპუსის შიდა მოწყობას ეხება, ანუ ესე რომ მოსახლეობა არაფერი არ გააკეთოს, შიდა ციტალ ხაზებში არავინ არ შევადა, არავინ გარეთ მიხედონ და შიგნით
1: კარტა კარტა. დიდუბის ავტოსადგურის ვიდეოც იყო, ეხლა რაც მოხდა იყო წინას და ეხლა იყო დიდუბის ავტოსადგური და ამ ყველაფერს თუ არაფერი გაკეთდა, რა ექნება რეალურად გაგრძელება? ველოდები კიდევ სად შეიძლება ჩამოვიდეს წვიმა და რა ვიცი, ქვემოდან კიდევ დაიტბოროს.
2: აი რაც გიორგი მახსენა, ეს არის პროგრამა ბინის მესაკუთრე თამხანაგო, რომელიც თბილისის მერიამ ამ პროგრამის განხორციელება დაიწყო 2005 წელს. 2005 წელს შეიქმნა პირველი ამხანაგობები თბილისში და მაშინ იყო თანადაფინანსება, ეს არის სახურავის არდაფში წყლის მოწესრიგება, წყალარინები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს პროგრამა 2005 წლიდან მუშაობს. არაფერი არ შეცვლილა, არც არაფერი არ დაუმატებიათ. იმენად კარგი პროგრამა იყო თავის დროზე, რომ ეს პროგრამა კარგია, რომ გააგრძელეს და არ გააფუჭეს. ამ მიმართულებით ერთი რაც ცუდი გააკეთეს, პირდაპირ უნდა ვთქვათ ის, რომ ამხანაგობის თავმჯდომარეს ჰქონდა საშუალება, რომ კომპანია მოეძიან, ჩართული იყო ამხანაგობის თავმჯდომარე ამ ყველაფერში და კალაძემ გიყვანს კომპანიას და ის გაიკეთებს და წინაშე 2017 წლამდე იყო, როდესაც თვითონ ამხანაგობა იყო ჩართული და ხალხი ეძებდა კომპანიას და რაც იყო მისაღები, იმიტომ რომ ხალხის ჩართულობა იყო ახლა მნიშვნელოვანი და ეხლა არის როგორი ისი რომ რაღაც განცხადება უნდა დაწერო და ელოდო როდის გამოიმარჯვებს ტენდერში რომელიმე კომპანია და შესაძლებელია ტენდერი ჩაიშალოს, შესაძლებელია ის კომპანია არ იყოს როგორც საჭირო არის, ანუ ანგარიშვალდებულება კომპანიასა და ხალხ შორის გაწყდა და ეხლა ანგარიშვალდებულება არის კომპანიასა და მერიას შორის. აი ეს არის რაც 2017-ში აი ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, რო ვთქვათ, უკან გადადგმული ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ ეს პროგრამა როდესაც განხორციელდა, პირდაპირ იყო მერია აძლევდა თანხას, თანადაფინანსებაში შემოდიოდა და სრულად ყველაფერს წვეთდა ამხანაგობა. კომპანიასაც თვითონ პოულობდა, მოყავდა, მონიტორინგსაც თვითონ ახორციელებდა, თვითონ უყურებდა თავის კორპუს უვლიათ, რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცით და თქვენ არაფერი არ იცით, ხო, რაღაცა პატრონად რო დიდ ძმადრობები ნება, ეს რა ქვია, ხელისუფლება. და მოკლედ ამ მიმართულებით ბევრი რაღაცები უნდა გაკეთდეს, ოღონდ სწრაფად უნდა მიმოქმედოთ.
1: კი ბატონო, იმიტომ რომ ანუ საფრთხე გვემუქრება ფაქტობრივად ყველა მხრიდან, ანუ ამ შემთხვევაში ერთი წუთი გადაგვრჩა და ორი სიტყვის თქმის საშუალება გვექნება, ანუ ზემოდან წვიმა.

0: ქვემოდან რა ვიცი წყალდიდობა და გვერდიდან კიდე ხან კლდე იშლება, ხან ფერდობი იშლება და ხან არასწორი სამშენებლო სამუშაოების გამო შესაძლებელია რაღაცა მიწის დიდი მასა ჩამოწოს. ორ-ორი სიტყვა და უნდა დავამსხვროთ.
1: ძალიან მარტივად ვიტყვი, თუ გინდა რომ ვიცხოვროთ კომფორტულ ქალაქში, მეტი უნდა მოთხოვოთ ქალაქის მერს, უნდა მოვითხოვოთ и ра იყოს ჩვენთვის გაკეთებული და არა მერისთვის გაკეთებული. ანუ ქალაქმა, ქალაქის მერიამ უნდა იმოქმედოს თბილისელების მოთხოვნებით და მეტად უნდა მოთხოვოთ ქალაქის მერს და ზოგადად ხელისუფლებას ყველაფერი. ამიტომ სამწუხაროდ ჯერ ყველაფერი ვერ გამოსწორდება, იმიტომ რომ ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში.
0: კეთით, გიორგი.
2: თვითონ მოქალაქის ჩართულობა არ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ მომართვიანობიდან გამომდინარე, გაზრდილი არის ბოლო წლების განმავლობაში, ადრე თუ თქვა 10-20 კაცი გვწერდა პრობლემა, დღეს არის 100-200 ადამიანი, ასევე ჯგუფში აქტიურობა და ამავე დროს, ანუ ნებისმიერ
0: გამოარჩევდით რამე პრობლემას გარდა იმისა, რაზეც ვისაუბრეთ, ხა არის რაღაცა ახალი, რაც ეხლა გამოჩნდა და ახლა იჩი.
2: ახალი პრობლემა არის ამჟამად შემდეგ ამორტიზირებული გზები, რეალურად ამ გზები პრობლემაც არის ხარესთან დაკავშირებით. ამიტომ თვითონ მოქალაქის ჩართულობა არ ძალიან მნიშვნელოვნად მიხარია, რომ ეს გაიზარდა და შეგნება ამაღლდა მოქალაქეობრივი, იმიტომ ეს ქალაქი არის თვითონ ჩვენთაგან, სახლის იქითაც ჩვენი არის საერთო მოსახლეობის და ნებისმიერი პრობლემა რაც იქნება, უცებ უნდა მოხდეს მოსახლეობის ჩართულობა და აქტიურობა, რომ უფრო მეტად გამოსწორდეს პრობლემა, იმიტომ რომ 33000-ზე მეტი პრობლემა გვაქვს მოგვარებული მოსახლეობის ჩართულობით ბოლო წლების განმავლობაში.
0: და ერთი მინდა უცლებად თქვა, ჩემს ბავშვებაში ხსოვს ეს სახელმძღვანელოებშიც დავშათ, ან ესეთ რაღაცა სახელმძღვანელო დაწესებულებში მიქცე რაღაცა პრესტიჟულ და საპასუხისმგებლო პროფესია თითქმა და აი არ ვიცი ხა ამ ადამიანებს ვინც აგებს ბოლო ნავი 20-30 წელს განმავლობაში საქართველოსში გზებს, ვინც ახლა მოკლედ მუშაობს ამ მიმართულებით, შემიძლია თუ არა უწოდოთ მეგზევე, იმიტომ რომ როგორ უნდა მოახერხო ისე, რომ ახლად დაგებული გზა პირველივე წვიმის დროს აი მნიშვნელოვნად გაფუჭდეს. ესაც მადლობა მსვენელობს, ეს იყო ამ დროისთვის თქვენი რო პალიტრას დაგებრუნდებათ მომავალ სამშაბათს დროებით.
3: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიტასთან მიმართებაში 23 ივლისს დოლარის სპაცი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 42 თეთრად, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარად.

0: ამისას სპორტული და საგზაო ტრამვის მოდელგიების ათლეტების რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს გამოყენებისას განსაზღვრული ინსტრუქციას ქმედი ჩვეულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ თბილისის ცენტრალურ უბნებში კატარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინიშეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება აირჩიე შენი სივრცე დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
0: სეზონის
2: უძლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
3: Пристаями. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაგცვით რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიტები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаи. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. საიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: ისუ თავარია ზუსტად

Sando. Aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან. ყოველ სამშაბათ დღეს

0: ჩვენი დაგოქოთ. მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Samodorsi.
0: 2-300-300.
1: Aversis Clinic Street 16 საათია. Radio Palitra წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103-ზე.
2: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ბათუმში დაჭრილი 30 წლის მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, როგორც ბათუმის საუნივერსიტეტო კლინიკაში განაცხადეს. მამაკაცი რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზეა, განყოფილებაში არის მოთავსებული და მდგომარეობა მძიმედ ფასდება, განაცხადეს კლინიკაში. გუშინ ბათუმში ფიროსმანის ქუჩაზე ცესასრული იარაღიდან გასროლის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი მძიმედ დაჭრეს. თვითმხილველების ინფორმაციით ეჭვიტანილის შემთხვევის ადგილიდან სავარაუდოდ მოპედით მიიმალა. ფაქტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დაკავებული არავინაა. როგორც შინაგანსაქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაზრაკვლელობის მცდელობას და ცესასრული იარაღის უკანონოდ შეძენას შენახვას გულისხმობს. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ოჯახისებრის მიმართ ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მარნეულისაც დაშავებულების შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ცხელკოზზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. სესტაფოში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ცნობით მოხდარ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს მუხლით, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. არსებული ინფორმაციით ავარიის შედეგად დაზიანდა 2 მსუბუქი ავტომობილი და 1 სამგზავრო მიკროავტობუსი. შემთხვევა გუში მოხდა. ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა რუსთავში. ინფორუსთავის ინფორმაციით მეგობრობის გამზირზე ერთმანეთს Volkswagen-ის და Toyota-ს მარკის ავტომობილები დაეჯახა. მცხოვრებები მძიმე საცხოვრებელ პირობებზე საუბრობენ. ამის შესახებ გამოცემა ქუთაისი პოსტი წერს. მათით მიჩენობაში კედლები და ჭერი მრავალ ადგილას გაბზარული და ჩამოშლილია. ზოგიერთ მონაკვეთში ბზარები იმდენად დიდია, რომ შიგნით არსებული არმატურა ჩანს. მოსახლეობა ასევე ნესტის პრობლემაზეც მიუთითებს, რის გამოც ბინებში კედლები ზიანდება, ხოლო იატაკის და კედლის ფილები ამოა. ორდელია. ქუთაისში ნიკეას ქუჩაზე მდებარე სოციალური საცხოვრისი 2017 წელს მოეწყო. პროექტი უსახლკარო და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი და თავდაპირველად 58 ოჯახზე იყო გათვლილი. თბილისში რუსთაველის გამზირზე დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო იცვლება რუსთავი თბილისის მუნიციპალური ნომერი 23 და 24 ავტობუსების მარშრუტი. აღნიშნულთან დაკავშირებით რუსთავის მოძრავებს სანაპიროს ქუჩაზე და გმირთა მოედნიდან ვარაზის ხევის გავლით მოხდება ჭავჭავაძის გამზირზე. თბილისიდან რუსთავისკენ მიმავალი 23 ნომერი ავტობუსი ფილარმონიიდან გმირთა მოედნის მიმართულებით გადაადგილდება და მოძრაობას სანაპიროს ქუჩის გავლით გააგრძელებს. მარშრუტი ნომერი 24 რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით მგზავრობისას რუსთაველის გამზირის ნაცვლად იმოძრავებს სანაპიროს ქუჩის გავლით და გმირთა მოედნიდან თამარ მეფის გამზირზე გააგრძელებს გადაადგილებას. თბილისიდან რუსთავის მიმართულებით კი ნომერი 24 ავტობუსი ვარაზის ხევისა და რუსთაველის გამზირის ნაცვლად გმირთა მოედნიდან მოძრაობას გააგრძელებს სანაპიროს ქუჩის მიმართულებით.
1: საათის ბოლო სიახლე.
2: ჩეხება საათის ბოლო სიახლეებს. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ამერიკის შეერთებული

0: ორი შტატების ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც შეიცავს. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა პოლიტიკოსის საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში შემოდგომიდან განახლდება. ევროკავშირის წარმომადგენლობამ, ასევე გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და პოლონეთის საელჩოებმა ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის მოსამართლის მიმართეს სასამართლო პროცესებზე მათ წარმომადგენლებს დასწრების უფლება მისცეს, რაზეც უარი განუცხადეს. ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძე კვლავ პატიმრობაში რჩება. ჩიხლაძის საქმე არსებითად განსახილველად სასამართლოს გადაეცა. იურისტ ონისე ოქრიაშვილს, უბრალოდ ოქრიაშვილს, ფიზიკურად გაუსწორდება. დაბოლოს რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. შესაბამისად, რუსთაველის გამზირზე მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა სრულად შეზღუდულია. მადლობთ, რომ გვისმენთ. სიახლეებით პირდაპირ ეთერს დაუბრუნდება ანა მაშანია. ზუსტად 17 საათი.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 24 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგასრომთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 26 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. თვეღამოშობით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 28 გრადუსი, ბორჯომში

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ვიდეოები გაუსაზმის სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო პირველ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გგნი.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვინ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სუფთა ფასი სუფთა სალში. დეუნიკ ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ობიტანბოლი 11 წალი 9 ლარი და 99 თეთრი. პანტენი თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samida.ch წერტილი G.
1: ორი 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-მდე.

0: 0 3 83 09.
1: იპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩუბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავზე სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588 5555 5688 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 63A, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში: ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 10. 577 21 15 15.
0: რეკლამაში 2 28 68 68 10.
4: Пристроими

0: ფოდკასტის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty. ცხრასად FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, წერილის შეძენა შესაძლებელია 3 არა და 42 თეთრად, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 23 89 09. გემრიელი კერძასახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავნობას. Recertili GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertili GZ-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე მეტროპოლ G. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამაში 2 18 18 60. სეზონის კაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
2: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდ

დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეშად რაცხვას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებს. კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ბახოს ანეიას 14 დღით დაკავებას. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით არ არის დაცული ადამიანის უხეში შეურაცხყოფა. ესაა გამოხატვის თავისუფლებას შეგიძლიათ წაიკითხოთ სახელმძღვანელობისა და წერია, რომ გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით არ არის დაცული და მოცული ადამიანის უხეში შეურაცხყოფა. საერთოდ არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლება უხეში შეურაცხყოფა, შესაბამისად აქ ფორმალურადაც კი არასწორად მსჯელობენ კონკრეტული ადამიანები, ამბობს კობახიძე. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ბახოს ანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. რატომ გახდა ეს ქვეყანა ტრაგედიის, სიკვდილის, უსამართლობის, სიძულვილისა და სისასტიკის ქვეყანა? რა დაგუმართა და რა დაგუმართეს? ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში აქვეყნებს პოსტს, რითაც ვერაზე მომხდარ მკლობას ეხმაურება ზურაბიშვილი თავის პოსტში, ასევე ჟურნალისტ ბახოს მუშინ მომხდარ ტრაგედიაზე ვერც ვერაფერს ვწერ, იმდენად შემზარავი და აბსურდამდე მისულია ამ ახალგაზრდა სიცოცხლით ასე ერთი გასროლით მოსპობა. სიტყვები არ ყოფნის და სიტყვების მაგივრად ბრაზი გიპყრობს. რატომ გახდა ეს ქვეყანა ტრაგედიის, სიკვდილის, უსამართლობის, სიძულვილისა და სისასტიკის ქვეყანა? რა დაგვემართა და რა დაგვმართეს? და გუშინდელ სრულად განსხვავებულ მოვლენებზე თუ დავფიქრდებით, მათ ერთი რამე აერთიანებს, სამივე შემთხვევაში სამიზნე იუმორია. ბავშვები მანქანაში იცინოდნენ რაგაცინებთო და მოკლე ჟურნალისტი ირიბი იუმორით აშარჟებს პრესიული სკროლა სკრინის აგენტოს და მის აგრძალებს, როგორ ბედავა და დაიჭირეს მსახიობის თენდაპზე, აშარჟებს ყველას და ყველაფერს, რამე თუ ირონია არის ფილოსოფიის ნაწილი, სხვა კუთხით სამყაროს დანახვისა და გააზრების საშუალება და ოთხი კაცი დაესხა თავს, ანუ ის, რამაც საბჭოთა რეჟიმის დროს საზოგადოებას და პიროვნებას გადაატანინა უმძიმესი დღეები, რაც ჩვენ არ არის იზოლირებული შემთხვევა, იგი სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ძალადობრივი გარემო შედეგია, რომელიც უკვე წლები აქტიურად გამოიყენება ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების წინააღმდეგ. ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში აღნიშნული, მათივე განცხადებით, ქართული ოცნება ოპონენტების წინააღმდეგ ძალადობრივ გარემოს ჯერ ქმნის და შემდეგ ინარჩუნებს, რითაც რეპრესიის სხვა ფორმებთან ერთობლიობაში ჩნდება მათ შორის ფიზიკური უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გამოწვევები. შეგახსენებთ, რომ იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მოგვიანებით ოქრიაშვილმა განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშწორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. მომხდარ ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რამდენიმე დღის წინ ონისე ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ ისაუბრა, რაც ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფად შეფასდა, ამას ვიდეო მემზურად განასახიერა აბსურდული ადამიანი, რომელსაც ნოდარ დუმბაძე ეცისხება. პაციენტ ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები, გაუკეთდა ოპერაცია, ამ ეტაპზე ის იმყოფება პალატაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ და მდგომარეობა არის სტაბილური, არის ნათელი ცნობიერებით კონტაქტური და ადეკვატური. ამის შესახებ ალდაშვილის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელმა ლევან ბესელიამ ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებულ ნიკა კაპანიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით განაცხადა. ექიმის თქმით, ბრალდებული კლინიკაში უკვე ამპუტირებული თითით შეიყვანეს და ამ ეტაპზე მისი მდგომარეობა სტაბილურია. ვერაზის როლის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი კლინიკაში გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით, თავდაპირველ ჩელაპარაკება დაკავებულ ნიკა კაპანაძის დედასა და დაჭრილებს შორის მოხდა კერძოდ კაფედან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ ედგა, ქალმა შენიშვნა მისცა. არსებული ინფორმაციით, სწორედ აღნიშნულის შემდეგ მეოთხე დაჭრილს ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყუია მოხდა. რაც შეეხება დაკავებულს, ის კლინიკაშია გადაყვანილი, ვინაიდან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, მან დაკავებისას დაზიანება მიიღო, რადგან უწყების ცნობით სამართალდამცავებს შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. ეს ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 18 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

გრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 24 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგასრულებთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 26 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. თვალსაჩინოდ მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თავლსა და სიღნაღში 28 გრადუსი, ბორჯომში 19, რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Gnädigt und wissend. FM 103.7.

0: 89.09. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქს ტექსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებ თარითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი.
5: სოკარის მომხმარებლებისთვის Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიო სოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-დან 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
8: სპორტის სიახლე.
9: MLS-ის მურიგ ტურში ლოს-ანჯელესმა საკუთარ მოედანზე Real Salt Lake-ი ანგარიში 3-1 დაამარცხა. სტუმართა შემადგენლობაში სადებიუტო შეხვედრა ჩაატარა საქართველოს ნაკრების შემტევმა ნახევარმცველმა საბა ლუბჟანიძემ, რომელიც მოედანზე 78 წუთით ერთი გოლის თანა ავტორი გახდა. ლუბჟანიძე ბურთს 12 ჯერ შეეხო, ორი გადაცემა შეასრულა და ორივე ზუსტი აღმოჩნდა. გარდა ამისა, მას კიდევ ერთი საგოლე პასის შესრულების შესაძლებლობაც ჰქონდა, თუმცა თანაგუნდელმა მომენტი ვერ გამოიყენა. ფუტბოლის ტურის შემდეგ Real Salt Lake-ს 26 ქულა აქვს და დასავლეთ კონფერენციაში მე-4 ადგილზეა. გუნდი მომდევნო შეხვედრას 26 ივლისს სტუმრად პორტლენდთან ჩაატარებს. ლუბჟანიძე კლუბს საფხულში Atlanta United-დან შეუერთდა. ლივერპულის მაკონტროლებელი მფლობელი Fenway Sports Group-ი კლუბის აქციების 30%-ის შესაძლო გაყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს ამით ფატიას ხელმძღვანელობით მოქმედ ინვესტორთა კონსორციუმთან აწარმოებს. გავლენიანი ბრიტანული მედია შეფასებას 6 მილიარდ ფუნტამდე ზრდის. გავრცელებული ცნობით კონსორციუმში მონაწილეობა ჯეფ ბეზოსაც შესთავაზეს, თუმცა მის წარმომადგენლებს ამ დრომდე ოფიციალური პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ. Financial Times მის ინფორმაციით ფატიამ ცოტა ხნის წინ Queen's Park Rangers-ში საკუთარი წილი სწორედ ამ ინვესტიციისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების მოსაზიდად გაყიდა. FSG-მ ლივერპული 2010 წელს 300 მილიონ ფუნტად შეიძინა. ამ ეტაპზე კი საუბარია მხოლოდ ცირე, ანუ 30%-იანი წილის გასხვისებაზე და არა კლუბის სრულ გაყიდვაზე. ბარსელონას ყოფილი ნახევარმცველი სერხიო ბუსკეტსი სამწვრთნელო კარიერის დაწყებას გეგმავს. ესპანური მედია საშუალების დიარიო სპორტის ინფორმაციით, 38 წლის ესპანელი ამ დღეებში კატალონიური კლუბის სამწვრთნელ კიდევ ერთი ყოფილი ფეხბურთელი, ჯულიანო ბელეტია, ხოლო სარეზერვო გუნდი ამჟამად ესპანეთის მე-4 დივიზიონში ასპარესობს. გავრცელებული ცნობებით, ბუსკეტს თავდაპირველად სამწვრთნელო შტაბში მუშაობით პრაქტიკული გამოცდილების მიღება და შესაბამისი ლიცენზიის აღება სურს. დღის შემდეგაც უკვე მთავარი მწვრთნელის კარიერაზე იფიქრებს. კლუბში მის გადაწყვეტილებას დადებით და დაფასებენ და მიიჩნევენ, რომ ბუსკეტს მომავალში წარმატებული

0: სამწვრთნელო კარიერის შექმნის პოტენციალი გააჩნია. ფეხბურთელმა პროფესიული კარიერა გასული წლის დეკემბერში ინტერ მაიამისთან ერთად MLS-ის თასის მოგების შემდეგ დაასრულა.
1: სპორტის სიახლე.

0: ვისაც ციგნის კითხვა უყვარს, მას მუდამ გვერდითხავს ერთგული მეგობარი, ხიარული თანამოსაუბრე, ბრძენი მრჩეველი და დამრიგებელი, ისააკ ბაროუ.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 89.
1: ავტოსესხი 89%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 89 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 86.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყოველს, შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky-ის თავაზურთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე.
4: უნიკალური, დამატენიანებელი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ხელი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიეს შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამაში.
2: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: სეზონის წარმომადგენელია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
2: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 100.9-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი გათარკანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 100.9-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 23 ივლისია, ხუთშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას და რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
0: მე დღიანი პატიმრობამ რეზონანსით დავიწყებ, რატომ დააკავეს ჟურნალისტი ვახო სანაია, როგორ აფასებენ ამ გადაწყვეტილებას. თბილისის საქალაქო ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა, რასაც არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამ პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ მიმართა. სამართველოს წარმომადგენელმა მარიამ კერესელიძემ ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ ვახო სანაია ელი პირია, ვისაც სახელმწიფო პოლიტიკური პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე დავებოდნენ. სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალ დარღვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხ მყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალ დარღვევით ქცევის განგრძობადობის მზაობა. მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი ვახტანგ სადარღვევით ქცევას. ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რეალურად არ იყო დისტანცირება შეურაცხმყოფელი გამოხატვისაგან, ეს იყო ირონიული და შეფარული შეურაცხყოფის ფორმა, რითაც იგი თვითონ ავრცელებდა შეურაცხმყოფელ ეპითეტებს და თვითონვე ახორციელებდა ამის გავრცელებას. აქედან გამომდინარე, მისი ეს ვითომ და დისტანცირება ვერ იქნებოდა მიჩნეული პასუხისმგებლობისაგან გამომრიცხავ გარემოებად, ვინაიდან გამოხატვის თავისუფლების შესების დროს კონკრეტული გამონათქვამი ექცევა თუ არა გამოხატვის თავისუფლებაში მხოლოდ ლიტერატურულ და გრამატიკულ წყობას, ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს წინადადების შეფასებისთვის, არამედ მიზანს, კონტექსტს და შინაარს, რაც ჩვენი მოსაზრებით შეფასებული იქნება სასჯელი ვახო სანაიასთვის, რომელსაც სწორედ პოსტის გამოქვეყნების გამო ედავებიან. ნებისმიერი ჯანსაღი ადამიანისთვის ეს ყველაფერი ლოგიკურია და მხოლოდ იმ ადამიანებისთვისაა პრობლემა, რომლებიც კლავიატურით მოქალაქეების ნაწილის გინებით არიან დაკავებულიო. ლევან მაჭავარიანმა განუმარტა საზოგადოებას. კოალიცია ცვლილებისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია წერს, ვახო სანაიას Facebook სტატუსის გამო 14 დღიანი პატიმრობა შეეფარდა, ჩვენ ეთქვა დიქტატურა ტანკებით და ავტომატიანების მიერ ქუჩების გაკონტროლება გვგონია. ექსპრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი წერს, ჟურნალისტების პოლიტიკოსების კრიტიკის გამო დაპატიმრება კანონი კი არა, ავტორიტარული პარანოია. დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ საზოგადოებას მოქმედებისკენ მოუწოდა. კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს შეიძლება დიქტატურის გაფორმებას ნიშნავდეს, მაგრამ ყველა ნება ყაგანგაშო, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენი ხელით მონობას ვაწერთ ხელს, სიტყვის შეზღუდვა არის ადამიანისა და საზოგადოების მკვლელობა. საგანგაშო იქნება, თუ ჩვენ ამას შევეგუებით. სანაიას დაკავებაზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარონიანმაც გამოთქვა აზრი და აღწერა ეს პროცესი. თუ ვინმეს კიდევ აინტერესებს ფორმალური სასამართლოს სამართლის მიღმა, რა შეუძლიათ სასამართლოებს და

აღწერ. სინამდვილეში, სასამართლო პრაქტიკის კონვენციური კონტროლი წარმოადგენს არა მხოლოდ საერთაშორისო ინსტანციების, არამედ ეროვნული სასამართლოების ფუნქციურ ვალდებულებასაც, ეროვნულმა სასამართლოებმა უნდა უზრუნველყონ პრაქტიკის კონვენციასთან შესაბამისობა, ამიტომაც კანონი ასეთი: ვერ ამართლებს ვერაფერს, ვერანაირი სამართლებრივი, მორალური თუ პოლიტიკური არგუმენტი ვერ გაამართლებს ჟურნალისტის 14 დღიან პატიმრობას სოციალურ ქსელში. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტის გამო 14 დღიანი პატიმრობა. გაინტერესებთ, ვინ არის უკრაინის არმიის ახალი მთავარსარდალი, რა შეიცვლება ბრძოლის ველზე, განახლდება თუ არა ტაქტიკა? ამ მიმართულებით წარმართოთ ახლა ჩვენი მივმართოთ უბრალოდ ინტერესი და ყურადღება რეზონანსის მორიგ აქტუალურ თემას ამოგიკითხავთ. დრაპატის დიდი ავტორიტეტი აქვს ფრონტის წინახაზზე მყოფ ოფიცრებსა თუ რიგით ჯარისკაცებს შორის, რაც არმიაში ნდობის აღდგენას შეუწყობს ხელს. მოკლედ, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდალ ალექსანდრ სირსკის გადადგომისა და მის ნაცვლად მიხაილო დრაპატის დანიშნვის შესახებ განცხადება გააკეთა. ანარჩუნებაზე მეტად აქცენტის დასაპირადი შემადგენლობის სიცოცხლის გადარჩენისა და მოქნილ თავდაცვაზე იქნება ორიენტირებულიო. გაცხადდა უკვე წინასწარვე. ნახოთ, იქნება თუ არა ეს ნამდვილად ასე. გერმანიისა და საქართველოს ისტორიულად, გერმანიასა და საქართველოს ისტორიულად ძალიან კარგი ურთიერთობების მეთოდური ინგრევით იყო დაკავებული. სწორედ გერმანიის ყოფილი ელჩიო არ დაიზარა და აი ესე გზაში მიაწია ეს კომენტარი არჩილ გორდულაძემ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობის გადატვირთვის მოლოდინზე საუბრობს, ისევე როგორც ამასთან დაკავშირებით თვით საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა კომენტარი რამდენიმე დღის წინ. მარკო რუბიო, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ყოველთვის ურთიერთ დამოკიდებული იქნება. შეერთებული შტატები ტერიალის შემდგომ გამართულ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას მან ისიც აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს იყოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციაში შემავალი ქვეყნების ყველაზე სანდო პარტნიორი თითოეულ წამოწყებაში. მოუთმენლად ველოდები ჩვენს დღევანდელ დისკუსიას იმ საკითხებზე, რომლებიც განსაზღვრავს ჩვენს ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობას მომავალი წლების განმავლობაში, აღნიშნა რუბიომ. ასევე რეზონანსის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ: გამარჯვების ილუზია თუ გამომფიტავი ომი, რატომ იზრდება ამერიკელი სამხედროების მსხვერპლი ირანთან კონფლიქტში? ვაშინგტონის ოფიციალურ რიტორიკასა და ახლო აღმოსავლეთის ფრონტზე არსებულ რეალობას შორის აცდენა სულ უფრო თვალსაჩინო ხდება, მაშინ როცა დონალდ ტრამპი ირანის სამხედრო ყავებულ ჯარისკაცთა რაოდენობა იზრდება. პენტაგონის მიერ მონაცემების დაგვიანებით გამოცხადებამ და ბოლო ორ კვირაში 100-მდე სამხედროს დაშავებამ თეთრი სახლის ესკალაციით მშვიდობის მიღწევის სტრატეგია სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ახლო აღმოსავლეთში ამერიკელ სამხედროებზე თავდასხმის მატების ფონზე პენტაგონმა განაცხადა, რომ ირანთან ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი დაშავდა. უწყების მთავარმა სპიკერმა შონ პარნელმა ორშაბათს X-ზე დაწერა, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას მსუბუქი ტვინის შერყევა აღენიშნა. აი ამ ტიპის დაზიანებებზე იყო საუბარი. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ 8 ოპოზიციონერის საქმის განხილვას მოსამართლე თამარ მახარობლიძე სექტემბერში განაახლებს. რუსული ხორბალი საქართველოს დერეფანში გადმოინაცვლებს. თბილისში მტკვარზე გასაბერი რეზინის გაშლის აშენებას გეგმავენ. ამ და სხვა სიახლეებს ჩუმებენ. ივანიშულმა ეს იცოდეს. დაიბარა ვახო სანაიამ, ჟურნალისტ 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. ტერორი საქართველოში, რუსული სტილის ტოტალური ცენზურა ყველას თვალწინ, აღნიშნა სალომე ზურაბიშვილმა. მამუკა გამყრელიძე, დასავლეთიან ამერიკაში ვიღაცას გაუჩნდება ინტერესი ჩვენთან ხელისუფლება შეცვალოს და შეცვლის კიდეც. რიყის დოქების დანგრევა ივანიშვილის პირადი შურისძიებაა სააკაშვილის მიმართ. ბესოდონაძე, სისტემა რომ ვერ მუშაობს, იმ სისტემაში ვიღაცა ფულს იპარავს. კალაძეს წვიმაში გარეთ გამოსვლა თავგანწირვა ჰგონია. პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. სასამართლომ აქტივისტი ბადრი შუფლაძე სოციალურ ქსელში დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძის შეურაცხყოფისათვის 2000 ლარით დააჯარიმა. კროსვორდების კაროსელის ახალინის გამოსულია, შეიძინეთ პრესის გავრცელების ჭიხურებში, გასართობები თავშესაქსევი და რა თქმა უნდა გონების განმავითარებელი საინტერესო სავარჯიშოების კანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახ

0: ეს ისტორიიდან საკითხავის სახით სუდოკუ და კვირის ჰოროსკოპი კვირის კალენდართან ერთად. ასეთი იყო დღევანდელი პრესტაიმი ტალღაზა FM 103.9. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიტას ამ მიმართებაში 23 ივლის დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია ევროპის 3 ლარი და ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 42 თეთრად ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 80.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში. 2-300-300.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: სუფთა ფასი სუფთა სალში. დეუნიკ ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ობი ტამბოლი 11 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. პანტენი თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი.
5: სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. რომ მიიღე

0: საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Акция Сенавтосаган. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-ორდეკ.
2: თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: SM Beauty-ს სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.
8: 24 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგასრულებთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 26 გრადუსია, ზურგენახში 28 გრადუსი, ბორჯომში 19, რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერები.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: გამოშვებაში მოისმენთ მკვლობა ვერაზე მოკლულია არასრულწლოვანი დაჭრილია სამი პირი. თავდასხმა ონისე ოქრიაშვილზე იუმორის გვიანღამით სამი ადამიანი ფიზიკურად გაუსწორდა. ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით ვახუსანაიას დაპატიმრება ფეისბუქზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო გამოხატვის თავისუფლების აშკარად დარღვევა ორგანიზაცია მის დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლებას ითხოვს. გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა.
1: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პაიტრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემოჯამებელ გამოშვებას ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. კლოვანი დაიჭრა ერთ-ერთი მათგანი 17 წლის მოზარდ კლინიკაში გარდაიცვალა. კლოვობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებულია ერთი

0: ნიჭიერი ის კლინიკაშია გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულმა დაკავებისას დაზიანება მიიღო, რადგან უწყების მტკიცებით სამართალ დამცავებს შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. რა ინფორმაცია ვრცელდება კრიმინალურ შემთხვევასთან დაკავშირებით და როგორია დაჭრილების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ჩვენი ჟურნალისტისგან შევიტყობთ. ნინო დავითაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
1: უშინ გვიან ღამით ვერაზას როლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათგან ერთი კი გარდაიცვალა. ვიდრე უახლეს გარემოებებსა და დეტალებზე გიამბობდეთ, გეტყვით, რომ ავტომანქანაში მყოფი 4 პირიდან ცეცხლზე სრულიერ აღედან გასროლილი ტყუილა 3-ს მოხვდა, მძღოლი კი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყუილა მოხვდა. როგორც ცნობილია, თავდაპირველად შელაპარაკება დაკავებულ ნიკა კაპანაძის არსებული ცნობებით, სწორედ აღნიშნული შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა. გარდაცვლილი არასრულწლოვანი ხეჩინაშვილის კლინიკაში გადაიყვანეს. 17 წლის ნიკოლოზ ხუნაშვილი სწორედ კლინიკაში გარდაიცვალა. ექიმმა აღნიშნა, რომ მას სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი ტრავმა აღენიშნებოდა. ვერაზე დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი სტაბილურია. კლინიკა ჰელსინკიში განაცხადეს, რომ ორივე მათგანს ოპერაცია ჩაუტარდა და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. როგორც მაგი ჭიოკაძე ამბობს, ერთს დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხარეს, მეორეს კი მარცხენა მტევნის არეში. კლინიკიდან უკვე გაწერეს ქალიც, რომელიც სრული შედეგად დაშავდა. ალექსანდრე ალდაშვილის სახელობის კლინიკის ექიმის ინფორმაციით, პაციენტი კლინიკაში თხემის მიდამოში მცირე სისხლამდენი ჭრილობით შეიყვანეს. საავადმყოფოში რჩება ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებული ნიკა კაპანაძე. ექიმის თქმით, ბრალდებული კლინიკაში უკვე ამპუტირებული
2: თითი დაზიანება იყო მარცხენა მტევნის პირველი თითის არეში, ამპუტირებული იყო თითი, მარჯვენა მტევნის არეშიც იყო, თუმცა იქ ზედაპირული ტრავმები იყო პაციენტთან, ჩატარდა შესაბამისი კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები, პაციენტი გადაუდებელ დახმარების განყოფილებიდან ნავიდა საოპერაციო ბლოკში, ამ წუთხვევას იმყოფება ქირურგიულ განყოფილებაში. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიერ შემოყვანილი იქნა ახალგაზრდა ქალბატონი, თხემის მიდამოში აღინიშნებოდა მცირე ზომის მცირე ცისმლიანი ჭრილობა. პაციენტს გაიწერა ქირურგის კონსულტაცია, არსებული ჭრილობა დამუშავდა პირველად ქირურგიული წესით, გაიკერა კონზერვანი ნაკერით და ჰქონდა პაციენტი მცირე ხნით გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში, სტაბილური მდგომარეობით გაეწერა ბინაზე.
3: შემოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა ბიჭი, 17-18 წლისანი, ორივე შესაძლებლობები დონდელი მდგომარეობით. ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სიცოცხლეს ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება.
4: მოყვანილი იქნა სასწრაფო დახმარების მიერ ახალგაზრდა მამაკაცის ცეცხლის ჭრილობით, სამწუხაროდ ტრავმა შეუთავსებელი იყო, ზითი იყო მიღენებული, სათქონდა რაღაცა, სამედიცინო ექსპერტიზა იქნა დასკვნა.
1: სოფლების ოპონენტები კრიმინალის მზარდ სტატისტიკას ამოუთითებენ. მათი განცხადებით, ის პირები, რომლებიც ქვეყანაში უსაფრთხოებაზე არიან, პასუხისმგებელნი რეალურად არა კომპეტენციის, არამედ პარტიული ერთგულებით ინიშნებიან. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლების მიზანი ძალაუფლების შენარჩუნებაა და არა დანაშაულების პრევენცია, როგორც ამ კონტექსტში აღნიშნეს გამოწვევაა დაუშვებლობის სინდრომიც. მართვა ვინჩი კი ამბობენ, რომ საქმეზე გამოძება უკვე დაწყებულია და გამოვლენილია სავარაუდო დამნაშავეც.
5: ის რაც მოხდა ზუსტად თბილისში უნებულია პოტენციური დამნაშავე, ვინც არის მიდის ძიება და შესაბამისად გაირკვევა ვის როგორ რანაირად.
6: ადამიანები არ არიან კვალიფიციურები თავიანთ საქმიანობაში, ვინც ამ მიმართულებებს მართავენ, არამედ პარტიული ერთგულებით ინიშნებიან. მათი მთავარი ვიზალი არის ძალაუფლების შენარჩუნება და არა ქვეყნის მართვა და შესაბამისად ეს ყველა სფეროზე აისახება, მათ შორის კრიმინალზე, როდესაც არ ხდება სათანადო ღონისძიებების გატარება, სათანადო რეაგირება და პირიქით ახალისებულიც კი არის და არის დაუშვებლობის სინდრომი, შესაბამისად ეს აისახება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე.
7: თქვენ ახალ ცნობებს იყეს რომ კრიმინალი ყველგან ხდება, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს დინამიკა ამ ვითარებაში არის მზარდი და გარკვეულწილად ბევრ სახსენდება 90-იანები, როდესაც უკონტროლო იყო ამ კუთხით ვითარება და თქვენ ეს გამამდინარეობს მათ შორის იქიდან, რომ ეს ხელისუფლების მთავარი ხელებაზე და მასში, როდესაც ეს ვითარება, რა თქმა უნდა, ნულად არ არის გასაკვირი ის უკონტროლო ვითარება, რომელიც კრიმინალის კუთხით საქართველოში არის.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვერაზე მომხდარიდან მალევე ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით, ბრალდებულმა თბილისში ცეცხლზე სრულიერ აღედან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. როგორც ოფიციალური განცხადებიდან ირკვევა, ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალ დამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობაც გაუწია, რის შედეგადაც მან ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გავრცელებული ინფორმაციით, სავარაუდოდ მას ბრალს ოფიციალურად ხვალწარუდგენენ.
0: მადლობა, ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. იუმორისტ ონისო ოქრიაშვილს

0: ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ფიზიკური ანგარიშ სწორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირს. საკუთარ ბრელს, რომ მისი ცემის ლეგიტიმაცია მოეხდინათ. მართველის გუნდის ოპონენტობის მოსაზრებით იუმორისტი მთელი სისტემის ორკესტრირებული შეტევის ობიექტია. ხელისუფლებაში კი აცხადებენ, რომ ძალადობა მიუღებელია, თუმცა შეურაცხყოფის მიყენება არ შეიძლება. ფაქტზე ხმაურება არასამთავრობო სექტორი. მათი შეფასებით ონისა უქრიაშვილზე თავდასხმა არ არის იზოლირებული შემთხვევა, იგი სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ძალადობრივი გარემოს შედეგია, რაც უკვე წლებია აქტიურად გამოიყენება ოცნების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების წინააღმდეგ. ონისა უქრიაშვილის ცემის ბრალდები დაკავებული ნიკო ხურცილავა წელილ სავრცელებს, რომელიც დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან ადვოკატს გამოატანა, მისი თქმით ვერ გადარჩება ქვეყანა, სადაც ეკლესიის ნოდარ დუმბაძის, დავით აღმაშენებლის თუ რუსთავ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე. ბაბუაჩემის სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს, ან იდიოტის. ესაა ჩემი კომენტარი, წერს ნოდარ თოფურიძე.
1: ძალიან საფწუხარო და შემაშფოთებელი ფაქტია პირდაპირ ვთქვით. განსაკუთრებით, როდესაც ეს ეხება ქართო კლასიკოს ნოდარ დუმბაძეს და მისი სახელის ასე შეურაცხყოფელად გამოყენებას. მე დარწმუნებული ვარ, იმ აი მოძალადეებს შეიძლება წაკითხულიც კი არ ქონდეთ ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოები. და თან ამ დროს თავდასხმა ვიზე, იუმორისტზე. და ისიც არიციან, მე მგონი, აი დარწმუნებული ვარ არიციან. და მაგრამ მე კარგად ვიცი და კარგად მახსოვს. თუ წამიკითხავს ბევრი რამ, რომ საქართველოში უნდა შეგახსენოთ, გამოდიოდა სატირულ იუმორისტული ჟურნალი ნიანგი საბჭოთა კავშირის დროს. და ბატონი ნოდარ დუმბაძე აი ამ იუმორისტა,
2: ასე ვთქვათ, ფაქტორით იყოს ეს განსაზღვრული. კიდევ ერთხელ მე ყველას მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად სიტყვით, მაქსიმალურად აი რაღაც ურთიერთდანდობით იყოს ეს ურთიერთობები გარკვეული ერთ-ერთი სხვა. ხოლო მეორე სხვა მე ყველას ამავე დროს მოუწოდებ, რომ არ შეიძლება იმ ადამიანებს, რომელიც საამაყოა ნებისმიერი ქართველისთვის, ეს იქნებიან მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები, პოეტები, თუ არა მნიშვნელობა, არ შეიძლება უდიერად მოხსენება, არ შეიძლება შეურაცხყოფის მიყენება, არ შეიძლება გინება და ლანძღვა გინება, რასაც ჩვენ ვისმენთ.
0: უკვე მეორე დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციები ჟურნალისტ ვახოსანაიას დაკავებას ეხმაურებიან. შეშფოთებულები ვართ ჟურნალისტ ვახოსანაიასთვის ორკვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების მომავალში. შესახებ ორგანიზაცია Freedom House-ის სოციალურ ქსელში წერს. სანაიას დაპატიმრება Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო, რომელშიც საქართველოს მართლმადიდებელ პარტიას აკრიტიკებდა, მისი გამოხატვის თავისუფლების აშკარა დარღვევაა და მთავრობის მიერ კრიტიკოსების გაჩუმების შემაშფოთებელი მცდელობების სერიის უკანასკნელი მაგალითია, აცხადებს Freedom House-ი. ორგანიზაცია სანაიას დაუყოვნებლივ და უპირებოდ გათავისუფლებას ითხოვს. ვახოსანაიას დაპატიმრება კიდევ ერთი საგანგაშენო აბიჯია გამოხატვის თავისუფლებისა და დამოუკიდებელ მედიაზე ქართული ოსნების ავტორიტარული რეჟიმის თავდასხმაში. შესაბამის განცხადებას მსოფლიო თავისუფლების კონგრესი ავრცელებს. ქართულ ჟურნალისტ ვახოსანაიას 14-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს Facebook-ის პოსტისთვის. კიდევ ერთი საგანგაშენო აბიჯია გამოხატვის თავისუფლებისა და დამოუკიდებელ მედიაზე ქართული ოსნების ავტორიტარული რეჟიმის თავდასხმაში. ასე გამოიყურება ავტორიტარული რეჟიმების სახელმძღვანელო ჟურნალისტების დაპატიმრება, კრიტიკოსების გაჩუბება, გამოხატვის თავისუფლების კრიმინალიზაცია და კანონის იარაღად გამოყენება. თავისუფლების წინააღმდეგ მსოფლიო გვერდში უნდა დაუდგეს საქართველოს ჟურნალისტებს და მე ახლა შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახოსანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა.
3: ადგილობრივი ტირანის ბიძინა ივანიშვილის სახელით ცნობილი ებრძვის ეს თავისუფლებას და თავისუფალ ადამიანებს, თავისუფალ ჟურნალისტებს და ვახოს გუშინდელი დაპატიმრება არის პირდაპირ ნიშანი იმისა, რომ დიახ, თქვენს ყველას დაგაპატიმრებთ თქვენი სიტყვის თავისუფლებისთვის. ხედავთ იმას, როგორ აღჩობენ და ნელ-ნელა გუდავენ ყველა მედიას, როგორც ონლაინ მედიებს სხვადასხვა დრაკონული კანონებით, ასევე სატელევიზიო მედიებს სხვადასხვა კანონებით და ყველანაირად ფინანსურად ისე ბოჭავენ, რომ მათ არ
1: ქართული ეროვნული რასაც იმისა, რომ მედიის თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას, ადამიანის უფლებებს იცავდეს, პირიქით აძლიერებს ავტორიტარიზმს. მსგავსი ქმედებები, მსგავსი გარემო კიდევ ერთხელ მიუთითებს თურა მძიმე მდგომარეობაში მედია და საკუთარ სიცოცხლის ჯანმრთელობის ფასად უწევს დამოკიდებული მედიის წარმომადგენლებს თავიანთი პროფესიული მოვალეობის შესრულება.
4: სანამ პირადად შეხს ჟურნალს არ არის, ის არის ჩვეულებრივი მასაქტივისტი, რომელიც ამოფარებულია მედიას. მის არაერთხელ იყო გაცხელებული და

0: გაგზავნეთ. შემდეგ ჯარიმის გადაუხდელობის გამო და ისევ გააგზავნეს შეურაცხყოფათა ლანძღვაგინება, ამიტომაც არის კანონი არის ყოველთვის ერთი. თქვენ გონიათ კანონზე მაღლაც და ხართ ახალ ჟურნალისტი.
1: ქართული ესმა რომელიც ხედავს, რომ ვერაფრის ვერ დაუპირისპირდა პოლტეს მისი რეჟიმის არსებობის პირობებში, გადასულია სრულ სიგიჟეებზე. ის ნიშნავენ კონსტიტუციური მონაპოვარი, რომელიც თავზე გადაახია ქართულმოსნებმა მოქალაქეს, მათ შორის სანაიას დაკავებით.
0: ჟურნალისტის ორპირიანი პატიმრობა ფეისბუქ პოსტების გამო არის თავისუფლად თქვის აი ამ ოქტომბრის თავზე ივანიშვილის ამ რეჟიმის თავარი ასე თქვით ერთ სიმბოლო იმასთან ერთად რომ ადამიანი რომელიც არის ძმაპირის ანალიზი რომელიც სწორედ ამ თავისუფლების ადარაჟულებზე ამის გამო მოყოლეს ორი ათეული წლის წინ სწორედ ამ ფაქტობ მოვიცი მისი გარდაცვალების დღეს ჯერდება ვახოს ანალია მისი ძმა ამდენ წლის შემდგომ ციხეში
1: ეს არის წარმოუდგენელი რომ ადამიანი დააკავა ფეისბუქ პოსტის გამო და რა თქმა უნდა ეს არის საგანგაშო სიგნალი ზოგადად ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების მიმართულებით. ქართული ესმის მიზანი არის ერთი რომ გააჩუმოს კრიტიკოსები აღარისმოდეს და ქვეყანაში განსხვავებული აზრი და ზოგადად მათი სურვილია რომ პროტესტი არ იყოს ქვეყანაში. ეს უსამართლობის სიძულვილისა და სისასტიკის ქვეყანა რა დაგომართა და რა დაგომართა ეს ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ზურაბიშვილი თავის პოსტში ეხმაურება გუშინ ვერაზე მომხდარ მკვლობას, ასევე ჟურნალისტ ვახოსანაიას დაკავებას და იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძაღლდობას. ყოფილი პრეზიდენტი წერს, რომ ყველა აღნიშნული ფაქტი სამიზნე იუმორია. გუშინ მომხდარ ტრაგედიაზე ვერც ვერაფერს წერ, იმდენად შემზარავი და აბსურდამდე მისული ამახალგაზრდა სიცოცხლის ასე ერთი გასროლით მოსპობა სიტყვები არ ყოფნის და სიტყვების მაგივრად ბრაზდი გიპყრობს რატომ გახდა ეს ქვეყანა ტრაგედიის სიკვდილის უსამართლობის სიძულვილისა და სისასტიკის ქვეყანა. რა დაგომართა და რა დაგმართეს და გუშინდელ სრულიად განსხვავებულ მოვლენებზე თუ დავფიქრდებით მათ ერთი რამ აერთიანებს სამივე შემთხვევაში სამიზნე იუმორია. ბავშვები მანქანაში იცინოდნენ რაგაც ინებთო და მოკლე იუმორით აშარჯებს რეპრესიული სკროლოს ქრიმის აგენტოს და მის აგზავებს როგორ ბედავო და დაიჭირეს მსახიობის სტენდაპზე აშარჯებს ყველას და ყველაფერს რამე თუ ირონია არის ფილოსოფიის ნაწილი სხვა კუთხე სამყაროს დანახვისა და გაზრების საშუალება და ოთხი კაცი დაესხა თავს. ანუ ის რამაც საბჭოთა რეჟიმის დროს საზოგადოებას და პიროვნებას გადაატანინა უმძიმესი დღეები, რაც ჩვენი ხასიათის განუყოფელი ნაწილია, ისიც უნდა ამოიძირკოს რუსის ოცნება, წერს სალომე ზურაბიშვილი. თელავის რაიონმა სასამართლო მალხაზ მაჩალიკაშვილი ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის ირაკლი ჩიმაკაძის მისამართი საჯარო სივრცეში გაკეთებული შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევა ცნო. მაჩალიკაშვილს 2000 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა. სასამართლო პროცესს თავად მაჩალიკაშვილიც ესწრებოდა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო არცელებს ალექსანდრე კარტიასთან ურთიერთობების გადატვირთვის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
3: ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა. თქვენ იცით რომ ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცოდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი 90-იან წლებიდან. მოღოლებული გერმანიაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების ანალოგიურ დადებით დინამიკას. შეიცვალა გერმანიის ელჩი საქართველოში, ზმნებათ სიგელი გადასცა გერმანიის პრეზიდენტს ჩვენ ელჩმა გერმანიაში და იმედი გვაქვს რომ ეს ნაბიჯები ხელშეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას, რასაც კიდევ ერთხელ ვთქვი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის.
0: ქვეშითვეზე მეტი ევროდება ჩვენ ფიურა დაკაცობების მიმდევარი და მეხოთბე მხარდამჭერი რადიკალების, როდესაც ამოწურა მისი პლემოსილება საქართველოში ელჩის პოზიციაზე და მე მგონი საფრანგეთის კი გავიდა იმდენად მძიმე დანაშაულობები ჰქონდა ჩადენილი. მე პირიქით გერმანიის საელჩოს ულოცავ, რომ გათავისუფლდნენ აი ესეთი არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური ელჩისგან და ალბათ ჩვენი გამოისმისგან. ჩვენ მოვლენით ახალი ელჩისგან ერთ მთავარს, რომ პატივისცეს ამ ქვეყნის ისტორიას, კულტურას, ამ ქვეყნის ტრადიციებს და თავისი მისია შეასრულოს. ახლა როცა საუბრობ ჩვენ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს საქართველოს და გერმანიას შორის, საქართველოს და ამერიკას შორის, აქ ბატონი ელჩი ფიშერი ან ბატონი სენატორი უილსონი ან ნებისმიერი სხვა ოცხების პრობლემების მიერ გასაღებული ადამიანი კი არ არის დამნაშავე, რა ამ რისკმა დასაუბრობთ ისე მუდმივ ლანძღვაზე და კრიტიკაზე, ამიტომაც ერთადერთი ინსტრუმენტი, ერთადერთი გზა არის არა გარკვეულია თქვა საკადრო ცვლილებები, რომელიც რომ ნებისმიერ ხარის განხორციელდება, არამედ ამ სისტემის დემონტაჟი.
4: აქ ყველაზე საინტერესო ის არის და უხარია ოცნება.

0: სიმწვრი როგორც ხვდები, რაღაც განსაკუთრებული ჟილუხიული ათახი. ვითარებაში რომ ჩაიგდო თავი ოცნება, რომ აი ესეთი ამბები ხარია და აი ესეთი ამბებისგან რაღაცა სპილოს გამოიყვანოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა, ეს არის ტრაგედია. შენ ქორასტის გერმანიას საქართველოს განვითარებაში ჩადებული აქვს უზარმაზარი რესურსი, რისთვისაც ჩვენ მადლიერი უნდა ვიყოთ ამ ქვეყნის და ამ ხალხის. მაგრამ რა გააკეთა ოცნება, თქვენ კარგად იცით, როგორ ვითავდასხმა და როგორ ის მართლა სრულად შეუფერებელი რიტორიკა გვესმა და ჩვენ გერმანიის მიმართ.
1: ბრენდის მომხრმა სტრატეგიულ პარტნიორობას როგორ გამარჯვება და ეს არ უნდა გაასაღონ, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ამ რთულ ვითარებაში ჩვენი მეზობლები რეალურად მუშაობენ იმისთვის, რომ გერმანიის მხარდაჭერა მიიღონ და სტრატეგიული პარტნიორობა ყველა მიმართულებით განავითარონ და დღეს ჩვენ ყავს ირელი კობახიძე, რომელიც გარდა სიზულულის ენისა გერმანიის მისამართს მხოლოდ მხოლოდ იმით ამაყობს, რომ კარტოზეა ეყოლება ელჩით.
2: ანაკლის სპორტის მიმართ ინტერესი გამოხატული აქვს ჩვენი რეგიონის სამხრეთ კავკასიის, შუა აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს, ევროპულ სუბიექტებს, ძირითადად ამ შემთხვევაში კერძო კომპანიებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით განაცხადა. მის თქმით, პროექტი იქნება მთლიანად ქართული და ამასთან ერთად ეს მოდელი საშუალებას იძლევა, რომ მრავალი სუბიექტი ჩაერთოს მის ფუნქციონირებაში. კობახიძე ამბობს, რომ 200 მილიონ დოლარზე მეტი იყო ხელშეკრულების ღირებულება და მოლაპარაკებების საფუძველზე, რომელიც ეკონომიკის მინისტრმა და სამინისტრომ აწარმოა. ხელშეკრულების ღირებულება 50 მილიონი დოლარი შემცირდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ანაკლის ღრმაწკოლანი პორტის მშენებლობა ლენდლორდის მოდელით განხორციელდება, რაც იმას გულისხმობს, რომ პორტის 100%-იანი მფლობელი სახელმწიფო იქნება. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ტერმინალები, რომელიც როგორც მშრალი, ასევე საკონტეინერო ტურისტვისთვის იქნება, იჯარით საერთაშორისო პარტნიორებს გადაეცემა. 2029 წელს ანაკლის სპორტი პირველ გემს მიიღებს, აცხადებს ეკონომიკის მინისტრი. დღეიდან რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. შესაბამისად, რუსთაველის გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყოველ ტიპის ავტოტრანსპორტის სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდა. თბილისის სატრანსპორტის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირზე გზის გაბარიტი უცვლელი რჩება, არ ვიწროვდება ავტობუსის ზოლი, კიშვაში არ იქნება ტრანსპორტი განაპირა ზოლზე იმოძრავებს. პროექტის ჯამური ღირებულება 50 მილიონი დოლარია.
3: მინა მოუხადოთ მოსახლეობას იმ დისკომფორტისთვის, რა დისკომფორტსაც ამშვილი რეაბილიტაცია გამოიწვევს, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ქუჩის სრული დაკეტვა გამომდინარეობდა იქიდან, რომ რეაბილიტაცია მოხდეს რაც შეიძლება დაჩქარებულ ვადაში. გვაქვს სამანქანო მოძრაობის ცვლილება, როგორც იცით, მანქანები ვერ შეძლებენ რუსთაველის გამზირზე მოძრაობას, შესაბამისად მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ გადაადგილდნენ ზემომთაწმინდის ქუჩებით, ასევე თავუკაშვილის ქუჩით და მარჯვენა სანაპიროთი. ასევე ცვლილება ეხება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც ვერ შეძლებს მოძრაობას რუსთაველის გამზირზე, შესაბამისად მარშრუტი იცვლება და უკვე ფილარმონიიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობას გაგრძელებს გმირთამოედნის მიმართულებით და მარჯვენა სანაპიროს გავლით გადაადგილდება ბარათაშვილის ქუჩის და თავისუფლად მოძრაობა თავისუფლების მოედანზე.
2: კარმის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 23 ივლისის საღამოს საათებიდან 24 ივლისის დილამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვების წვიმა. მათი ცნობით, რაჭალის, ჩხუმის და ქვემო სვანეთის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, ცხეთამთიანეთისა და კახეთის რეგიონების ტერიტორიაზე ზოგან ძლიერი წვიმა არის მოსალოდნელი, შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექმა შესაძლოა მდინარეებზე წყლის დონეების მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალოა. საფრთხის ხელმძღვანელებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს. ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მოწყობს ნაწლავთანები პროდუქტების სწორი შენახვა. გულისხმობს უმი და მზასაკვების განცალკევებით განთავსებას. მზასაკვები ოთახის ტემპერატურაზე არ უნდა ინახებოდეს 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში. არანაკლებ მნიშვნელოვანია წყლისა და ნედლეულის უსაფრთხოება. ხილი, ბოსტნეული და მწვანელი მოხმარებამდე გულდასმით უნდა გაირეცხოს გამდინარე წყლით. თუ სასმელი წყლის უნებლობაში დარწმუნებული არ არის მოხმარებელი, ის აუცილებლად უნდა ადუღდეს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი კიდევ ერთხელ შეახსენებს მოსახლეობას, რომ ინფექციების პრევენციისთვის ფუნდამენტურია პირადი ჰიგიენა, ხელების ხშირი და გულდასმით დაბანა საპნისა და წყლით, განსაკუთრებით საკვების მომზადებამდე და ჭამის წინ.
4: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ომის დასრულების შესახებ წინადადებებს ამერიკელებთან უახლოეს მომავალში განვიხილავთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიევში ირლანდიის პრემიერ-მინისტრ მაიკ მარტინთან ერთად განიხილა.

0: უკრაინული მედიის ცნობით ვოლდიმირ ზელენსკი მომავალ კვირაში სენატორ ლინდსი გრემის დაკრძალვას დაესწრება და დონალდ ტრამპთან ორმხრივ შეხვედრას გამართავს. თუ ჰუსიტები გემებს ცეცხლს გაუხსნიან, მაშინ ამერიკა ირანს პასუხისმგებლობას დააკისრებს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპის თქმით, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ეს განცხადება ჰუსიტებისთვის იმის შეხსენება უნდა იყოს, რომ თუ ისინი ამას კვლავ გაიმეორებენ, ამერიკა პასუხისმგებლობას ირანს დააკისრებს, რადგან ჰუსიტები ირანის მარიონეტები და პროქსი ძალები არიან. ტრამპი ასევე წერს, რომ ჰუსიტები ძალიან იმედგაცრუებულია, რადგან აქამდე პროფესიონალურად და გონივრულად იქცეოდნენ. თუ ისინი ამას კვლავ გაიმეორებენ, მაშინ ირანი და რა თქმა უნდა თავად ჰუსიტები უმკაცრეს სამხედრო სასჯელს მიიღებენ, აცხადებს დონალდ ტრამპი. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომგამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 20 საათზე. დღის მთავარი შემაჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად, მე ანა მარშანიამ გაგაცანით. გმადლობთ, რომ გუსმენთ ტრაფით.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. This is Palitva Radio on FM 103.9.
2: სუფთა ფასი სუფთა სალში. დეუნიკ ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6.99 ლარი. ობიტ ამბოლი 11 საი 9.99 ლარი. პანტენი თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 10.99 ლარი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7.59 ლარი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგი ტულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაინიშნე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ტულიმიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტის 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
6: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
4: ფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცი 10.
8: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს

0: Matrica da 80-ზე. Radio Palitra Setershi, rubrika Matrica. მოგიყვებით ამბობ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება Matricashi. Сезонный спонсория Скапис Автосесхи. Телефоны 2-300-300. Аверсис клиники строит 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: გამარჯობა, კეთილშობილი გადაცემა რეზიუმე სტუდიაში მოშევა ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგვიძლია Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. როგორც იცით, გუშინ თბილისში საღამოს იუმორისტი ონისე ოქრიაშვილის ცემეს ერთმა ადამიანმა და ორი დაიჭრა, ერთი კი გარდაიცვალა, სამწუხაროდ 17 წლის ბიჭი და ამ ფონზე ჟურნალისტი ვახოსანაია დაიჭირეს Facebook-ში შეურაცხყოფების გამო. ამ თემებზე ვისაუბროთ გადაცემის პირველ ნაწილში და ჩვენ სტუდიაში გვაყოლებიან სტუმრა დეამეტრეველი, კულტურის მენეჯერი და ბასტინ გალობლიშვილი, პუბლიკის ჟურნალისტი. მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში მოგზენებისთვის, თუმცა რაღაცას დავიწყებთ ჩართვის და ჩაგვერთვება ონისე ოქრიაშვილი და მისი მეუღლე ელენე სამუშია და ამ ინციდენტზე გვეტყვიან თავიანთ მარიამ სამუშია, ამ ინციდენტზე გვეტყვიან თავიანთ შეფასებას. ონისე მოგესალმები პირველ რიგში. სანამ კითხავ იმის შესახებ თუ რა მოხდა გუშინ, ერთ-ერთი მოძალადის განცხადება გავრცელდა, ალბათ ნახავდი, ჩვენს მაყურებლებს გავაცნობ, ვერ გადარჩება ქვეყანას გავატაროთო ამბობს ეს ადამიანი. და ჯერა რომ მართლა ასე რაღაცა გულანთებული ადამიანები მოგივარდნენ ნოდარ დუმბაძის სიყვარულით, გულანთებული ადამიანები და გაგისწორდნენ ეს.
2: ხო, არ ვიცი, ეს ტექსტი იმდენად პროფესიონალურად არის დაწერილი და იმდენად კარგად ქსოვილში არის ჩაქსოვილი ქართული პროპაგანდისა, რომ მე ეჭვება რომ ერთ-ერთ მოძალადეს დაეწერა. უფრო მგონია რომ ან სუსტი დაიწერა ეს მესიჯი თუ ეს წერილი ან
1: პოსტ. სამწუხაროდ გაიჭედა სიგნალი.
2: ხო, იმედია ესეთი შტაბიჭლება დამშვა, რომ ეს არ იყო მართლა გულანთებული ადამიანის დაწერილი და ეს იყო უფრო კარგად გააზრებული პროპაგანდა.
1: ხო, ამ თხურობაზე რომ ვითხრა ორივე სიტყვა, რადგან ბევრი გაუგებრობა გამოიწვია, რა მოხდა და რატო მოყვა მას ასეთი კამპანია შენია?
2: იცი რა, მე ეს ხუმრობა უკვე ამბერჯერ გავმარტე სხვადასხვა იმაზე, ერთი ვიდეოც მიდევს და მე მგონი რომ აღარ არის საჭირო ამ კონკრეტულ ამბავზე საუბარი. აქ ზოგადად იმაზე უნდა ვისაუბროთ, უნდა ხდებოდეს თუ არა ადამიანის ხუმრობა მასზე ასეთი მასობრივი სამთავრობო ორკესტრირებული შეტევის მიზეზი. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი სასაუბრო თემა, თორე იქ ხუმრობა
1: ამაზე სტუმრებს ერთად ვისაუბრებთ, ამისთვის ხავ სტუმრები სტუდიაში სულ მოწეული ამ თემაზე სასაუბრებ. მანამდე მე მინდოდა მომეცა შანსი თუ გსურდა კიდევ ერთი განმარტება.
2: არა, მე განმარტებული მაქვს როგორი იყო ეს ხუმრობა, ვისაც სურდა ამ ყველაფრის გააზრება, იმან გაიაზრა და ვინც ვერ გაიაზრა, ეს არის ხოლმე მხოლოდ რეჟიმის დამსახურება, რომელმაც შეგნებულად დაამახინჯა ჩემი ნარკვა.
1: თვლი თუ არა, რომ რატომ გახდი შენ სამიზნე შენი აზრით და თვლი თუ არა, რომ ეს ერთი კვირა პროპაგანდისტული მედია, სამთავრობო მედია უბრალოდ ეს საფუძველს ამზადებდა შენს წინააღმდეგ თავდასხმისთვის?
2: სამიზნე რომ არ წლებია ამას ხდები, წლებია ველოდები, რომ რაღაცა მხრივ შეეცდებიან ჩემთან გასწორებას. მე აქამდე მისწორდებოდნენ უამრავი დრაკონული ამ ჯარიმებით, რომელიც უბრალოდ აქციაში მონაწილეობისთვის მაქვს მიღებული. ასევე ეს არ იყო ჩემი გაშევების პირველი მცდელობა. პოზიტივი მაგალითად ძალიან ხშირად აქვეყნებდა ჩემს უკონტექსტო დამოჭრილ ვიდეოებს თავის პლატფორმებზე. სხვადასხვა ტროლების და ბოტების ფეიჯები ხშირად ავრცელებდნენ ჩემს ციტატებს, ასე ვთქვათ, მოგვიყვანდა აი ამ წერტილამდე, რაშიც ვართ ახლა. ეს ყველაფერი ძალიან ლოგიკური იყო, ეს ყველაფერი არ არის ამათი გამოგონილი, ეს ყველაფერი პირიქით არის ძალიან აკურატულად და ბეჯითად გადმოწერილი უფრო ძლიერი ავტორიტარული რეჟიმების სასწავლო წიგნებიდან და ამათმა უბრალოდ შეეცადეს, რომ ეს მოერგოთ ქართული რეალობისთვის და ზუსტად

0: ჩვენი გამარჯვების ერთ-ერთი საიდუმლო, რომ ამათმა რუსული ლოგიკა, რუსული არსებობის ლოგიკა პირდაპირ მოარგეს ქართულ ადამიანს და ეს არ გაამართლებს ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ის საზოგადოება, სადაც აი ასეთ თვალსაზრისით გამო შეიძლება ადამიანებს უსწორდებოდნენ და ადამიანებს კვეთდნენ სოციალურად.
1: გასაგებია, მადლობა მარიამს, თუ აქვს სურვილი რომ გითხრას და მე თქვენი შეფასებაც რომ გითხრათ ამ ფაქტის.
2: მე უშუალოდ ამ სცენას არ შევსწრაფი ვარ, მე ყვირილი გავიგე სახლიდან და ამ ყვირილზე ჩავედი ქვემოთ და უკვე გაქცეულები იყვნენ თავდამსხმელები, ამიტომ უშუალოდ ამ სცენის შემსწრე არ ყოფილი ვარ, თუმცა რამდენიმე რამ მინდა ეთერი მინდა გამოვიყენო იმისთვის, რომ რამდენიმე გარემოებას გავუსვა ხაზი, რომ ხალხიც იყოს ინფორმირებული. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ დღეს გავრცელდა ადვოკატის ხმოვანი ჩანაწერი, რუსთავიორი ძალიან გულმოდგინედ არის ჩართული ამ საქმეში, რომ გაამართლოს ძალადობა მოქალაქეების მიმართ და ასეთი იყო ადვოკატის განცხადებაც, რომელიც ამბობს, რომ ბრალდებულმა, რომელიც თვითონ მივიდა განყოფილებაში, შენიშნა ონისე ოქრიაშვილი იცნო სახეზე ინტერნეტიდან, მივიდა მასთან და ჰკითხა ხოშენ ხარ ნოდარდუ შემდგომ იქ ყოფნა ადამიანებმა გარემოვაჭრებან, ვინც იქ დღის განმავლობაში იყვნენ, აღნიშნეს, რომ ეს ადამიანები მთელი დღის განმავლობაში იქ იდგნენ და ელოდებოდნენ ორისეს გამოჩენას. როგორც ჩანს, მათ იცოდნენ ჩვენი ბინის მისამართი, რომელიც ასევე უნდა იყოს გამოძიებული, საიდან ჰქონდათ ეს ინფორმაცია, ამიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, ჩვენ ნაქიაობი გვაქვს ეს ფაქტი და საკმაოდ ახლახანს გადავედით და ესეც ან ადევნების საფუძველზე მოხდა, ან რაღაცა შიდა ინფორმაციაზე და წყაროზე დაყრდნობით, რომ ჩვენ იმ მომენტში ვცხოვრობდით ამ ბინაში.
1: ან მარტივად რო ვთქვა, ეს არ იყო სპონტანური ამბავი და იყო ორგანიზებული.
2: ეს არავითარ შემთხვევაში არ იყო სპონტანური და ამ აქვე მინდა დავამატო ისიც, რომ ღამე გავაცენეთ განყოფილებასთან, სადაც ონისეს დაკითხვა მიმდინარეობდა და იქ გავიგეთ, რომ ბრალდებული თავისი ფეხით მივიდა რეალურად ტიტუშკების მხრიდან არაერთ მოქალაქეზე, მათ შორის როგორც მახსოვს აგერ ბასტი ყავს, მე მგონი სტუდიაში ბასტიზეც მომხდარა თავდასხმა, თუმცა ეს არ არის ხოლმე არასდროს ესე გამოძიებული, არავის ბრალი ამაში არ ედება, თუმცა ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ბრალდებული თვითონვე მივიდა განყოფილებაში სწორედ იმის გამო, რომ ამ ყველაფერს შემდგომ უნდა მოჰყოლოდა მისი აი ეს ტექსტი. სანამ წავე კითხავდი, ვიცოდი ზუსტად როგორი ტექსტი იქნებოდა, იმიტომ რომ თითქოს ამას უნდა მიეცეს სახე იმისა, რომ მან ქართველი ერის ღირსება დაიცვა, რაც არის აბსოლუტური.
1: თუმცა თავდასხმელი ხო ერთი არისო, არა როგორც ვიცი. განარჩენების
2: ამბავი. ხო, ესეც კვლევის საკითხი არის, კი. ანუ ონისეს ახსოვს, რომ სამი ადამიანი დაესხა თავს, თუმცა ირკვევა, რომ შეიძლება მეტი ალბათობით ორნი ყოფილიყვნენ ვიდრე სამი, იმიტომ რომ მესამე ადამიანი შეიძლება კენ იყო თავდამსხმელი, თუმცა ახლა როგორც ჩანს, ეს ადამიანი თავის თავზე იღებს ამ ყალბი გმირობის ისტორიას და ეს არის ძალიან საშიში და ძალიან შემზარავი, რომ თითქოს ეს ყველაფერი ხდება ხალხის სახელით და სინამდვილეში ხალხში ეს ზიზღი დანერგილი აქვს სწორედ ქართული ოცნების პროპაგანდას. ეს არ არის მათში ბუნებრივად გაჩენილი განწყობილება.
1: რა თქმა უნდა, მადლობა დიდი გადაცემაში ჩართვისთვის. ონისე ოქრიაშვილი და მისი მეუღლე მარიამ სამუშაო ერთობიდან ინციდენტზე საუბრობდნენ. როგორც გითხარით, დიამეტრეველი და ვასილ გალობლიშვილი ჟურნალისტი არიან ჩვენი სტუმრები სტუდიაში. თქვენი შეფასებაც მინდა ამ ამბავზე მოვისმინო. ნახეთ ამ დაკავებული ის, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს, რომ რაღაც იუმორისტულ შოუში ხუმრეს, ხო, და ამ ხუმრობაში გაჟღერდა ნოდარუბადის სახელი და პროპაგანდისტმა მედალს დაანენ, ამზადებდნენ ნიადაგს. ეხა ხალხი დააჯერეს ამაში, თუ მე დაორგანიზებს, თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მოდი დიახ, თქვენგან დავიწყოთ.
3: მოგესალმები. მე რაც მიესალმებით თქვენ სტუმარს, მაყურებელს, პირველ რიგში სოლიდარობა და მხარდაჭერა ონისეს და ყველა ადამიანს, რომელიც აი ამ სისტემური დანაშაულის მსხვერპლია, აქვე არ შემიძლია ან უსამძლო გუშინ ახალგაზრდა დაიღუპა 17 წლის ახალგაზრდა ბიჭი და მის ოჯახს და მსახურებს ჩემი სამძიმარი. ხო, ესე იგი, კრიმინალი, რა თქმა უნდა, გახშირდა ქვეყანაში და ეს გუშინდელი ინციდენტი, ახლა უსმინე მე ონისესაც და მის მეუღლესაც, რა თქმა უნდა, ეს იყო კარგად წინასწარ მომზადებული ამბავი, ამაში მეპირადად
1: ახშოთა, რომ მოდარდუმბადაზე ცუდად რატო იყო.
3: ეს წარმოუდგენელია და ასე, ესე იგი, დაორგანიზებულად ორი ადამიანი ახალგაზრდა ბიჭს ესხმის თავს, უსწორ დება, შეიძლება მათი მხრიდან ამ ფიზიკურ ძალადობას ისეთი ზიანი

0: მიეყენებინ ახალგაზრდა კაცისთვის, რომ თემი ცხოვრება შეიძლება უმძიმესი რაღაც დაზიანებებით ეცხოვა. ეს წარმოუდგენელია ხოლმე იმიტომ, რომ ვიღაცა იხმრა, შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონა ხმრობის შინაარსი, ტონალობა, სიტყვათ წყობა, შეიძლება ვიღაცამ მოყვეს ანეკდოტი, ანეკდოტში ვიღაცამ თავისთავად ამოიცნოს, არ მოეწონოს, ვიღაცამ შეიძლება რაღაცა ლექსად თქმულად, რაღაცა ხმრობით თქოს და ამის გამო ხალხს უსწორდებიან, უსწორდებიან განსხვავებული აზრის გამო.
1: ახლა მოდერნობაში ოჯახის წევრი ამბობს, რომ ასე გიჟიაოაც ამის გამო ადამიანის ცემა, ანუ ოჯახის წევრი უფრო და
0: ონისე ოქრიაშვილი არის აქტიურად ჩართული პროტესტში, ის არის აქტიური ახალგაზრდა, რუსთაველზე ხშირად ვხედავთ მას, მის მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად, ამიტომაც სისტემა ახლა ერთადერთი დარჩა, ესე იგი ამდენი კაბალური კანონი მიიღო, მაინც ხედავს, რომ პროტესტი ქვეყანაში არის, ადამიანები არემორჩილებიან, არც 10,000-ობით ლარიან ჯარიმას უცხრისებას ახება, არემორჩილებიან იმ გადაწყვეტილებას, ხო? ჯერ არ გამოუცხადებიათ ოფიციალურად, მაგრამ რაღაც უდგას მე რაღაც ერთი ნაბიჯით და გამოაცხადებენ, რომ ჩვენ გადავდივართ სრულად ხდებით რუსული მირის, ხო, რუსკი მირის, რუსული სამყაროს ნაწილი, ხო? და საბოლოოდ ვხურავთ ყველა კაცს ევროპასთან, რაღაც უდგას ამას წინ, ამასაც გამოაცხადებენ, ანუ და საქართველოს მოქალაქეებს ვერ ეგუებიან და ის რომ 10,000-ობით მოქალაქე ყოველდღიურად ეს ხალხი
1: და დაიჭირო ზოგი, ხო?
0: და მეუბნებათ არ შემიძლია რომ არ თქვა და ამით შევაჯამო, ესე იგი ის ადამიანები, რომლებიც ამ ყოლაფერს დამკურვებლის, მაყურებლის როლით მდუმარეთ უყურებენ და არაპროტესტებენ. მე მინდა ვუთხრა, რომ მათი დუმილი არის მათი შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის, მათი ოჯახებისთვის ძალიან დიდი განსაცდელის წინაპირობა, იმიტომ არავინ არ ვიცით ეს სისტემა, დიქტატურა, თქვენ მეგობრებო, ვინც დღეს კიდევ ამ უცნებს, ამ ძალადობრივ ნაბიჯებს ამართლებთ და მათი მხარდამჭერების ძალადობრივ ნაბიჯებს ანამართლებთ, ამ დუბარეთ ხვდებით, ხო? თქვენ ამით თქვენ ოჯახებს უქმნით განსაცდელს, იმიტომ ეს განსაცდელი ყველას შეეხება. აგიკულად გარდაცვალების დღე, საღამოს, ესე იგი, რომელი ერთი უმძიმესი ამბავი არ გავცელდა, ხო, სოციალურ ქსელებში. ამიტომაც, არ ვიცი, ხო,
1: თქვენ დაიწყე იმით, რომ ჩვენი კოლეგა ვახოსანაა დაიჭირეს Facebook-ზე ბილიცი ყოველთვის და
0: ძალიან ძიმე დღე იყო ნამდვილად.
1: ვასტე, შენი აზრით მითხარი, მართლა რასთან გვაქვს საქმე შენი აზრით, ხო, და მედიის როლიც რო შეაფასო ამ ყველაფერში, სამთავრობო მედიას გულისხმობ.
2: პირველ რიგში, ანუ ცოტა უფრო ადრე იწყება ეს ამბავი, არ იწყება იქიდან, რომ ვიღაცას ხმრობა არ მოეწონა იმედში და ამუჭრდა მე და ატრიალა, ან ამას აქვს ძალიან წინაპირობა. ონისე ოქრიაშვილი, რაღაც ვიქნები სუბიექტი უნდა ვიყო, ერთ-ერთი ყველაზე თანამდებული სამოქალაქო აქტივისტი არის საქართველოში ბოლო წლებში. ის მარტო ხშირად შევა შეხვდეთ ავტობუსში, მეტროში, ტროტუარზე, ქუჩაში. მისი ეს სამოქალაქო პოზიცია და სიმამაცე და რა თქმა უნდა სამაგალითოდ დასაჯეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ნინაც სქემატური არის მათი ეს მეთოდი. ჯერ სამიზნეში ამოიღებენ ადამიანს, შემდეგ პროპაგანდით დაამუშავებენ, რაღაცა გამგუდებულ წარმოდგენას შექმნიან ადამიანზე და შემდეგ უკვე თითქოს და დარისხებული და აღშფოთებული მოქალაქე ქუჩაში გადაიყრება და თავს დაესხება. რამდენიმე ისეთ შემთხვევა, ხო? ძალიან ბევრი. იმდენად სქემატური განჭვეტადი იყო, რა თქმა უნდა განჭვეტადი იყო ონის ოქრიაშვილზე, რომ მსგავსი რამე მოხდებოდა და მოხდა კიდეც, ხო? ყველას ჰქონდა ეს განცდა.
1: მაგრამ აქ რა სიტუაცია იყო, ისე რომ თითქოს ბოლო პერიოდში ხელისუფლებამ შეცვალა ეს დამოკიდებულება, გამოიყვანეს ივანიშვილის შვილი, ცოტნე ივანიშვილი, რომელსაც დაიწყო ქადაგება, რომ ძალადობა უნდა დასრულდეს, ცუდია, თავდამსხმელები თქვათ იგივე გურამროგავაზე, იქ ხაბეიშვილზეა. შემდეგ და იქნება შემდეგ, რომ ამ ამბავს დისტანცირებას ცდილობენ და შეცვლიან პოლიტიკას. მაგრამ აღმოჩნდა, ასე არ
2: არის. ჩვენ ყოველთვის ვისწავლეთ ეგეც, რომ ყოველთვის უნდა დავაკვირდეთ, რას ამბობს ქართული ეცნება და რას აკეთებს, იმიტომ რომ ერთს ამბობს ხოლმე, მეორეს აკეთებს. ის ამერ ფასადური არის მათი ეს დაგმობა ძალადობის, მათ შორის პოლიციელების მხრიდან აჩვენებს სტატისტიკა, თავიანთივე პროკურატურის სტატისტიკა, სადაც მაგალითად 2020-2025 წლებში ამ 5 წლის განმავლობაში 1400-ზე მეტი საქმე იყო აღძრული არასათანადო პრობის შემთხვევებზე და 63-დე პირი მიეცა პასუხისგებაში. ამ ალბათ ამ მაყურებელი თვითონ შეაფასებს, ამხელა ეს არის დისონანსი არის, ხო? აღზრდულ საქმეებსა და პასუხისგებლობაში იმას, რომ წახალისებული არ ძალადობა ჩვენ საზოგადოებაში და

0: და თუ პოლიტიკური ნიშნით იზალადებ სხვაზე, თუ მიუღებელი არის ქართული ეცემის, ეს შეიძლება გეპატიოს, როგორც ეს ხდება ხოლმე პოლიციის შემთხვევაში, თან რამდენად სავალალო არის მდგომარეობა, რომ პოლიციის სამართველები გადაიქცა წამების ოთახებად, ხო? ანუ ყოველ კვირაში ვიგებთ ადამიანების ისტორიებს, მათ შორის კადრებიც გავცელდა და ამ კადრებმა კიდევ უფრო საწმინდო გახადა იმ ადამიანების ნაამბობი, რომ ფიზიკურად უწევდებიან, აწამებენ ადამიანებს სასურველი ჩვენების მისაღებად და მათ შორის ერთ-ერთი პიროვნება ალან კაპიტაშვილი თავის ფეხით
1: გადაიჭრა
0: სამართველოში, სასწრაფოდ გადაიყვანეს და კლინიკაში გადაიცვალა, ხო? და რაც შეეხება ისე რომ თქვა ბჭყალებში კოლეგებზე, იმიტომ რომ მათი წვლილი არის ძალიან დიდი სამთავრობო პროპაგანდის წვლილი, თავის ეს არის ნათია ლაზაშვილი, ნინო შუბლაძე, მაგდა ანიკაშვილი, მეგი ნარსავიძე და ასე შემდეგ, რომლებიც პირდაპირ ქადაგებდნენ, რომ რამდენად ამორალური და ცუდი ადამიანი არის ხუმრობის ავტორი, რომელიც ასევე ეს ხუმრობაც კონტექსტიდან იყო ამოგლეჯილი და რომც არ ყოფილიყო და ცუდი ხუმრობაც არ ყოფილიყო, გაუგონარი არის ამის გამო ადამიანზე ძალადობა, ხო? მაგრამ ამის ნორმალიზებაც ცდილობენ და თუ დააკვირდებით აი დაკავებული პირის კომენტარს, როგორ განმარტა მან თავისი ქცევა, შევადაროთ ინაკლი ზარქულას დღევანდელ კომენტარს.
1: ინაკლი ზარქულას დღევანდელ კომენტარი იყო ცალსახა წახალისება ძალადობა.
0: რა თქმა უნდა, თან შინაარსობრივად ტერმინების დონეზეც კი ერთ და იგივეა. რაც პირდაპირ აჩენს ძალიან დიდ კითხვის ნიშანს, რომ ეს იყო პირდაპირ პარტიული დაკვეთა და გადაამისა თვითონ ჩვენს გვეუბნებოდნენ, პუბლიკასაც გვეუბნებოდნენ მოქალაქეები, რომ ამ პირებს ხედავდნენ ომის ეკლესიაში საცხოვრებელთან.
1: ანუ იმდენი შეგნება თუ არ გაქვს, რომ არ იხმოართ ეკლესიაზე, არც პატრიარქზე, არც წერლებზე, შემდეგ ვერ დაგიცავს პოლიცია. ცუდია რაც მოხდა, ანუ არავის გაუტარებს ქართული საზოგადოება. ხო, ახლა კიდევ ერთხელ მოსვის ჯერ ის ისი გიჟი,

0: თქმულ რაღაც ამბავს, როდესაც ქართველი მწერლები მივიდნენ მწერალთა სახლში, თუმცა ზვიადრატიანი ფიზიკურად იძალა და პოლიციამ დაიჭირეს, იყო ძალიან ძიმე დღეები, დიდი ქართველი პოეტის თავს მივიდნენ ზვიადრატიანის ფოტოებით და მაშინ მათ იქ გამოერთეთ მწერალს, ხო, იქ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. იქ არ იყო არანაირი, ესე იგი, მსგავსი შემთხვევები, რაზეც ბატონი მზარქოა საუბრობს და ეს კადრები გავცელდა მაშინ საჯაროდ და რატომ არ გადადგა მაშინ პოლიციამ შესაბამისი ზონდად ქართველ ხელოვანებზე, მწერლებზე, რეჟისორებზე, თეატრის რეჟისორებზე, კინორეჟისორებზე, მოქალაქეებზე. ხშირად ხდება მსგავსი ტიპის ესეთი დაგეგმილი თავდასხმები და საზოგადოების სახელით მერე ალაპარაკდებიან. იცით, ეს არავის არ სჯერა. იცით, რატომ არ სჯერა არავის? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ დიქტატურაში და დიქტატურაში ესეთი რაღაცები თვითორგანიზებით რაღაც ერთ მოქალაქეს გაუჩნდა რაღაც აზრები, შეუნაწერო ფილმი იყო, ის მოქალაქე თუ იმას გაუჩნდა, მივიდოდა და ეტყოდა, ხმამაღლა ეტყოდა, ესე ორი ადამიანი ჩაუსაფრდება სცენას დიქტატურაში, ესე თავისუფლად ვერავინ ვერაფერს ვერ იცავს. რაც შეეხება ზოგადად აი ამ ტიპის შეფასებებს, რომ აი არავის არ ეკლესიის ერთ-ერთი ეკლესიას და ზოგადად
1: ხო, ცენტრალური ეკლესია ერთად რატო ვიხსენი
0: გამორაბო ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში, ესე იგი, თუ ვინმე ზიანი მიაყენა ჩემი როგორც ეგეთი მოქალაქის მოსაზრება, თუ ვინმე რამე ზიანი მიაყენა, ეს გახლავთ ეს სისტემა, რომელიც უსმენდა მამაოებს, უსმენდა საპატრიარქოს წარმომადგენლებს და რისთვის უსმენდნენ, ხო, ამაზე რა ვიცი, საზოგადოება იყო აღშფოთებული, რა თქმა უნდა, და დაწნებული ვარ, ესე იგი, ჩვენი ეკლესია პირებიც მეუფები არიან აღშფოთებულები, ამიტომაც მიულაპარაკობენ, რომ მარტო ისინი არიან, ხო, პატრიარქის მცველები, ქართული ეკლესიის მცველები, მიულაპარაკობენ ასეთი მაღალი პედესტა, ყველას ყველაფერი კარგად გვახსოვს. და რაც შემიძლია მე როგორც ვიგითმა მოქალაქემ თქვა, რომ არის განწირული გეგმა, ეს არ არის გამოსავალი. თუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ცხოვრობ დიქტატურაში, კი, დიქტატურაში ცხოვრობ და კითხვის ნიშანი არ არსებობს პოსტის გამო ადამიანს, რომ იჭერენ და ხო, რაც ხდება და ყველა პოლიტიკური
1: პარტიის და შეფასებაც მინდა ბოლოს უარიოდო
0: ხო, რა ვიცი, მოგს იმედი, რომ დიქტატურაში არ ცხოვრობს, როცა ცხოვრობს დიქტატურაში, იქ ყველა ოჯახს მიუკაპონებს ეს განსაზღვრა.
1: ხო, ნუ ახოს შეიძლება ხა ვორდინგი არ მოგწონდეს და შეიძლება მე და შენ არ ვაგინდებით თქო ხა Facebook-ზე პოლიტიკოსებს, მაგრამ ამის გამო ადამიანის დაჭერა, ჯერ დაჭერა და მერე დაჭერა, ამას როგორ შეაფასოთ? რამდენად არის ეს მართლაც მედიაზე თავდასხმა? დღეს გამოვიდა ირაკლი კობახიძე და ამ თემაზე გააკეთა განცხადებები, რომელსაც ახლა წავიკითხე ამ ციტატას, მანამდე შენ მითხარი შენი აზრი ამ თემაზე და ვიპოვი და დაგაწევთ გზაში ირაკლის
2: ორი კვირით პატრონობაში უშვებ. ანუ ეს უკვე არის ის ზღვარი, როცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლა ეს დიქტატურა არის დამყარებული და იმიტომ რომ რუსეთშიც ესე დაიწყო და დღეს უკვე სისხლსამართლის საქმეები 5-6 წლით უშვებენ და კიდევ უფრო მეტი ხნით ადამიანებს სოციალურ ქსელში აქტიურობის გამო. და ეს თუ ესე ნორმალიზდა და საზოგადოებამ თუ ესე ნორმად მიიღო, გონია რომ შორს არ ვიქნებით, ხო, მაგრამ მე მათ მიზანიც ეს არის, რომ რაღაცნაირად გქონდეს ამას სამაგალითო დასჯა იყოს და შეიძლება თვითონ კარგად იციან, რომ ახოს არაა ვერ შეაშინებენ ამით, მაგრამ სხვა შეშინდება და ფიქრობ, რომ აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს მიზანი გაიაზროს საზოგადოებამ, რომ შიშმა ვერ უნდა გაიმარჯოს და ადამიანმა თავისი აზრი უნდა გამოხატოს. ისევე როგორც მაგათ ჩვენ
1: ამას იმიტომ შევქმნით, ეს აგენტორინგ და აჯარიმებ თავს, რომ აი საზოგადოებაში არსებული ზიზღი და სიძულვილის ეს უნდა გრადუსი რომ დავალდე დაბლა და თვითონ
2: აწარმოებდნენ
1: ორის ეს წინააღმდეგ ორიგვე აწარმოებდნენ ზიზღის კამპანიას, რომ ადამიანი მერე გაელახათ, ხო?
2: ნუ ერთ მხრივ ააკავებენ, აპატიმრებენ ჟურნალის პოსტის გამო და მეორე მხრივ თავისი ნაწარმოები ძალადობის გამო ადამიანებს სახლებთან ხვდებიან და ძალადობენ,
1: ხო? რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, ამბობს კობახიძე, პარტიული აქტივისტი და უხე შეურაცხყოფას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებს. რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას, შეგვიძლია წაიკითხოთ სახელმწიფოებას, სადაც წერია რომ გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით არ არის დაცული და მოცული ადამიანის უხეში შეურაცხყოფა. საერთოდ არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლება უხე შეურაცხყოფასო განაცხადა ბატონმა კობახიძემ.
0: ნუ ესეთ დროს უნდა ფიზიკურად
2: შეურაცხყოფა.

0: ფაშელო, ვინარი შენ სიმპათიურია დღეს გითხრან, რაღაც სიტყვა ვერ გაიგო და გაგვიშვან, იმიტომ რომ მათი წინიერების და მათი კეთილსინისერების იმედად უნდა ვიყოთ, ხო? ესე იგი 10 მაგრამ ხო ხო ვიცით რომ ესეთი ვერტიკალია რომ კიდე სხვა ცებიდან იღებენ ამ დავალს.
1: ხო, გასაგებია რამდენიმე ფორმალურად დაიჭირეს ადამიანები თუ დააჯარიმეს ოპოზიციის ასე თქვა ლიდერების ძაყენება შევატყოს, იმიტომ მათი აქტივისტები რომ იგინებიან და მათი დეპუტატები დიტო სამხარაძე გინების ჩემპიონია, ხო? მაშინ დიტო სამხარაძე და დაეწოთ ხო თუ ამისის უნდათ რა ქვია გაჩერება საზოგადოებაში და ხა მაიმედის და რუსთავიორის გვერდებს რომ ჩამოყვები რაღაცა რომ დადებენ ოპოზიციას და სულ გინებით არის სავსე და ჩამოვაროთ მაშინ და ჯერ პირველში მათეის აქტივისტები დაიჭერონ ჩასვან ციხეში და მერე კიბოთო
2: ზოგადად მერე თუ რამე სახელმწიფოში ხდება ხო ნუ მე საუბრობა თუ რამე კარგი ხდება ყველა ფესტორად ხდება რა თქმა უნდა არის თავობის და ხელისუფლების დამსახურება თუ რანაც უდათ მიმდინარეობს მათ შორის საზოგადოების დაყოფა ეს ზიზღის გაღმოება ესეც აი მშვენივრად ახსენეთ ხო რამდენი შემთხვევა იყო ტელევიზიიდან მოწოდებები ეს რაღაც ჩასაფრებული
1: სიუჟეტები
2: რომ ადამიანებში მართლა ეს გაღიზიანება გამოიწვია ან თუ გაღიზიანება ამით მერე ამ სიუჟეტების მერე გაამართლონ აი ქუჩაში იმიტომ ხდება რომ მართლა თუმე ეს პრობლემაა ქართული საზოგადოებისთვის და ეს არის ყველაფერი მოგონილი და არ ვიცი მე ჯერ ამ ამ ჯერ კიდევ მაინც არ მინდა ამჯერდეს რომ ჩვენ საზოგადოება ნამდვილად გონიერია. მე ამის დიდი იმედი მაქვს და რაღაცნაირად ხვდება რომ ეს არის უკვე ძალიან კარგი გაცვეთილიც, მაგრამ მაინც მუშა მდგომარეობაში ეს რუსული, იმიტომ რომ ინფორმაციული ინდივიდი ნაკადია უკვე ადამიანმა შეიძლება ვეღარ გააჩიოს საცმაც
1: სატყუნი. არა, ყველა პლატფორმაზე
2: მუშაობა.
1: ტელევიზიები ხო თესავენ მათი ზის ყოველ დღე და ეხლა პოდკასტები და ამატეს კიდე აუარება რომ ეს სივრცე მოიცვა. ინტერნეტი
0: ფახალებზე
1: ფახალებზე თაობაზე და იქ ცალკე მიდის ასე ლანძღვარ და
2: ხალხი რა შეეწირა ჩვენ კარგად გვახსოვს მაშინ ინჟანდელი პრემიერ-მინისტრმა თავების ხტომა მიმდინარეობდა თუ არ ვწდები ხო რომ მაშინ
0: რაღაცა
2: ღარიბაშვილმა ისეთი განცხადება გააკეთა რომელმაც უბიძგა მერე აი იმ ტრაგიკულ მომენების განვითარებას
0: ხო და იმ ძალადობის შემთხვევის ორგანიზატორის სიტყვებს ერთ-ერთი მეორე და ღარიბაშვილი ხო რაც პირველ ფრაჩენ და აღმოვდა კითხებს რომ
1: კი ბატონო
0: ხო ამ სიტყვე უბრალოდ რომ აი თან არ გაჩერდა ეს სამთავრობო პროპაგანდა და საავადმყოფოში მიაკითხეს. ხო შეიძლება იფიქრო რომ აი არის ვერ გათვალეს რომ თქვა მოყვებოდა და სხვა არხებით. ანუ ეს ნიშნავს ეს არის მიზანმიმართული ბოროტება, ხო? რა საკეთებელი
1: რა თქმა
2: უნდა. სად არის სოლიდარობა კოლეგების? ხო მაინც ხო ბახოცანაი ამ ჟურნალისტი, ამდენი წლის ჟურნალისტი და არანაირი სოლიდარობა საერთოდ. ხო ამიტომაც მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ მერე თქვენ ტელევიზიას სოლიდარობა ბახოცანაიას და ყველა თავისუფალ
0: მედიას. ასე უცხადი ბაქიდან სოლიდარობა ბახოცანაიას უსამართლო დაპატიმრებას.
1: მადლობა გადაცემ ერთმანეთის დიამეტრეველი კულტურის მენეჯერი და ბასტი ბალობიშვილი ჟურნალისტი იყო ჩვენი სტუმრები დაგვეუბნებათ რეკლამის შემდეგ გიორგი მელაშვილი ევროპული ქართული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთება მასთან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე გადაიტვირთება თუ არა ქართულ-გერმანული ურთიერთობები ბოლო დღეებში ქართული ოცნება ამბობს რომ ამის იმედი გაუჩნდა თუ რატომ ამაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ
3: ორი 23 80 09 შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისვლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: მიდაევოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში. ავტოსესხი 29%-ად.
3: დიახ, ხაშემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 31.9%-დან.
4: დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33-ზე. ან ეწვია სასურველ ფილიალს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: 0 5 9 0 40 0 60. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. სტრაფა დაამარცხებ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გიევით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მიგრაგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
0: 116-006 ციფოს რუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სამომავლოსგან. დაგვირეკე 116-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში. FM ბიუტი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დაბრუნდა რეზიუმე ეთერში და როგორც გითხარით, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გერმანია საქართველოს ურთიერთობაზე ვისაუბრებთ და ასევე თუ დრო დაგვჭა ამერიკას თავდაცვის აქტში მიღებულ შესწორებებზე საქართველოსთან დაკავშირებით. საქართველოს ხელისუფლებას ბოლო დღეებია გაუჩნდა იმედი, რომ გერმანიასთან გაფუჭებული ურთიერთობა გამოსწორდება, რადგან გერმანიაში საქართველოს რამდენიმე თვეის განმავლობაში იყო ალექსანდრე კარტოზია უკვე დანიშნული, შეიძლება წელიწად შესულდა, ზუსტად არ მახსოვს, დანიშნული ელჩად და ვერახერხებდა ჩვენებათა სიგელების გადაცემას, ამაზე დიდ უკმაყოფილებას გამოთქვამდა საქართველოს ხელისუფლება. ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ გვერდზე საქართველოს პრეზიდენტად ჯერ კიდევ სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენებული და ესეც გამოსწორდა ბოლო რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში, ესეც წაიშალა, აღარ არის იქ სალომე ზურაბიშვილი, აღარ წერია პრეზიდენტად და ქართულებს ამას უკავშირებს გერმანიის ყოფილი ელჩის წასვლა საქართველოს. ისინი ამბობენ, რომ ფიშერი აფუჭებდა ამ ურთიერთობას და აწი ყველაფერი შეიძლება დაალაგდეს. ჩვენთვის იარი ყოლახიძემ თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა. ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ გერმანულ ურთიერთობებში. ზარქუამ თქვა, რამდენიმე თვეა ალექსანდრე კარტოზია გერმანიაში ოფიციალურად ისუნთქესო, თქვა ბატონმა ზარქუამ. გიორგი მელაშვილი ევროპულ ქართულ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით გიორგი. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გეღიმება და რატო გეღიმება?
4: ანუ ძალიან მიგიმება, იმიტომ რომ აი ძალიან მიყვარს ხოლმე არაადეკვატური განცხადებების მოსმენა. ცოტა მახალისებს იმ საგიჟეთს გათვალისწინებით, რაც ქვეყანაში გვაქვს. ასე რომ სიმართლით რა კი მიგიმებოდა და კიდე გამიგიმება, რაც უფრო მეტ აი ესეთ არაადეკვატურ და სრულიად რეალობისგან მოწყვეტილ კომენტარს.
3: აი რატო არის რეალობასგან მოწყვეტილი? იმიტომ რომ დროში დაემთხვა თითქოს ხო, ფიშერი გავიდა პენსიაში და ეს ამდენი თვე გაჩერებული რაღაცა ელჩი იქ ჰაერში იყო ფაქტობრივად გამოკიდებული, ხო, თან ელჩი იყო, თან არ იყო და თუმცა გამოსწორდა ეს ამბავი.
4: ხო, აი მინდა მივიოცო პირადად შენს ყველა აკეთებენ კომენტარებს, არის ელჩიც დანიშნა. აი მართლაც რომ დიპლომატიური გარღვევაა, ეს არის მართლაც რომ არნახული დიპლომატიური წარმატება და ტალეირანი ალბათ გადატრიალდა საკუთარ საფლავში ასეთი დიპლომატიური წარმატება, როდესაც გაიყო. ანუ უბრალოდ კომიკური არის მერე ამიტომ მეცინება, რომ ელჩის დანიშნვას და სიგელების გადაცემას ჩვენ განვიხილავთ, ჩვენ და ქართული ოცნება განიხილავს როგორც საგარეო პოლიტიკურ წარმატებას. ანუ ტრაგიკული არის მეცინება, მაგრამ ამავდროულად ქვეყნისთვის

0: ეს არის ძალიან სუდი და ეს არის ძალიან სამწუხარო. იმის ნაცვლად, რომ დღეს ქართული დიპლომატია აგრძელებს იმ გზას, რომელიც ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა და ყოველთვის გამოირჩეოდა განსაკუთრებული პროფესიონალიზმით, ამის ნაცვლად ჩვენი პრემიერ-მინისტრი მიუწოდეს ელჩის დანიშვნა და ვიმედოვნოთ, რომ შემდეგ ჯერზე ზიმბაბვეში საქართველოს დანიშნული ელჩის სიგნალების გადაცემა არ გაკეთდება.
1: თუმცა გერმანიასთან ურთიერთობები მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, და რამდენად ნიშნავს ეს, რომ ეს ურთიერთობები შეიძლება მართლაც გადაიტვირთოს, იმიტომ რომ ბოლო დროს იყო გაფუჭებული ეს.
0: გერმანიასთან
1: ელჩის ბრალი არის თუ არა ეს?
0: ეს გერმანიასთან ურთიერთობები არამარტო მნიშვნელოვანი არის, გერმანია არის ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყანა, ერთ-ერთი ლოკომოტივი, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქვეყანა ყველანაირად, მინდა სამხედრო, მინდა პოლიტიკური პოტენციალით. და ამავდროულად ქართულ მოცნობა მოახერხა ამ ქვეყანასთან ურთიერთობების გაფუჭება. რაც შეეხება ელჩებს და ელჩების ბრალეულობას, რა თქმა უნდა, ეს მორიგი არაადეკვატურობა არის არანაირად. ასეული რიტორიკით და შემდეგ პირადად ელჩზე. აი, სრულიად მიუტოდი უღირსი საკმენებით, რომელსაც ჩვენ ახლაც ვხედავთ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან. ოცნებას არ აქვს გააზრებული საქართველოს ეროვნული ინტერესები, ოცნებას არ ესმის, როგორ მუშაობს საერთაშორისო ურთიერთობები და ამ ყველაფრისთვის იხდის ფას საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო, რომლის რეპუტაცია, განსაკუთრებით აი გერმანიასთან მიმართებით, იმდენად არის შელახული, რომ ამის
1: გამოსხოვებას ნიშნავს, რომ რაღაც ნაბიჯების გადმოდა დაიწყო. ხო, ასე ვთქვათ, გერმანიამ ჩვენი მისამართი, იმიტომ ატო იყო ხა ამდენი თვე ვთქვათ, არაზრალებდნენ ამ აგრემანს და ეხლა მისცეს და შესაბამისად რაღაც შეიცვალა ალბათ, ხო?
0: ხო, აგრემანი ელჩის მიღებული კალათან გარკვეულს მიღებული ჰქონდა, იმიტომ რომ აგრემანი გახანგრძლივდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მეტყველებს იმაზე, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები არის ისტორიულად ყველაზე დაბალ დონეზე და თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ოცნების წარმატება სიგელების გადაცემა, უხوار, მაგრამ ეს
1: წარმატება არის. ეს თვითონ საუბრობენ ამაზე, მაგრამ მეკითხები, რამდენად შეიძლება, რომ ეხა უკვე მოხდეს მართლაც გადატვირთვა, იმიტომ რომ ეს ამარტო ირაკლი ოლახიძე თქვა 2-3 დღეა პროპაგანდისტული მედიები ამაზე სიუჟეტებს აკეთებენ, რომ აი წება გადატვირთვა.
0: მე რა ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ადრე თუ გვიან ბატონ კარტოზია ამ სიგელებს გადასცემდა და ადრე თუ გვიან გერმანიის
1: ხო,
0: კი, რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად არაფერი მოულოდნელი აქ არ არის და რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების ლიდერშიპში იმედი მაქვს, რომ სულელები არ არიან და ესეთი ელემენტარული რაღაც გათვლა მათ ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყეს საუბარი ზუსტად იმისთვის, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს როდესაც ეს შეიძლება და გამოეც ხმალი ამოიღოთ და გამოეცხადებინოთ, რომ აი ჩვენ მივაწერეთ ამას. რა თქმა უნდა, ეს უელემენტარულესი პროპაგანდისტული გათვლა არის, ზუსტად ამიტომ არ მიყვარს და მზაქს პროპაგანდისტული მედია, რომ ისინი აი ესეთი იაფი, აი მართლა იაფეს მანიპულაციებით ცდილობენ საკუთარი მაყურებლის შეცდომაში შეყვანას, მოტყუებას, დაბოლებას და სხვა ყველაფერს, რაც აკეთებს პროპაგანდისტული მედია. ეხლა რომ დავუბრუნდე შეკითხვას, რომელიც უკვე მესამე დამისვი, რაც შეეხება ქართულ-გერმანული ურთიერთობების პერსპექტივებს. უპირველეს ყოვლისა, ურთიერთობები დააფუჭა ქართულმა ოცნებამ. მას შემდეგ, რაც 2012 წელს ბიზინა ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ქართულ ოცნებას გერმანიის მხრიდან ჰქონდა რამის სრული კარტბლანში. არ უკვარცვალა, მათ თითქმის სრული კარტბლანში მისცეს ქართულ ოცნებას და უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს წინაელჩი გერმანიის ფიშერამდე, რომელიც იყო, ჩვენ გვახსოვს ბატონ ფიშერი, როცა ჩამოვიდა მისი დამოკიდებულება ქართული ოცნებისადმი, უფრო მეც გეტყვი, ძალიან კარგად მახსოვს პირადად ირაკლი ყობახიძე, ქალბატონი წილოსანი, როგორ ჩადიოდნენ გერმანიაში სოციალისტების პარტიის ყრილობაზე და ქალბატონ წილოსანს როგორ ეცვა წითელი პიჯაკი, იმიტომ რომ სოციალისტების ფერი არის წითელი, ყველაფერი ძალიან კარგად გვახსოვს. იმ გაფუჭეს ურთიერთობები ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები გაფუჭებულიყო, იმიტომ რომ დადეს არასწორი ფსონები, მათ ეგონათ, რომ რუსეთი იმარჯვებდა, კიევი დაეცემოდა სამ დღეში და ყველანაირად სადეს მომზადდება, რომ აი რუსეთი რომ დაიმარჯვებს, იქნებ რუსეთს ამენაირად რუსეთი დავალაგოთ ურთიერთობები. ეს არამედ საერთოდ არაფერი არ ესმით, როგორ მუშაობს საერთაშორისო ურთიერთობები, უფრო მეტიც, აზე არ არიან, როგორ მუშაობს საერთაშორისო ურთიერთობებში ადამიანებს შორის კონტაქტები და რამდენად შეეძლო კონკრეტულ ადამიანს გავლენა ქონოდა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს. ვერ მოახერხეს ეს, ან არ მოახერხეს, ეს უკვე თავად მაყურებელმა და მსმენელმა გადაწყვიტოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ გაფუჭებული

0: მოსახლეობით აზის პასუხისგებლად თავი და მოლოდი. ხოლმე ეგისება ქართულსაც. მეუბნება გავიხსენოთ რატომ იყო გერმანიის მხრიდან ასეთი დადებითი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ყველა ქართულსაც მაღალჩინოსაც რამის გაქვს დამთავრებული უნივერსიტეტი გერმანიაში. ელემენტარულად საერთო ენა ჰქონდათ, ელაპარაკებოდნენ გასაგებენაზე.
1: მეტია ელჩი საერთო ფიშერსი ელჩი, ხო, ნიშნავს
0: ხო. ახალი ელჩი უკვე დანიშნული არის, როგორც მოიცი, მალე ჩამოვა საქართველოში, ასე რომ ზაფხულის შემდეგ ჩვენ უკვე ვეყოლება. ამას არ აქვს
1: მე. და თავი საინტერესო რა არის, ახლა ეს ახალი ელჩი იქნება ისევე აქტიური, როგორც ფიშერი იყო, თუ არა? ამათ ხო ზირთად ფიშერს აქტიურობა უშლია, თვითონ ძალიან კარგად იციან, რომ ახლა ელჩი ზონაზე არ წლება ქვეყნის შორის ურთიერთობები, ხო? და ელჩი აღარ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დავალებებს ასრულებს. უბრალოდ მათ უშლიდათ ნერვებს ისო, ზოგი ელჩია, ქვეყნის ელჩი არ არის ესეთი აქტიური, ხო, განცხადებებს არ აკეთებს, არის ჩუმად, ვერც გაიგებ, ხალხი არ ცნობს სახეზე, მაგრამ რამდენიმე ელჩია, რომელიც აქტიური იყო. ერთ-ერთი იყო ფიშერი და ამ ადამიანებს ეს უშლიდათ ნერვებს. ფიშერი გამოდიოდა ქართულადაც კომენტარებს აკეთებდა და ანუ გერმანიის ელჩი ხა ჟღერსო, გერმანიის ელჩმა გააკრიტიკა ხელისუფლება და ეს უშლიდა ნერვებს და მათ უკვე ხდებოდა ზეწოლა, მუდმივი ასე თქვა ლანძღვა ფიშერის, რომ ერთ დღეს ყელში ამოსვლოდა ფიშერს, ეს აღარ ექნა. და ხმართ. აი, მე
0: ყაყოფილები.
1: აი, რაღაც ამერიკა მაგალითად წაიყვანა ელჩი და ახალი ელჩი არც ხავს, ხო, საბოლოო ჯამში. საფრანგეთის ელჩი საერთოდ ჩუმადარი ახალი ხმას აღარ იღებს და მათი ზეწოლა მუშაობს ამ თვალსაზრისით ახლა.
0: ხო, ამერიკის ელჩზე მეუბნე არასწორი იქნება, არამ პარალელების გავლება, იმიტომ რომ შეიძლება შტატებს მეუბნე იმ სოფლის ქვეყნების უმრავლესობაში ამჟამად არ ყავთ ელჩები, ეს არის შიდა ამერიკული საკითხი, რომელსაც ჯეჯრობით არაგვარებენ
1: ამ ადგილებში. ხო, ადრე წავიდა. მაგ არ ხონ გამოწეული და წავიდა.
0: ხო,
1: ხო, და შენ მე მაგ ეჭირო ვერ გავუსვამ და გაძვაგინებას რა, ხა თუ არო ხო რაძგინოთ ეს გეკნია და ადრე წავიდა.
0: ხო, კიდევ ერთხელ მე არ გადავაჭარბებდი ქართული ეცნების გაძვაგინების გავლენას ელჩების გადაწყვეტილებებზე, შეერთებულ შტატებში შეიცვალა ადმინისტრაცია, წინაელჩი უფრო ახლოს იყო.
1: Ну, ნახოთ ახლა ეს ახალ გერმანიის ახალი ელჩი იქნება თუ არა ასეთი აქტიური. ქართული ეცნებას ერთი იმედი კიდე რისიც აქვს, არის ის, რომ აი რადგან ევროკავშირს ჭირდება აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანთან აწოს ურთიერთ ხალიები იმყოფებოდა გერმანიაში, მერ შეხვდა და მათ იმედი აქვთ, რომ აზერბაიჯანთან აზერბაიჯანული ნავთობის იქნება თუ გაზის გამო საქართველოს ხელისუფლებასთანაც აღადგენენ ურთიერთობას, რადგან ჩვენზე გადის ეს ასე თქვა რაღაც მილები და სატრანსპორტო კვანძები. ეს არის მათი მთავარი იმედი, როგორც ხედავთ.
0: ორი საკითხი არის აქ. პირველი საკითხი არის ის, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს გერმანიის მომავალი ელჩი იქნება ფოტოგენური თუ არ იქნება, გააკეთებს კომენტარებს თქვენთან პრესასთან თუ არა. არსებობს. ბუდში არსებობს გერმანიის საგარეო პოლიტიკა. ეს საგარეო პოლიტიკა არის განსაზღვრული საგარეო უწყების მიერ და საგარეო უწყება არაერთხელ პირდაპირ ჩავის საგარეო მიდგომა, რომელსაც გაატარებს გერმანიის ნებისმიერი წარმომადგენელი საქართველოში და კიდევ ერთხელ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენად აქტიური იქნება ის ზიანი, რომელიც საქართველოს შეიძლება მიიღოს. ჩვენ უკვე მივიღეთ გერმანიის კარტბლანში და კეთილგანწყობა ჩვენ და ქართულ
1: მოსწრებს. ხო, დაბრუნდებაო. ამაზე
0: აქვს.
1: იმედი, ამის იმედი აქვს და დაბრუნდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პრაგმატიზმი გამოიმარჯვებს, ახლა გეოგრაფია აქვს ჩვენი, მეც ეს მათ საშუალება გვერდი აგვიარო.
0: ხო, საშუალება აქვს ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ არსებობს შუა დერეფის სამხრეთული განშტოება, რომელიც სამხრეთზე გადის და იმ შემთხვევაში თუ ქართული ეცნება გააგრძელებს ამ არაადეკვატურ პოლიტიკას, ევროკავშირის პოლიტიკა შეიცვლება და მათთვის პრიორიტეტი გახდება ახალი სატრანსპორტო დერეფის შექმნა, უფრო ადეკვატური, უფრო სანდო მოწყობილი. ის სამხრეთი არ ჩადის მეორე პერიოდში და ახლა მომდინარე ხო ის მის კითხვა, ვინთან ურთიერთობების დამყარება და ვიში ინვესტიცია ურჩევნი იგივე დასავლეთს. სომხეთში, რომელიც ადეკვატურად იქცევა, თუ ქართულ ეცნებაში, რომელიც არაადეკვატურმა საგარეო პოლიტიკამ გამოიწვია ყველა ის პრობლემა, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ.
1: კი ბატონო, და ბოლოს ამერიკას სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, მაგრამ ნუ ამერიკასთანაც ჰქონდათ ბოლო დროს იმედი გაეღვიძათ იმის გამო, რომ ტრამპმა წერილი გამოუგზავნა სამადლობელი ირაკლი კობახიძეს, მაგრამ ეხლა კონგრესმა მიიღო თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი, სადაც ჩაიწერა ეროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით აქტის ძალაში შესვლა არაუგვიანეს 180 დღეში კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც იკლებს რუსული და ჩინური სადაზვერვო ელემენტების და მათი აქტივების შეღწევა საქართველოს და იკლებს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენისა და თანა, ნუ ასე შემდეგ, ახლა ბოლომდე აღარ დავიკითხავ, რას ნიშნავს ეს ჩანაწერი შენი აზრით?
0: Ну, დაიწყეთ ქართულიოსების მოვლენებით, იმიტომ რომ ეს მოვლენებს გადააყენეს უკვე ქვეყანა ჯერ იანვარში ელოდნენ ტრამპის ინაუგურაციას, კლუბებიდან ყველაფერი კარგად იქნებოდა.

0: ფრის აღმოჩნდა რომ ფადას არისო შემდეგ დრენდე ელოდება მენგონი ყაველაშვილი ტრამპის ძარს ალბათ დიდი ხანი მოიწევს ლოდინი შემდეგ მაისში ქვირდებოდნენ რომ დელეგაცია ჩამოვიდა ყველაფერი კარგად იქნება შემდეგ კიდე რაღაც მოდი მოგინის რეჟიმში არიან აი ტოქსიკური შეყარებულივით რომელიც ელოდება რომ შეყარებულა დაუყოვნებლივ არ ამართლებს ძალიან კარგად არის ცნობილი შეერთებული შტატების სინაპირობები ქართულ ეცნებასთან მიმართებით. ამ სინაპირობებიდან ამ არაფერი არ არის შესრულებული და სანამ სინაპირობები არ შესრულდება შეერთებულ შტატებთან, ტრამპის ადმინისტრაციასთან, ურთიერთობების ნებისმიერი გადახედვის, თავი და ახალი ფუნქციის და ასე შემდეგ, მოვლენები არის ქართულ ეცნებისთვის ფუჭი. სანამ არ გამოსწორდება ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობა, სანამ არ გამოსწორდება აი ეს ანტიდასავლური რიტორიკა, ეს ხელშეკრულების ამ ადმინისტრაციისთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი, იდეოლოგიურად მნიშვნელოვანი არის სიტყვის თავისუფლება. ევროპის ქვეყნების უდიდეს ნაწილს ისინი აკრიტიკებენ სიტყვის თავისუფლების გამო. და რა, ჩვენ ყავს ახლახან გახსანაო დაიჭირეს სიტყვის თავისუფლების ალბათ ერთ-ერთი
1: ბრიტანეთს
0: ვაძავთ. ხო, ტრამპს ადმინისტრაციას არ მისცემს ეს ბრიტანული მოდელი მე რა. მაგრამ საქმე ოცნებას არ ისმის, არც ტრენდები, რომელიც არის გინდა ევროპაში, გინდა შეერთებულ შტატებში, და უფრო მეტიც, ცდილობენ აიღონ ყველაზე პრობლემური კაცი არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო. სადაც რომელიც აბალანსებს იმ არც ისე კარგ კანონებს, რომელიც მათ გააჩნიათ სიტყვის თავისუფლებასთან მიმართებით. საქართველოს დამოუკიდებელი სასამართლო არ გვაქვს. დამოუკიდებელი სასამართლოში არ შექმნილა. და შეხედავთ კიდევ ერთხელ, ერთი კანონი, რომელიც მუშაობს ერთ სამართლებრივ გარემოსა და სივრცეში, საქართველოს შეიძლება მაგ ვერ იმუშაოს, იმიტომ რომ არც ბეტატები გაქვს ამ კანონის გაკონტროლების, არც დამოუკიდებელი სასამართლო ყავს. ეს ამიტომ ჯამში ისე და ისე მიდიხარ ერთ პარტიულ ან ჩრდილოეთ კორეული მოდელი, როცა პარტია განსაზღვრავს ყველაფერს. და გინდათ მინდა ეგეთ ქვეყანაში ცხოვრება?
1: Ну, пауч. Როგორც ხედავთ, ხელისუფლებას უნდა. მადლობა დიდი გადაცემაში თუმრობისთვის. გიორგი მელაშვილი ევროპულ ქართული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენს თუმარი, ასეთ იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.

0: This is Palitra Radio.
1: Sami 80.09.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. Recertology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა
4: Trek-მასკავთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იცო ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. გატესტე Selfies გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრეთ.
5: 2-18-78-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040.
7: Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე.
8: MLS-ის მურიგ ტურში ლოს-ანჯელესმა საკუთარ მოედანზე Real Salt Lake-ი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. სტუმართა შემადგენლობაში სადებიუტო შეხვედრა ჩაატარა საქართველოს ნაკრების შემტევმა

0: ნახევარმცველმა საბა ლუბჟანიძემ, რომელიც მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როდესაც მისი გუნდი უკვე 0-3 მარცხდებოდა. ქართულმა ფეხბურთელმა დარჩენილ დროში საგოლე გადაცემის შესრულება შეძლო და სოლტ-ლეიკის ერთადერთი გოლის თანა ავტორი გახდა. ლუბჟანიძე ბურთს 12 ჯერ შეეხო, ორი გადაცემა შეასრულა და ორივე ზუსტი აღმოჩნდა. გარდა ამისა, მას კიდევ ერთი საგოლე პასის შესრულების შესაძლებლობაც ჰქონდა, თუმცა თანაგუნდელმა მომენტი ვერ გამოიყენა. 15 ტურის შემდეგ Real Salt Lake-ს 20 ტარებს ლუბჟანიძე კლუბს საფხულში Atlanta United-დან შეუერთდა. ლივერპულის მაკონტროლებელი მფლობელი Fenway Sports Group-ი კლუბის აქციების 30%-ის შესაძლო გაყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს ამით ფატიას ხელმძღვანელობით მოქმედ ინვესტორთა კონსორციუმთან აწარმოებს. გავლენიანი ბრიტანული მედია საშუალების Sky Sports-ის ინფორმაციით გარიგების სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 1,350,000,000 ფუნტია, რაც კლუბის საერთო შეფასებას 6,000,000,000 ფუნტამდე ზრდის. გავრცელებული ცნობით კონსორციუმში მონაწილეობა ჯეფ ბეზოსაც შესთავაზეს, თუმცა მის წარმომადგენლებს ამ დრომდე ოფიციალური პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ. Financial Times-ის ინფორმაციით ფატიამ ცოტა ხნის წინ Queen's Park Rangers ფუნტად შეიძინა. ამ ეტაპზე კი საუბარია მხოლოდ ცირე, ანუ 30%-იანი წილის გასხვისებაზე და არა კლუბის სრულ გაიდვაზე. ბარსელონას ყოფილი ნახევარმცველი სერხიო ბუსკეტსი სამწვრთნელო კარიერის დაწყებას გეგმავს. ესპანური მედია საშუალების დიარიო სპორტის ინფორმაციით, 38 წლის ესპანელი ამ დღეებში კატალონიური კლუბის სამწვრთნელ ბაზას ეწვია და ბარსა ატლეტიკის სამწვრთნელო შტაბში შესაძლო მუშაობის საკითხზე მოლაპარაკებები გამართა. გუნდის მთავარი მწვრთნელი ბარსელონას კიდევ ერთი ყოფილი ფეხბურთელი ჯულიანო ბელეტია, ხოლო სარეზერვო გუნდი ამჟამად ესპანეთის მეოთხე დივიზიონში ასპარესობს. გავრცელებული ცნობებით, ბუსკეტს თავდაპირველად სამწვრთნელო შტაბში მუშაობით პრაქტიკული გამოცდილების მიღება და შესაბამისი ლიცენზიის აღება სურს, რითა მიიჩნევენ, რომ ბუსკეტს მომავალში წარმატებული სამწვრთნელო კარიერის შექმნის პოტენციალი გააჩნია. ფეხბურთელმა პროფესიული კარიერა გასული წლის დეკემბერში ინტერ მაიამისთან ერთად MLS-ის თასის მოგების შემდეგ დაასრულა.
1: სპორტის სიახლე.

0: არის რადიო პალიტრა.
1: And now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cass.

0: 6809. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებიდან.
1: ბაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? თევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი კი სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება პარასტანასთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობის.

0: 20.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Суптапаси суптасалчи. Доуника антиперспиранти 200 мл, эксилари და 99 тетри. Обитамболи 16 цари, 9 лари და 99 тетри. Пантени тми шампуни 400 мл, 10 лари და 99 тетри. Доместоси сацменди сашвалеба 1 литри და 250 мл, 7 лари და 99.
2: Аксерумში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ

0: შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მასალით.
1: სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, უბრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577
4: Представими. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пресс-სალონი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პროგრამის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათ და ხუთშაბათ 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: სახელმშვიდობის საუყურებთ რადიო უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახურს. ახალ ამბებს 20 საათისთვის ნინო დავითაძე გააკეთებს. ვერაზე მომხდარი მკვლობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანეძის დედამ დოდო ოდიშარია მომხდართან დაკავშირებით ჟურნალისტებთან ისაუბრა. მისი თქმით, შვილს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა და ამის გამო ფსიქიატრიულ კლინიკაშიც მკურნალობდა. როგორც ოდიშარია ამბობს, იარაღების შვილს იმ პერიოდამდე ჰქონდა კანონიერად გაფორმებული სანამ ფსიქიკური პრობლემები დაეწყებოდა. დაკავებული დედის თქმით, რამდენიმე წლის წინ შვილმა აგრესია მიღები დროებით წაიღო, თუმცა მოგვიანებით უკან დაუბრუნა. იარაღი გაფორმებული ჰქონდა, სანამ ფსიქიატრიული პრობლემები ექნებოდა მანამდე. ეს მე პოლიციასაც უთხარი იყო, ისეთი შემთხვევა ჩემს მიმართაც დაიწყო. ერთიანი შემოკავებელი დაუწერეს, აცხადებს დოდო ოდიშარია. მისი თქმით, შვილი სახლში იარაღით იყო ჩაკეტილი და პოლიციას შიგნით არ უშვებდა. სპეცრაზმს თხოვდა თავად მისულიყო შვილთან, რადგან არ უნდოდა კიდევ ერთი ადამიანი დაღუპულიყო. მე ვუთხარი, არ ეხმაუროთ, თქო ეგ იყო სულ და მერე გაგრძელდა იქით. ის ბავშვი არ მომკვდარიყო, დედისთვის ძალიან ძნელი ამის მო, მაგრამ ეს მომკვდარიყო და ის ცოცხალი ყოფილიყო. აცხადებს დოდო ოდიშარია ტევე პირველთან სატელეფონო საუბარში. 22 ივლისის ვერაზე შანძის 31-ში გვიან ღამით ნიკა კაპანაძის კუთვნილი ცეცხლზე სრული იარაღიდან გასულის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა. ერთი მათგანი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში გარდაიცვალა. როგორც ვუმხართ, თქვენი შვილი რომ იყოს, როგორ მოიქცეოდით? ასე ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ვერაზე მომხდარ მკვლობას. სისხლი მეყინება ამ 8 კვადრატში, მთელი დღეა ბოლთას ვცემ, კედლებს ვაწყდები, როგორ შეგვაგუა ამბოროტებას, როგორ დაგვიჩმუნგ და ემოციები. კელები გარეთ არიან და მთავარია სანაია ხაბეიშვილი ამაღლობელი ხოშდარია სააკაშვილი ციხეში იყოს. გოცებო, მართლა გჯერათ რომ მე ვარ საშიში გარეთ და მკვლები არა? იცახეთ ახლა რომ აპოლიტიკურები ხართ, სიკვდილი და რეჟიმი მოდის ყველასთან სახლებში, შეზოებში, უბნებში. ასე გაგრძელდება, ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება.

ძლება შენ განაცვალე ვაჟკაცო გაზრდილო შვილო როგორ მინდა რამე შემეწლოს და შენ დღეს შენ დედას ეხუტებოდე გულში და არა იმ მდგომარეობაში როგორშიც ახლა ხარ წერს ლევან ხაბეიშვილი სამიზნე რომ ვარ წლები ამას ხვდები წლებია ველოდები რომ შეეცდებიან ვით რომელიც უბრალოდ აქციებში მონაწილეობისთვის მაქვს მიღებული ეს არ იყო ჩემი გაშავების პირველი მცდელობა პოსტივი ძალიან ხშირად აქვეყნებ და უკონტექსტო დამოჭრილ ჩემს ვიდეოებს თავის პლატფორმებზე სხვადასხვა ტროლებისა და ბოტების ფეიჯები ხშირად ავრცელებდნენ ჩემს ციტატებს ხვდებოდი რომ ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ერთი დიდი მტრის ხატის შექმნას რაც რაღაც მომენტში მოგვიყვანდა იმ მომენტამდე რაშიც ახლა ვართ აცხადებს უნისე უქრიაშვილი მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას გაათავისუფლოს ვახო სანაია და ათობით სხვა პოლიტბატი მარიამის შესახებ განცხადებას ამერიკელი სენატორი ჯინ შაჰინი ავრცელებს სენატორის ხმით განსხვავებული აზრის მიმართ ზღეს საქართველოს მთავრობის დემოკრატიული დაცემის კიდევ ერთი ნიშანია გამოხატვის თავისუფლება ფუნქციონალური დემოკრატიის საფუძველია საქართველოს მთავრობის განსხვავებული აზრის მიმართ ზღე მისი დემოკრატიული დაცემის კიდევ ერთი ნიშანია მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას გაათავისუფლოს ვახო სანაია და რამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის სოციალურ ქსელში წერსანტი ამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმი კიდევ ერთხელ ახდენს გამოხატვის თავისუფლებაზე თავისი თავდასხმის ესკალაციას ვახო სანაიასა და ყველა პოლიტბატონის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით გამომდივარ ყველა ვარიანტი განეხილება წერს ჯო უილსონი თბილისის საქალაქო სასამართლომ სულად გაიზარა პრავალდობის მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილოაშვილისთვის ქრთამის მიცემის ქრთამის აღებაში დახმარების ასევე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე გრიგოლ ლილოაშვილის დადესავი ანდრია ლილოაშვილი დამნაშავეცნო ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს მათივე ცნობით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა რომ ანდრია ლილოაშვილი ჩართული იყო თაღლითური კონცენტრების დანაშაულებრივ საქმიანობაში რომელთან ლობას უზრუნველყოფდა მისი ნათესავი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მეტრის სანაცვლოდ გრიგოლ ლილოაშვილი ყოველთვიურად იღებდა სოლიდურ სარგებელს 2021-2022 წლებში დაღლითური კოლცენტრების ფარველობის სანაცვლოდ გრიგოლ ლილოაშვილმა ანდრია ლილოაშვილის მეშვეობით ქრთამის სახით 1,365,000 ამერიკული დოლარი მიიღო სახელმწიფო სასარგებლოდ ჩამოერთვა დანაშაულებრივი შემოსავლით შეძენილი ასევე მისი ეკვივალენტური უძრავ-მოძრავი ქონება კერძოდ დაახლოებით 35 მილიონი ლარის ღირებულების 71 ერთეული უძრავი ქონება, 17 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება, 25 ერთეული ძვირფასეულობა და ფერწერული ტილო, ასევე საბანკო ანგარიშებზე განთავსებული თანხები, ნათქვამია უცხების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. და გამოშვების ბოლოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტში უბედურ შემთხვევას ახალგაზრდა ემსხვერპლ არსებული ინფორმაციით საცხოვრებელი სახლის ეზოში რკინის კონსტრუქციას აგებდნენ, რომელიც ჩამოიშალა და ახალგაზრდა დაშავდა. დაშავებული საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა, როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს გამოძიება სისხლის სამართლის კონტროლებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდის ხომსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში ცელსიუსი წერტილი 24 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგასრომთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 26 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. ჩვეულებრივ მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 28 გრადუსი, ბორჯომში 19, რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში.

0: ტელეფონული 9.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Авто. Сенам да кокот. Мегуснет FM 103-ზე. Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: Авто рубрикის სპონსორია Samodors.

0: 89.09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა. გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-10.
0: სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სამომისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саат Сарат Суце. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Жансахи Сховрабиствес.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагу. Аверсис клиники строит 20 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლე. MLS-ის მურიგ ტურში ლოს-ანჯელესმა საკუთარ მოედანზე Real Salt Lake-ი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. სტუმართა შემადგენლობაში სადებიუტო შეხვედრა ჩაატარა საქართველოს ნაკრების შემტევმა ნახევარმცველმა საბა ლობჟანიძემ, რომელიც მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როდესაც მისი გუნდი უკვე 0-3 მარცხდებოდა. ქართულმა ფეხბურთელმა დარჩენილ დროში საგოლე გადაცემის შესრულება შეძლო და Salt Lake-ის ერთადერთი გოლის თანა ავტორი გახდა. ლობჟანიძე ბურთს 12-ჯერ შეეხო, ორი გადაცემა შეასრულა და ორივე ზუსტი აღმოჩნდა. გარდა ამისა, მას კიდევ ერთი საგოლე პასის შესრულების შესაძლებლობაც ჰქონდა, თუმცა თანაგუნდელმა მომენტი ვერ გამოიყენა. 15 ტურის შემდეგ Real Salt Lake-ს 26 ქულა ჟანიძე კლუბს საფხულში Atlanta United-დან შეუერთდა. ლივერპულის მაკონტროლებელი

0: მფლობელი Fenway Sports Group-ი კლუბის აქციების 30% შესაძლო გაყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს ამით ფატიას ხელმძღვანელობით მოქმედ ინვესტორთა კონსორციუმთან აწარმოებს. გავლენიანი ბრიტანული მედია საშუალების Sky Sports-ის ინფორმაციით გარიგების სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 1,350,000,000 ფუნტია, რაც კლუბის საერთო შეფასებას 6,000,000,000 ფუნტამდე ზრდის. გავრცელებული ცნობით კონსორციუმში მონაწილეობა ჯეფ ბეზოსაც შესთავაზეს, თუმცა მის წარმომადგენლებს ამ დრომდე ოფიციალური პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ. Financial Times-ის ინფორმაციით ფატიამ ცოტა ხნის წინ Queen's Park Rangers-ში საკუთარი წერინა, ამ ეტაპზე კი საუბარია მხოლოდ ცირე, ანუ 30%-იანი წილის გასხვისებაზე და არა კლუბის სრულ გაყიდვაზე. Барселонას ყოფილი ნახევარმცველი სერხიო ბუსკეტსი სამწვრთნელო კარიერის დაწყებას გეგმავს. ესპანური მედია საშუალების დიარიო სპორტის ინფორმაციით, 38 წლის ესპანელი ამ დღეებში კატალონიური კლუბის სამწვრთნელ ბაზას ეწვია და ბარსა ატლეტიკის სამწვრთნელო შტაბში შესაძლო მუშაობის საკითხზე მოლაპარაკებები გამართა. გუნდის მთავარი მწვრთნელი ბარსელონას კიდევ ერთი ყოფილი ფეხბურთელი, ჟულიანო ბელეტია, ხოლო სარეზერვო გუნდი ამჟამად ესპანეთის მეოთხე დივიზიონში ასპარესობს. გავრცელებული ცნობები ბუსკეტს თავდაპირველად სამწვრთნელო შტაბში მუშაობით პრაქტიკული გამოცდილების მიღება და შესაბამისი ლიცენზიის აღება სურს, რის შემდეგაც უკვე მთავარი მწვრთნელის კარიერაზე გააჩნია. ფეხბურთელმა პროფესიული კარიერა გასული წლის დეკემბერში ინტერ მაიამისთან ერთად MLS-ის თასის მოგების შემდეგ დაასრულა.
1: სპორტის სიახლე.

0: ფიქრა. თუ გაძღებ გარეთმია IP, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სიახლე გახდი სოკარ პრაიმის გამომწევი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. აწუწე, ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას მიმართებაში 23 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 52 თეთრად, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 80-09.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვით მისამართზე. ჩაღმოშენებს ხეიბანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად ბუანჯაიში, ხუგეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე საიტი 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებლობა გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10 577-21-15-10.

0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Представими. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაგვცხოთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пресс-сайт. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორება

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავი.
1: ყოველი ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. ასანი 103.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis Clinic Street 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გისამებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსის მეუღლის, სოფიო სიგუაშატ პერავას ადვოკატის თამარ ლუკავას განცხადებით, საქმეზე განაჩენი 27 ივლისს გამოცხადდება. ადვოკატის თქმით, დაცვის მხარის მოთხოვნაა შემაკავებელი ორდენი ძალაში დარჩეს. დიდი იმედი გვაქვს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს შემაკავებელ ორდენს ძალაში დატოვებს, რადგან უფრო მძიმე მექანიზმი ისეთი, როგორიც არის ელექტრონული ძალობის, ამიტომ დატოვა ელექტრონული ზედამხედველობა ძალაში შემაკავებელი მით უმეტეს უნდა დარჩეს, ამბობს ადვოკატი. რაც შეეხება მისი მეუღლის, სოფიო სიგუაშატბერავას პოზიციას, შატბერავას განცხადებით, იოსებ სიგუასთვის ელექტრონული სამაჯურის მოხსნა საფრთხეა, მისივე თქმით, როდესაც არანაირი მიზეზი არ ჰქონდა, იოსებ სიგუა მაშინაც იყო არაადეკვატური და ახლა სრულად შეუქცევად იქნება მისი საქციელი. როდესაც არანაირი მიზეზი არ ჰქონდა, მაშინ იყო არაადეკვატური, ახლა სრულად შეუქცევად იქნება მისი საქციელი, განცხადებს სოფიო სიგუაშატბერავა. რაც შეეხება მოცემულ საქმეზე შატბერავას მამის დაკითხვას, რომელმაც მის წინააღმდეგ მისცა ჩვენება, სოფიო სიგუაშატბერავა გუაშატბერავა აცხადებს, რომ ის ცრუ მოწმეა. 30 წელია იქითა, არც მეკორწინებაში ვარ, სულ 4 ჯერაა საქართველოში ნამყოფი. პეტერბურგიდან რომ ჩამოიყვან ცრუ მოწმეს, რომელიც ამბობს, რომ არაფერი უნახავს, რადგან 30 წელი იქითა, არასაჭირო იყვან მისი ჩამოყვანა, ან ასეთი მოწმის სიგუაშატბერავა საქმე ხება სავარაუდო ძალადობის შემთხვევას, სოფიო სიგუაშატბერავა ყოფილ მეუღლეს ძალადობაში ადანაშაულებს. თუ ვინმე თავისი თავისუფლების სანაცვლოდ ცრუ ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს, რითაც ის იყიდის თავისუფლებას, მაგრამ ტყუილის სანაცვლოდ გრიგოლ ჯილოაშვილს დაადებს ხელს, ეს იქნება ძალიან ცუდი პრეცედენტი. ამის შესახებ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ჯილოაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა, მისივე თქმით, გრიგოლ ჯილოაშვილს არანერის სახის დანაშაულში მონაწილეობა არ მიუღია. ჩემთვის სახელმძღვანელო არის პოლიციის ჭეშმარიტება, რომ გრიგოლ ჯილოაშვილს არანერის სახის დანაშაულში მონაწილეობა არ მიუღია. ხვალდაზე თუ ვინმე თავისი თავისუფლების სანაცვლოდ ცრუ ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს და რაიმე ფორმით იმგვარ ფსევდო თანამშრომლობას განახორციელებს, რითაც ის იყიდის თავისუფლებას, მაგრამ ტყუილის სანაცვლოდ გრიგოლ ჯილოაშვილს დაადებს ხელს, ეს იქნება ძალიან ბისმერის ფაქტობრივი გარემოება, რასაც ისაუბრებს აცხადებს ლანა ცერცვაძე. ერაზე მომხდარი მკვლობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის დედის დოდო ოდიშარიას განცხადებით, რამდენიმე წლის წინ შვილმა აგრესია მის მიმართაც გამოავლინა, მაშინ მან პოლიციას თხოვა იარაღები წაერთმიათ, რადგან მისი შვილი ფსიქიკურად კარგად არ იყო. დედის თქმით, პოლიციამ იარაღები დროებით წაიღო, თუმცა მოგვიანებით უკან დაუბრუნა კაპანაძის. დედის თქმით, შვილს ფსიქიკური

მთელობის პრობლემები ჰქონდა და ამის გამო ფსიქიატრიულ კლინიკაშიც მკურნალობდა. იერღი გაფორმებული ჰქონდა, სანამ ფსიქიატრიული პრობლემები ექნებოდა, მანამდე ჰქონდა გაფორმებული ესმე. პოლიციასაც უთხარი, იყო ისეთი შემთხვევა, რომ ჩემს მიმართაც დაიწყო ერთთვიანი შემაკავებელი, დაუწერეს კი არ შემხებია, სკამებს ამტრევდა. ზუსტად ვერ გეტყვით, 4-5 წლის წინ მოხდა, წაიღეს იარაღები და უკან დააბრუნეს. ისე სამი იარაღი აქვს, რომელიც გაფორმებული აქვს ძველი ხმარებაში, ახლა ერთი ღირაზე სრულა იყო, რის შედეგადაც ერთი არასრულწლოვანი გარდაიცვალა, ხოლო სამი პიროვნება კი დაიჭრა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 123 შეხვედრა ჩატარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აბცარებს. უწყების ცნობით, შეხვედრის მონაწილეებმა დეტალურად განიხილეს წინა შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინციდენტი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა კომკაცრად დააყენეს საქართველოს მოქალაქის თამაზ გინტურის კლუბაში დამნაშავე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების პასუხისგებაში მიცემისა და სამართლის აღსრულების საკითხი. ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ დაგმეს უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ევროკავშირმა საფართოებს ქმედებას რუსეთის ფინანსური და საბანკო სექტორის, როგორც რუსეთის ომის მანქანის მომოძრავებლის წინააღმდეგ. ევროკავშირის საბჭო აწესებს აქტივების გაყინვას და კრძალავს თანხების ხელმისაწვდომობას 94 ბანკისა და მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტისთვის, ასევე რუსეთის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის. ის ევროკავშირი იგულისხმება აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კიდევ 33 რუსულ საკრედიტო და ფინანსურ ინსტიტუტზე. გარდა ამისა, ის აწესებს ტრანზაქციების აკრძალვას ყირგიზული ბანკის მიმართ, რომელიც დაკავშირებულია ფინანსური შეტყობინებების გადაცემის სისტემის აკრძალვასთან და კიდევ 3 არარუსული ბანკის მიმართ სანქციების გვერდის ავლის გამო ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე აღნიშნულია, რომ ეს სანქციების პაკეტი აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 სერვის პლატფორმაზე, რომლებიც როგორც განცხადებაში ნათქვამია მინისტრის გარდა არც ერთ სხვა თანამდებობას არ დავთანხმდები, ვინაიდან ის ნამდვილად განსაზღვრავს უმისველობას, ამბობს უკრაინის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მიხაილო ფედოროვი. მადლობელი ვარ პრეზიდენტის ყველა შემოთავაზებული ვარიანტისთვის, მაგრამ დღეს სახელმწიფოში მხოლოდ 3 თანამდებობაა, რომლებიც ბრძოლის ველზე სამხედროების გარდა რეალურად განსაზღვრავენ უმისველობას. უკრაინის პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი და უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარ სარდალი. სწორედ ამიტომ თავდაცვის მინისტრის გარდა არც ერთ სხვა თანამდებობას არ დავთანხმდები, არც ერთ სხვა თანამდებობას არ გააჩნია რეალური ძალაუფლება, რათა შესყიდვებში კორუფცია დაამარცხოს, არმიის დაწყებული ტრანსფორმაცია ბოლომდე მიიყვანოს, დაგეგმოს და განახორციელოს ასიმეტრიული ქმედებები და ოპერაციები ის წინააღმდეგ, გამოძერგოს ტყუილისა და უპასუხისმგებლობის კულტურა, სისტემის შექმნა და ბოლომდე მიიყვანოს სხვა საქმეები, რომლებიც ჩვენმა გუნდმა უკვე დაიწყო, თავდაცვის სამინისტროში განაცხადა ფედოროვმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება მომდევნო

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო დასავლეთ ისე ამოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელება, თუმცა და ფოჩი 31, მესტიაში 26 გრადუსია, ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. ჩოგამოშობით მოიღრუბლება ამოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თალოსა და სიღნაღში 28 გრადუსი, ბორჯომში 19, რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში სალობადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გაწუხებს ოფლიესებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9.

0: 0809. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Transfer.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 980-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Представими. Добытьмут ткони дро. Да чвен гадасхут райбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Представими. Ховыл самшао дрес. Аца-аца дат хут бутсутзе. Гадме ура.

ფარესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენთანი საზრუნავია. აბერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. MLS-ის მურიგ ტურში ლოს-ანჯელესმა საკუთარ მოედანზე Real Salt Lake-ი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. სტუმართა შემადგენლობაში სადებიუტო შეხვედრა ჩაატარა საქართველოს ნაკრების შემტევმა ნახევარმცველმა საბა ლობჟანიძემ, რომელიც მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როდესაც მისი გუნდი უკვე 0-3 მარცხდებოდა. ქართულმა ფეხბურთელმა დარჩენილ დროში საგოლე გადაცემის შესრულება შეძლო და Salt Lake-ის ერთადერთი გოლის თანა ავტორი გახდა. ლობჟანიძე ბურთს 12 ჯერ შეეხო, ორი გადაცემა შეასრულა და ორივე ზუსტი აღმოჩნდა. გარდა ამისა, მას კიდევ ერთი საგოლე პასი შესრულების შესაძლებლობაც ჰქონდა, თუმცა თანაგუნდელმა მომენტი ვერ გამოიყენა. 15 ტურის შემდეგ Real Salt Lake-ს 26 ქულიზე კლუბს საფხულში Atlanta United-დან შეუერთდა. ლივერპულის მაკონტროლებელი მფლობელი Fenway Sports Group-ი კლუბის აქციების 30%-ის შესაძლო გაყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს ამით ფატიას ხელმძღვანელობით მოქმედ ინვესტორთა კონსორციუმთან აწარმოებს. გავლენიანი ბრიტანული მედია საშუალების Sky Sports-ის ინფორმაციით, გარიგების სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 1,350,000,000 ფუნტია, რაც კლუბის საერთო შეფასებას 6,000,000,000 ფუნტამდე ზრდის. გავრცელებული ცნობით, კონსორციუმი ციუმში მონაწილეობა ჯეფ ბეზოსაც შესთავაზეს, თუმცა მის წარმომადგენლებს ამ დრომდე ოფიციალური პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ. Financial Times-ის ინფორმაციით, ფატიამ ცოტა ხნის წინ Queen's Park Rangers-ში საკუთარორედ ამ ინვესტიციისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების მოსაზიდად გაყიდა. FSG-მ ლივერპული 2010 წელს 300,000,000 ფუნტად შეიძინა. ამ ეტაპზე კი საუბარია მხოლოდ ცირე, ანუ 30%-იანი წილის გასხვისებაზე და არა კლუბის სრულ გაყიდვაზე. Barcelona-ს ყოფილი ნახევარმცველი Sergio Busquets-ი სამწვრთნელო კარიერის დაწყებას გეგმავს. ესპანური მედია საშუალების Diario Sport-ის ინფორმაციით, 38 წლის ესპანელი ამ დღეებში კატალონიური კლუბის სამწვრთნელ ბაზას ეწვია და Barça Athletic-ის სამწვრთნელო штаბში შესაძლო მუშაობის საკითხზე მოლაპარაკებები გამართა. გუნდის მთავარი მწვრთნელი Barcelona-ს კიდევ ერთი ყოფილი ფეხბურთელი, Juliano Belletti-ა, ხოლო სარეზერვო გუნდი ამჟამად ესპანეთის მეოთხე დივიზიონში ასპარესობს. გავრცელებული ცნობებით, ბუსკეტს თავდაპირველად სამწვრთნელო штаბში მუშაობით პრაქტიკული გამოცდილების მიღება და შესაბამისი ლიცენზიის აღება სურს, რის შემდეგაც უკვე ბუსკეტს მომავალში წარმატებული სამწვრთნელო კარიერის შექმნის პოტენციალი გააჩნია. ფეხბურთელმა პროფესიული კარიერა გასული წლის დეკემბერში ინტერ მაიამისთან ერთად MLS-ის თასის მოგების შემდეგ დაასრულა.
1: სპორტის სიახლე.
2: Кино-музыка.

0: 20.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმ ბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ გაძლევთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალისტვის. Toyota Center Tbilisi ძრავისეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავისეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება თული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიტასთან მიმართებაში 23 ივლის დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის შეძენა შესაძლებელია 3 ლარად და 42 თეთრად, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარად.

0: 20.09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სალში. დეუნიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 დედრი. ობიტამბოლი 16 საი 9 ლარი და 99 დედრი. პანტენი თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 დედრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 59 დედრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბურგურზე 3.CH სერტილიჯი.
2: მაისკალი თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამედო ეფექტები და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური თანამედროვე სივრცე მაისკალისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკალი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომავლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. ფასისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლის ანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 2115 577 2115.

0: 6. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
1: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია კათავსამზადებლად. დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ცდილ 16 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო 2 18 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხეს. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავტო
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

0: ავტორუბრიკის სპონსორია სამმოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსაქსო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
0: 16-00-6. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
4: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

ჯადრის ხეებზე სხედან ჩიტები ნადურის ხეანი სოგი ნედა მიგენება ყველაზე მეტა დღეს მე მჭირ

თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან.
1: ცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწევი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: Radio Live 2 18 78 60

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის წენა შესაძლებელია 3 არა და 42 თეთრად, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: აქცია წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
4: რეკლამაში
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი.

კორვალჯი შემოარჩუნა გულსიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 8009
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მიდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული

0: შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: Aztec's Business Corporate Khar. Darege sahamtsipo zrumis agentos sakonsultatsio tskhelkhase. Aztec's mete 006. Chven 24 saatis ganmovobashi anonimurobis sruli datsvit dagekhmarebit. Da 9 enze gagitsert momsakhorebas. Gakhsondes rom sahamtsipo gitsaps savadobiskan. Dagvirege Aztec's mete 006.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 80.09.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის აცენტამდე ფასთა კრედიტ პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио 18 78 60

Pressfm-ი დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები. Pressfm-ი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორება

დღესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.